Кымбаттуу радио каармандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө улантабыз. Эми Үчтүрпан ооданындагы Айыл кыштагы агартуусунда тамыр тарткан окутуучу үй бүлөсү бир үй бүлөдөгү 3 урпак 13 кишинин окутуучу болгон аңгемесин айтып беребиз. Үчтүрпан ооданы Жар Көпрө айылы Төвөнкү Казанчы кыштагындагы дыйкан короосунда үйдөгү парта орундуктар реттүү, таптаза болуп, китеп жазасына китептер лык толгон. Дубалга ар түрдүү формадагы ардак наам күбөлүктөрү илинген болучу. 86 жаштуу Юсуп Ошор үстөлдүн алдында олтуруп, балдардын тапшырмаларын астайдыл көрүп жатты. Ал өзү акча чыгарып ачкан бул чакан сабаккана кыштактагы балдардын сабактан кийин үйрөнүш кыла турган, тыныч китеп окуй турган жылуу бакчасы. 1961 жылы Юсуп айыл кыштак сабак 8-ине чыгып, алдарты болуп көптөгөн айыл кыштак мектептеринде окутуучулук кылып 32 жыл үн-түнсүз иштеди. Юсуптун айтышынча, анын атасы бир айыл кыштак окутуучусу экен. Кичик кезинде анын айыл кыштакта тамыр тартып, адам тарбиялап жатканын көрүп, окутуучулук кесибинин шаңдуу жана маңыздуу кесип экенин терең сезинип, окутуучу болууга бел байлаган. Бул ишеним ага бир өмүр жоро болуп, өмүрлүк умтулууга айланды. Юсуптун аялы окшош эле айыл кыштагы агартуусун терең сүйдү. Эр аял экөө бир өмүр айылда тамыр тартып, билим берип адам тарбиялады. Жакшы болгон окутуучулук стили, үй бүлө стили урпактан урпакка жалгаштырылды. Балдары Куйругулаш Сфен мектебине сыноо берип кирип, 3 чий сабак 8-ине чыкты. Адам тарбиялоодогу алгачкы максатка уландуу мураскердик кылды. Бул жөнөкөй үй бүлө аты затына ылайык окутуучу үй бүлөсүнө айланды. Юсуптун карашынча окутуу аркылуу адам тарбиялоо билим үйрөтүү болуп эле калбай, дагы да зарылы көңүлдө жакшы ниет болуусу, кыйынчылыгы барларга жардам берүүсү, окууга жардам берүүсү керек. Ал Үчтүрпан ооданынын Иң Абат айылдык орто мектебинде окутуучулук кылып жаткан мезгилде окуучу Межит Гайыттын Мурал үйрөнүүдө озот экенин, бирок атасы эрте кайтыш болуп, үй бүлө кыйынчылыгы себебинен окуудан токтоп калуу

кубунат ушукканын билет. Абалдан кабардар болгондон кийин Юсуп дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, мечиттин орто мектептен Кашкар дашөөсүн бүтүргөнгө чейин болгон бардык чыгымын толук өз үстүнө алат. Юсуп эс алууга чыккандан кийин кадимкидей адам тарбиялоо алгачкы максатында бекем туруп, салым кошуу кадамын токтотуп койбоду. 2019 жылы ал дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде кыштактагы балдардын мектептен кайткандан кийин карай турган адам жоктугун байкап, үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге үстөл орундук, окуу материалдары, түрдүү китептерди сатып алып, үйдө айылгыштак чакан сабакканасын ачты. Азыр бул жер балдардын тапшырма иштей турган, китеп окуй турган үйрөнүш бакчасы болуп эле калбай, дагы кыштак тургундарынын элге нарп жеткирүү саясатын түшүнө турган, сапатын өстүрө турган үйрөнүш бакчасына айланды. Юсуп баштан аяк устаз катары жакшы иш кылып адам тарбиялап чыкты. Азырга чейин ал жалпы 800 000 юандан ашуун акча жана заттык буюм сербик кылды. Келер ага жашы улгайып калганын, эми чапкылап күйүп бышып иштебесе деле боло турганын айтып кеңеш кылганда ал мындай деди. Партия жана мамлекет мени окутуучу кылып тарбиялады. Мен бир өмүр окутуучулук аркылуу адам тарбиялаймын, ары бир өмүр жакшы иш кылып адам тарбиялаймын. Ар жолку айт майрам эс алуу күндөрү үй бүлө боюнча жыйналганда үй бүлөдөгүлөр окутуу аргасы жөнүндө эң көп сүйлөшөт. Адам тарбиялоо таасираты жөнүндө эң терең пикир алмаштырат. Окуучуларга жардам берүү тажрыйбаларынан эң көп ортоктошот. Юсуп өзүнүн чоң арманынын толук орто мектепте окуп жаткан небересинен Сфен мектепке сыноо берип өтүп, үй бүлөсүндөгү 4-чү урпак окутуучу болуусун үмүт кыла турганын айтты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Енжи ооданы Дензил шаарчасы Дензил кыштагында Риян Гүлмөхөмөттүн жөнөкөй үй аялынан улуттук өзгөчөлүккө ээ ажарландыруу кол өнөрүнө сөөнүп, чарба жаратып кирешесин арттырганы жана Үчтүрпан ооданындагы айыл кыштак агартуусунда тамыр тарткан окутуучу үй бүлөсү бир үй бүлөдөгү 3 урпак 13 кишинин окутуучу болгон аңгемесин айтып бердик.

Берип жылантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Айыл чарбайлык иштак министрлиги жакында мамлекет боюнча малчылык мал докторлук кесибин өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 2030 жылга барганда мамлекетибиздин малчылык универсал өндүрүш жөндөмүн бирдемчи бекемдеп, түшүм курулмасын уландуу жакшылап, жогору сапаттуу өзгөчө малчылык түшүмдөрү менен камдоону дагы да байытууну ортого койду. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда мамлекетибизде малчылык көлөм курулмасы жана кесип экологиясын ансайын кылдаштырып, чоң керканалардын айыл чарбачылык менен бирлешүүсү, айыл чарбачылыкты жетектөө ролу бирдемчи күчөйтүлүп, пайда бөлүштүрүү механизми акырын-акырын кемелине жеткирилип, жогору төмөн кесип экологиясы дагы да шайкештирилип, орто чакан бакмачылык майдандарынын өнүгүү сапаты көрүнүктүү жогорулатылат. 2035 жылга барганда малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүндө көрүнүктүү илгерилөөнү колго келтирип, малчылыкты замандаштырууну негизги жактан иш жүзүнө ашырат. Кесип өнүгүүсүн универсал теңшеп тизгиндөөнү күчөйтүү, кесип сапатын жогорулатуу, өнүмүн ашырууну илгери сүрүүнү тегеректеп, жоспордо конкрет орундаштыруу кылынды. Ошонун ичинде кесиптерди универсал теңшеп тизгиндөө механизмин орнотуп жана кемелдендирип, камдоо менен муктаж кырдаалынын өзгөрүүсүнө назар оодарып, өндүрүш жөндөмүн дайымдуулаштырып, төп теңшеп тизгиндөө жолго коюп, мамлекет боюнча өндүрүү жөндөм нишанын жандуу теңшеп, министрлик өлкө даражалуу бирлешме аракеттендирүү өндүрүш жөндөмүн теңшеп тизгиндөөнү кулаш жайылдыруу. Чоң типтеки бакмачылык керканаларынын тартиптүү өнүгүүсүн калыпташтыруу жана жетектөө, орто чакан бакмачылык майдандарынын замандашкан өндүрүш системасына жуурулушусун илгери сүрүү, көп мөлчөрдөгү малчылык уюгуштары түшүмдөрүн өндүрүүнү туруктуулаштырып, доңуз багуу негизги өндүрүш жөндөмүн бекемдеп, насилдүү ургачы доңуз өндүрүү жөндөмүн жогорулатып, өндүрүү менен сатууну чиркештирүүнү күчөйтүү, жогору сапаттуу малчылык уюгуштары насилин жетиштирүү жана кеңиртүү, жогору сапаттуу өзгөчө малчылык уюгуш кесибин өнүктүрүү, тоит кесибин өнүктүрүү жана кеңиртүү, малчылык уюгуш түшүмдөрүнө иш кошуу оборот деңгээлин жогорулатуу, малчылык даңктуу түшүм курулушун күчөйтүүнү өз ичине камтыйт. Жаныбарлар ылан опурталынын алдын алуу жана аны тизгиндөө өнүмүн жогорулатуу жагында жоспордо ири жаныбар ылаңынын алдын алуу жана аны тизгиндөөнү күчөйттү. Жаныбар карантин көзөмөлдөп башкаруу жөндөмүн күчөйтүү ортого коюлду. Кесиптердин жашыл коопсуз өнүгүүсүн илгери сүрүү жагында жоспордо бакмачылык түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугу деңгээлин жалпы беткей жогорулатуу ортого коюлду. Уюгуштарын союу кесибин башкарууну калыпташтырып, доңуз союу сапатын башкарууну калыпташтырууну терең жолго коюп, союшкана майдандардын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү илгери сүрүү. Малчылык жана уюгуштарынын кыгын бир жактылуу кылып пайдаланууну илгери сүрүү. Малчылык жана уюгуштарынын кыгын байлыкка айландырып пайдалануу техника жөндөмү жана өлчөм системасын кемелдендирип, чөйрө асыроо өлчөмү менен кош багыттуу чиркештирүүнү илгери сүрүп, сасыкчытты, таштандыны, карбонду азайтууну тең илгери сүрүү керек. Андан башка жоспордо жана илим техника жабдууларынын түркүктүк ролун күчөйтүүнү баса белгиледи. Илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техникада натыйжаларын айландырууну кеңиртүүнү күчөйтүү, бакмачылыкта аштык үнөмдөөнү жалпы беткей жолго коюу, жасанды акыл жөндөмдөн пайдалануу жана акыл жөндөмдүү малчылык өнүгүүсүн тез илгери сүрүү жөнүндө конкрет чаралар ортого коюлду.

Бир канча күндөн бери Корла шаары Кош Арык айылындагы алмурттук такып, кызыл корла алмурту шактарына толуп, үзүү мезгилин тосуп алды. Багбанчы дыйкандар үзүү, айыруу, сандыкка салуу менен шашылыш болуп кетишти. Атызда мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Теншандын кар суусу азыктандырган жетерлүү күн нуру түшкөн кабыгы жука, эти жумшак, ширнеси көп, өзгөчө даамдуу корла алмуртун бардыкка келтирди. Быйыл корланын алмурт өстүрүү көлөмү 402 000 мо болуп, жалпы түшүм мөлчөрүнүн божомол менен 600 000 тоннага жетүүсү божомолдонду.

Жакында Куучуң ооданынын түштүгүндөгү Тоолуу район, Гангуу, Тилкелүү районундагы малчылардын ишете турган суу түрү акырлашуу баскычына кирди. Бат жакында соңуна чыгып ишке кириштирилет. Бул түр ишке кириштирилгенден кийин Тоолуу райондогу малчылыкты суу менен камдоодогу эң акыркы 1 километр жол ачылып, малчылардын көп жылдардан берки малдарынын суу ичүү кыйын болуу маселеси чечилет. Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда айыл жар байылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

0: Кыматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 23 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 13 күнү. Чуфан 42.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң таш жол каттоо торун сызыл жакшыртып, жогору сапатта өнүгүнү бекем болгон каттоо ташымал кепилети менен камдады.
3: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркы 394 миллиард 700 миллион юан болуп, окшош мезгил

басшы Ши Цзиньпин мынауларды көрсөткөн коопсуздугун тойлоо жогору берекеттүү жашыл экономду сыйдыруучул ийкемдүү сызылгатуусуз темасын куруу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүгө таянч болуп кишилер сапарынан үзүр алып жүрүп зат жүгүртү шыдыр боорудай жакшансоону ишке ашыруудагы зарыл иш чараса. Партия борборут комитетинин Шинжанга ыйгырган мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип Шинжан таш жол каттоо курулушун күч сара түртмөктөп чоң каттоо, чоң тейлөө, чоң жуурдушу, чоң өнүгүдөй универсал каттоо ташымал системасын бачым куруп жогору сапатта өнүгүнү бекем болгон каттоо ташымал кепилети менен камдады. Эми кабардан угасыздары. Шерчиңдин эң жаң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө жакында жетип келүүчү чоң чоо мамлекет майрамдык ашаан узун эсарууда узун жолду сапаражаты кое берилди. Мында Шинжандан Канас, Коом сыяктуу табыйгы көрүнүшкөр району бүйүр кыскан көрк райондордун алдыңкы ондун ичине абдан күчтүү дем менен кирген. Алтай Коом таш жолунун бүт узундугу 209 километр. Бир учу Алтай шаарында, дагы бир учу Коом кыштагында саякатчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү үчүн линия жээгиндеги тейлөө жүргүзүү түйүндөрү сызыл түрдө орнөштүрүп даражасын ашырган. Мушу тейлөө борборунда 18 жаң энергия тез зарядтоо мамысын ишке салып, өзү аптоону айдап саякаттаган саякатчылардын жаң энергиялуу энергия торктоо кыйын маселесин берекеттүү чечти. Тейлөө борбордагы танда базар, аш тамак суусундук, жалпылыга жаткана сыяктуу элге оңтойлуу жабдууларды телеге элештирип, саякатчылардын жолдо эс алып токтоосундагы зарыл өтөгүн айланды. Жаңсуулук саякатчы Дуя Фей мындай деди. Тейлөө районунун жабдуулары да кан сайын жакшыртылыптыр, ажытканасы дагы абдан таза экен. Ошону менен бирге Алтай Коом таш жолу Тоңба Токой көрүнүштүү чоң лагери сынак тижарат баскычына кирген. Лагер конолго септемесин жакшыртып, таш жол деңгээл жээгин түнкү жатак кыскарыгын туруктап, саякатчылар чөгүү ыңгайында Тала конолгосунда түнөп, түмөнү түрүлгөн Токой жылдыздуу асмандан тыгын жүзөрдөнүп, Алтай Коом таш жолунун саякат кесип турпатындагы бир демжийин моруктурду. Хунандык саякатчы Лю Фаң мындай деди. Биз жаңтан конуп өтөмөсүн бүтүрүп, бул жактын кечки түнкү көрүнүшүн сезинери дедик. Жылдыздуу кечин көрүп сезинсе абдан жакшы болгудай. Алтай Коом таш жол линия жээгинде күйүүчү май куюу жабдуусу кемчил болуп, саякатчылардын өз аптоону айдап саякаттоосундагы бир чоң кыйынчылыгына айланган. Учурда тең соң Тейлөө районундагы май куюу пункти чукул курулуп, жыл ичинде жумушту бүтүрүп, ишке киришкенден кийин линия жээгин күйүүчү май куюу менен камдоо боштугун толтурат экен. Быйыл Шинжан саякат көрүнүшү жолунун орнөштүрүп даражасын ашырууну сызыл жылыштатты. Линия жээгиндеги автоуна токтотуу орду, электр зарядтоо мамсы, саякатчылар ажатканасы сыяктуу телеге элештирүү курулушу эпкинин түйүндү ачырып, жалпылык тейлөө жабдууларын токтоосуз жакшыртып, өзү автоуну айдап саякаттоо жүрүштүгү кыскарыгын туруктады. Ошону менен бирге каттоо менен саякаттын жуурулушу өнүгүүсүн дагы бир демжи тереңдетип, жогору сапаттуу өзү автоуну айдап саякаттоо нышандуу жерин жаратуу негизин чыңдады. Ушул эле 8-нчи айда каттоо ташымал министрлиги асыл өз аптоону айдап саякаттоо таш жолду жолго коюу долбоорун басып таратып, бир кошулган эн асыл өз аптоону айдап саякаттоо таш жол системасын бачым куруну ортого койду. Мында мамлекет таш жолу 219 линиясы, мамлекет таш жолу 331 линиясы Шинжан бөлүгүн камтыйт. Линия жол Көктөкой, Канас, Сайрам көлү, Нарат, Коргоз сыяктуу көрк районуна каптайт. Ляонингдик саякатчы Гауфэн Чин мындай деди. Нарат жайлоосуна келип, бул жердин жаратылышынын абдан кооздугун байкадым. Күзгү көрүнүшүнүн мындай кооз экенин ойлоп көрбөгөн экенмин. Мен абдан таң калдым. Шинжан универсал каттоо ташымал системасын бачым курду. Быйыл таш жолго каттоо каржысынан 84 миллиард 480 миллион юан салынуу пландаган. Мамлекет таш жолу 217 линиясы Черкенден таш коргон ооданына чейинки таш жол түрү курулушу туруктуу кадамда жылыштатылды. Мында Актоо чек арасы ичинде 74 километр. Ушул бир канча күн алдында бүт линиянын туңгуч ТЛМ сырык тоғырак орто көпүрөсүндө кураштырылып бүтүп, көпүрө курулушунун астыңкы жак бөлүк курулмасы расмий түрдө үстүңкү жак көпүрө бети курулуш баскычына которулган. Бул таш жолдун бүт узундугу болжол менен 224 километр. Кашкар аймагы Жеркен ооданы, таш коргон ооданы жана Кызыл Солдасы Актоо ооданын тепчип өтөт. 2025 жылы 10 айда жумуш башталган. 2030 жылы курулуп бүтүп, автоуна каттоо пландалган. Актоо ооданы Тар айылынын

0: район метеорология өзгөрү таасири сыяктуу негизги темаларга үйрүлүп пикир кылыш жайтырды. Мукият Жармухаммед, Дүйнө метеорология уюму, Жөңгү Орто Азия механизминин баш катчылык башкармасы, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Сырланка, Бенгал, Пакистан, Непал сыяктуу мамлекеттерден метеорология суурайы тармактарынын жооптуулары. 2026-жылы бир алкак бир жол метеорология зиярат окумуштуулары. Ошондой эле Жөңгө метеорология идарасы, мамлекет ичиндеги жогору окуу жайлары, илмий изилдөө орундары, катыштуу карахана өкүлдөрү талкуу жыйынга катышты.
1: Станциябызкалары, кечээ 9-айдын 22-жү күнү түштөн мурда Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитеттин мудуру Зумре Тобул Аптынам райондук 14-жү кезектүү эл курултай туруктуу комитеттин 31-жү жолку жыйынына сырттан катышкан өкүлдөр менен маектешип пикир алмаштырды. Мамлекеттик жана Аптынам райондун 8 ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү эл курултай өкүлдөрүнүн ролун толук көрсөтүп, негизги катмарды башкаруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөө негизги темасын эмерчиктей өздөрүнүн милдет аткаруу абалына бириктирип пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. 15 өкүл жазмача материал тапшырды. Зумрет Тобул мындай билдирди. Көпчүлүктүн пикир сунуштарын астайыл изилдеп, иштиктүү кабылдап же байланыштуу тармактарын изилдеп бүтүрсүнө которуп берүү керек. Зумрет Тобул мына буларды көрсөттү. Негизги катмарды башкаруу болсо мамлекетти башкаруунун улташы. Ошондой эле Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызматы баш нышанын түзөлүштүрүүнүн негизги кызматы. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү болсо жергиликтеги ар даражалуу мамлекеттин беделдүү органдарынын курамындагылар. Негизги катмарды башкаруусун жылыштатуудагы зарыл милдет жоопкерчиликти аркалаган. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин негизги катмарды башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүүбүз жылдештирүү менен жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпыгын торуктөп жалпы беткей жылдештирүүнү тыгыз бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, закон боюнча милдет аткарууну, негизги катмарды башкаруунун ар түрдүү кызматтарына чогултуштуруп, жаңы доор эл курултай өкүлдөрүнүн жоопкерчиликти аркылуу жана доор сымбатын айкинледи. Зумрет Тобул мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү негизги катмар партия уюмунун жетекчилигинде калктын ажатына ыктап, милдет аткаруунун жирөө түйүнүн төптөп, чыныгы түрдө эл курултай түзүмүнүн артыкчылыгын негизги катмарды башкаруу берекетине айландыруу керек. Элге тамыр тартуу, элге жакындашуу артыкчылыгын көрсөтүп, партиянын ар түрдүү элге нарып жеткирүү саясаттарын дайымды үгүттөп лекция сүйлөп, эл өкүлдөр курултайы түзүмүнүн көрүнүктүү артыкчылыгын жана бүт барыштуу эл демократиясын өнүктүрүүнүн жандуу иш жүзүндөгүн терең үгүттөп, закон жалпылаштыруу бүтүн иштиктүү кудаш жайдырып, чыныгы түрдө саясатты үгүттөөчү эл абалынын байланышуучусу болуу керек. Ичкерлей аралап эл менен байланышып, эл ырайын зээн коюп жыйып, эл акылын кеңири чогултуп, негизги катмардын чыныгы абалын чыныгы чагылдырып, башкаруу чечимин элдин ажатына ан сайын жакындашуу, негизги катмардын иш жүзүндөгүнө ылайыкташуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Жаңы доор Фэн Чао тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, Караштуу райондогу кайчылык талаш тартыштарды чечүү кызматына иштиктүү катышып, бейпил айылкычтык, бейпил коомдук конуш курулушуна өбөлгө болуу керек. Негизги катмар тургусунан эл турмушундагы көөн бурулууга бекем кадалууну таканчыктап, эл турмушу чыныгы иш түрдөр боюнча эл курултай өкүлдөрүнүн белес салуу түзүмүн терең жолу ойдо бекем туруп, эл турмушундагы майда иштер түрүн тыңгырыктуу жылыштатып, күнүмдүк көзөмөлдө, төп көзөмөлдө, бүт барыштуу көзөмөлдөнү чыныгы ишке ашырып, өкүлдөрдүн милдет аткаруу тизмесин элдин бакыт тизмесине айландыруу керек. Зумрет Тобул мына буларды талап кылды. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү эпкиндүү үлгүлүк жана үлгү көрсөтүп, жетектүү ролун толук көрсөтүп, назарая менен куралданууну уланды күчалтып, закон боюнча милдет аткарып, жоопкерчиликти толук аркалап, курбат жөндөмдү чыныгы жогорулатып, негизги закон, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закон сыяктуу закон белгилемелерди жакшы үгүттөп, Шинжандын негизги катмарды башкаруу системасы жана башкаруу курбатын замандаштырууну жылыштатуусуна күч кошуу керек. Ваң Миңшан башкарды.
0: Станциябыз кабары. Кечээ 9-айдын 22-жү күнү Автоном райондук саясий кеңеш айлык кеңеши маек жыйынын ачып, дин кызматындагы үч кошуунун курулушун күчөтүү негизги темасын эмерчиктей кеңешип, акимчиликти талкуулашты. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү, адис, окумуштуулар окшобогон тургудан акыл айтып кеңеш берди. Партия өкмөт кадрдарын дин кызматына

0: Yasa жана саясат закон белгилеме боюнча атайы темалуу тарбиялоосун уланды күчөтүп, дин иштерин закон боюнча башкаруу деңгээлин жогорулатып, партия өкмөт кадрлар кошунун күчтүү куруу, тарбия берүү тарбиялоо системасын жакшыртып, калыпка түшүрүп башкаруу механизмин кемелдендирип, универсалдык милдет аткаруу курбатын жогорулатып, дин саласындагы өкүл ишкерлер кошунун жакшы куруу. Марксизмдик дин илими курулушу жана назария изилдөөсүн күчөтүп, дин илимин изилдөө кошунун жакшы куруп, жаңы доору дин кызматын жакшы иштөөгө демөөр болуу сунушун берди. Нурлан Абылмажин мынауларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шужи Ши Цзиньпиндин дин кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетти көрсөтүп, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жумха улуту ортак тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем имерчиктей, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча чыныгы түрдө дин кызматы үч кошуунун курулушун Шинжаң кызматын жакшы иштөөдөгү негизги алыскы кызмат катары бекем нактылуу кармап, мамлекетибизде динди жоңголоштурууну жылыштатып, динди социалисттик коомго ылайыкташууга иштиктүү жетектөө керек. Нурлан Абылмажин мынауларды билдирди. Жаңы доору партиянын дин кызматы назариясы жана багыт саясаттарын терең үйрөнүп изчилдештирип, партия өкмөт кадрларын дин кызматы боюнча атайы темалуу тарбиялоону дайымдуу кулаш жайдырып, Шинжаңдын эки тарыхын үйрөнүп өздөштүрүп, жакшы жүзөлүштүрүп, партия өкмөт кадрлар кошуунунун дин кызматын жакшы иштөө курбат деңгээлин күчөп жогорулатуу керек. Дин саласын социалистик өзөктө нарк карашы жетектөөсүн колдонууга жетектеп, жумха маданияты менен ар кайсы динди балкытып, дин тарбиясы дин эрежесиндеги коом шайкештүүлүгү, доордун алга басарлыгы, ден соолук маданийликке пайдалуу мазмундарды терең казып, бүгүнкү заман жуңгунун өнүгү алга басуу талабына ылайык келген, жумханын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына ылайык келген чечмелөөнү иштеп, дин саласындагы өкүл ишкерлер кошуунун динди чечмелөө курбат деңгээлин күчөп жогорулатуу керек. Марксизмдик дин илими изилдөө кошуунун курулушун күчөтүп, коомдук илим түрүн колдоо эпкинин арттырып, сырт менен илим алмаштырууну иштиктүү кылаш жайдырып, назариянын жетектөө ролун жакшы көрсөтүү керек. Үч кошуундун бүт толкулуу бирикмек үчүн күчөп көрсөтүп, алмаштыруу өз ара таасирлешүү өрүшүн куруп, шайкешип бирге аракеттенүү кызмат түзүлүшүн жаратып, дин кызматындагы үч кошуунун курулушунун жаңы баскычка арыштоосун түртмөктөө керек. Элзат Ахматжан жыйынга катышкандардын бекер сунуштарына жооп кайтарды. Пушөмей, Эсенжан Ахмет, Шыгаң, Гүлен Сейпилкан катарлуулары жыйынга катышты. Автоном райондук саясий кеңеш улут жана дин комитетинен байланыштуу жооптуулары текшерип изилдөө абалын тааныштырды. Автоном райондук партком, уюмдук бөлүм, үгүт бөлүм, автоном райондук агартуу назараты сыяктуу тармактар жооп кайтарды. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Үрүмчү таможинасынын статистикасына караганда быйыл 1-чи айдан 8-чи айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 394 миллиард 700 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 10.7% арткан. Мындай экспорту 349 миллиард 60 миллион юан болуп, 9.5% арткан. Импорту 45 миллиард 640 миллион юан болуп, 20.4% арткан. Эми кабардануусуздары. Азыр нак айыл чарба түшүндөрүн экспорттоонун дуумандуу мезгили. Коргоз чек ара боозунда Жүнгө Казакстандын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн таможинадан тез өткөрүү жашыл жолу жана таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жерде тике өткөрүү үлгүсүнө таянып, чек ара боозунун таможинадан өткөө берекети өнүмдүү өскөн. Коргоз Жиньи эл аралык соода тобу чектүү шериктиги жүк майданынын жооптусу Шаожия кабарчыга мындай деди. Ар күнү экспорттолгон мөмө жашылча 40 канча аптоона 1000 тоннага жакындайт. Саарда үзүп терип таможинага маалымда ошол эле күнү Казакстан Алматы шаарынын базарына жеткирилет. Быйыл Шинжаңдагы ар кайсы чек ара ооздору таможинадан өткөрүш иш-чараларын сызыл кылдаштырып, адаттагы соода ыңгайында импорт экспорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү, машина электр түшүмдөрү, товар аптоона сыяктуу түшүм түрү 26% артып, тышкы соода жалпы наркынын 58.9% түздү. Ошону менен бирге сыртка каратылган көтөрөгө алган курулуш товар экспорту тышкы соода артуусунун жаны жаркын түйүнүн айланды. Үрүмчү таможнясы статистика анализдөө бөлүмүнүн биринчи даражалуу мудур бөлүмчөсү Чаруй тааныштырып мындай деди. Чуңго Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушу сыяктуу кош эки тараптуу негизги курулуш түрдөрү кызматташтыгынын баштоосунда Шинжандын сыртка каратылган көтөрөгө алган курулуштун товар ыңгайындагы экспорту 67.5% артты. Мында Танзания, Өзбекстан, Тажикстанга каратылган экспорт айрым-айрым 237.3%, 145.3%, 60.5% артты. Соода шерик кызматташтыгы барган сайын тыгыздашты. Биринчи айдан сегизинчи айга чейин Шинжандын бир алкак бир жолду чогуу урган мамлекеттерге каратылган импорт экспорту 12.8% артып, тышкы соода жалпы наркынын 87.6% түзгөн. Африка, Түштүк Азияга каратылган импорт экспорт айрым-айрым 134.4%, 79.2% арткан. Жаруй мындай деди. Импорт экспорттун кош товар табарасында ан сайын көп тышкы соода керканадарын чогулууга баштап, импорт экспорт боюнча эстелик алынган тышкы соода керканадары 4100ден ашып 15.1% артты.
0: Кечөө 9-нчу айдын 22-нчү күнү Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы Жумха улуту ортоктук толку таанымын бекем ойутуп, арлоттун карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгери сүрүү акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алга басаарлык иштеринин жогору сапатта өнүгү жетишкендиктерин жан жактуу тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Шинжаң Жумха улуту ортоктук толку таанымын бекем ойутуудан турган бул жаңы доор партиянын улут кызматынын негизги линиясы. Улуттар районунун түрдүү кызматтарынын негизги линиясын бекем игерип, ар кайсы улут анардын ашындай тыгыз боорлошуп, түрдүү кызматтарды формалуу таасирде орун алдырып берекетин көрүнө түртмөктөдү. Ошону менен бирге, ар кайсы улуттардын экономикада өз ара бири-бирине сөөнүүдөй заттык буюм негизин токтоосуз чыңдап, эл турмушу бактын күч сала арттырып, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими көрүнүктүү күчөйдү. Автоном райондук улут иштери комитети партия группасынын орун басар шуудеси, мудуру Махмут Обулкасым мындай деди. 10 парча эл турмушу чыныгы ишин сызыл жолго коюп, бир түркүм ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин чечип, ар улут калкы экономика өнүгүүсүнөн келген жетишкендиктен ансайын калыс баарланды. Быйыл 7-нчи айдын 1-нчи күнү Жумха эл республикасынын улуттар ынтымагы алга басаарлыгын илгери сүрүү закону расмий жолго коюлду. Шинжаң атайын темалуу үйрөнүү атайын түрдөгү курс, үгүт лексия, көп кыйырдуу закон жалпылаштырууну кулаш жайдыруу сыяктуу 16 түрдүү иш чаралары аркылуу Жумха улуту ортоктук толку курулушун жалпы бетке жылыштатты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети улут дин тышкы иштер Хуа Чао кызматы комитетинин мудуру Мажен мындай деди. 2023 жылдан бери Шинжаң Уйгур автоном районунун кайчылык чыр чатакты көп кайнарлуу чечүү низамы. Шинжаң Уйгур автоном районунун Кашкар Байыркы шаарын коргоо низамы сыяктуу 50 канча автоном райондун жергиликтүү закон эрежелеринин бардыгында Жумха улуту ортоктук толку таанымын бекем ойутуу негизги линиясын негизги принцип кылып, негизги линияга бекем кадалып, атайын темалуу текшерип изилдөө, закон аткаруу текшерүү, атайын темалуу кеңеш берүүнү кулаш жайдырып, закон эреже саясаты кагаз бетинен жер бетине карай түзөлүшүн түртмөктөө айкындаштырылды. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы барышында Жыжаң өлкөсү мыкты жарыш иштерин биргелешип өткөрүү, дене тарбия ишмерлерин чогуу тарбиялоо, кесип аракет энергиясын жетиштирүү сыяктуу иш чаралар аркылуу Жыжаң аксуунун дене тарбиясын шайкешип кызматташуусун сызыл тереңдетип, калктын маданият турмушун мооруктуруп, дене тарбия ишмерлер негизин бекемдеди. Эми бул жөнүндө кабаргасыздар. Азыр Жыжаң Шинжаң дилдеш болуу. Жашыл Шиверде Ансону Куадоо футбол сунуштоо жарышы дулмандуу алып барылууда. Чожаң, Хубей, Аксу, Хотен төрт жерден келген футбол командалары бир майданда өнөр көрсөтүп, ар улут калкы эшигинин алдында кесиптик футбол жарыштарын көрө ала турган болду. Аксу шаарынын тургуну Ханзора Варс мындай деди. Азыр биздин Аксунун дене тарбия маанайы барган сайын коюлашып, тартымдуу жарыштар барган сайын көбөйүп, бизде карапайым калктын кесиптен сырткы турмушун зор даражада мооруктурду. Бул жолку район аттаган футбол жарышы районун тоскоолун бузуп жиберип, Шинжаң иш сырты дене тарбиясын өз ара байланыштыруу, маданиятты жоорулуштуруу өршүн курду. Жарыш мезгилинде ар кайсы жерлердеги футболчулар өз ара үйрөнүп, өрнөк алып, беттешүү аркылуу өсүп жетиле футбол дене аракетинин негизги катмарда жалпылашуусун түртмөктөдү. Аксуу өкүлдөр командасынын башкаруучусу Шерзат Халел мындай деди. Жогору

0: Жүрлүктөгү жарышта машыгы аркылуу жергиликтин топчулары бачым өсүп жетилди. Биздин Ак Суунун футболунун борочогу сөзсүз барган сайын жакшы болоорун ишенебиз. Арыскы өнүгүнү такканчыктап Жежаң өлкөсү дене тарбия аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү 3 жылдык аракет долбоору 2027-2029 чейинкини түзүп, өнөр көрсөтүү дене тарбиясы жагында суумалтоо, саңоор топ сыяктуу чыйжаңдын артыкчылыктуу түрдөрүнө үйрөлүп, машыктыруучулар жетекчи мугалим жардам берип, алып жүрүү механизмин тургузуп, чыгаан дене тарбия майсыларын Жежаңга жиберип, кесиптик машыкта улашыш айдырды. Элдик дене тарбия саласында челелеш калык жарыш иштерин сызыл жакшы өткөрүп, жарыш кыймылынын ар кайсы одан шаарларга узарусун түртмөктөдү. Дене тарбия саласында дене тарбия коштолгон маданият саякаты жогорулаштыруу үлгүсүн жылыштатып, жаң кесип турбатын жетиштирди. Ак Суу аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемесинин орун басары валиси, Жежаң өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык кылуу ордунун орун басары кол башчысы Ляо Хон Юй мындай деди. Биздин баштан бою жуңу кабылтуу ортоктулгу таанымын бекем уютуну мындан кийинки 3 жылдык аракеттин бүт барышына сиңдирип, чын жүрөктөн, чын дилден ар бир түрдүү милдетти чыныгып жүзөлөштүрүп, Жежаң Шинжаң дилдеш болуу дене тарбия аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү таңдоо маркесин сызыл жарыктып, Жежаң менен Ак Суу эки жердеги ар улут калкын барган сайын жакындаштырып, барган сайын курчарышып туугандаштырып, жаңдоор Шинжанга нышандуу жардам берүүдөгү тартымдуу дене тарбия барагын орток жазып чыгуубуз керек.
1: Быйыл 7 айдын 1-чи күнү автоном район Бейиңтоон менен жаңыдан жумуштандыруу турбатындагы кызматкерлердин кесиптик жаралануу камсыздоо сынак түйүн кызматын бир толкулуу кулашы айтырды. Азырга чейин 3 кесип саласы боюнча 15 өрүш керхана сынак түйүнгө алып кирилип, 230 000 жаңыдан жумуштануу турбатындагы кесиптенүүчүлөргө нарп жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Туңжо Йоңдон кабарынан угуңуздар. Жакында ВМА жеткирүүчү Ван Сон Жин чапкылап жүрүп байкоосуздан жараланып калган. Ал чөнтөк телефону аркылуу бир кнопка менен дээлөө маалымдап, мамилени өтүнүч кылуудан кесиптик жаралануну бекиткенге чейин тек 5 күн убакыт кетти. Ван Сон Жин мындай деди: «Бул саясаттын бизге болгон жардамы аябай зор болду. Иштеген кезде ан сайын камсыз боло турган болдук. Сынак түйүнгө алып кирген 15 өрүш керхана сапарга чыгуу заматта септеп жеткирүү бир шаарда жүк ташымалдоо кесибин камтыйт. Сынак түйүндүн камсыздоо объекттери сынак түйүн өрүш керханасында талон кабылдоону каттатуу аркылуу өрүш керхананын аты менен автоном район жана Бейиңтоон чөлкөмү ичинде катыштуу тейлөө менен камдай турган, ошондой эле акыга ээ боло турган жаңыдан жумуштануу турбатындагыларга карата ар бир талонду сөзсүз камсыздоо, ар бир адамды сөзсүз камсыздоону жолго койгон. Камсыздоо саясаты эмгекчилердин жеке жүгүн толук жеңилдетип, жолго койгон өрүш керхана толук соммалуу акы тапшырат. Булар жаралануу майып болуу кошумча каражаты, бир жолунда берилүүчү жаралануу майыптык толуктама жардамы, турмуштук баппестөө акы, жерине коюу толуктама акчасы, бир жолунда берилүүчү жумуш үстүндө каза болуу толуктама жардамы сыяктууларды камтыйт. Белгилүү ВМА өрүшү Санжу пунктунун директору Чаң Фан мындай деди: «Талон боюнча акы тапшыруу үлгүсү колдонулган жеткирүүчүлөр кесиптик жаралануга учураганда керханабыздын чоң суммалуу төлөөсү жүгүн зор даражада төмөндөтүп, зарыл болбогон кээ бир талаш тартыштарды азайтат. Учурда автоном район жана Бейиңтоонда жаңыдан жумуштануу турбатындагылардын кесиптик жаралануу камсыздоо кесип иштери буйрутманы жыйынтыктоо, камсыздоого катышууну тизимге алуу, кесиптик жаралануну бекитүү, эмгек курбатын айырып бекитүү, мамилесин тактоо, торлоштуруп эсеп буу сыяктуу бүт кесипчелесин тордоо бүтүрүүнү ишке ашырды». Автоном райондук коомдук камсыздандыруу борборунун орун басар мудуру Бактияр Рози мындай деди: «Автоном район аймак одан 3 даражалуу бүтүрүү системасын тургузуп, атайы кошумча кесиптик жаралануну бүтүрүү кызматкерлерин толук септеп, саясат үгүттөөнү жакшы иштеп, ушул элге нарп жеткирүү камсыздоосун чыныгы түрдө биринчи чептеки эмгекчилердин колуна жеткиребиз».
0: Чоң чоо мамлекет майрамынан турган кош майрамдын жакындап келүүсүнөн улам автоном районубуздун керектүү базары сызыл жанданды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары.
1: Бул эки күндө Үрүмчү шаары жыйын көргөзмө уюу аянтындагы Ланьяо Танда базарында товар тандап сатып алууга келген шаар тургундарынын аягы үзүлбөдү. Танда базар дүкөн башчысы Ли Фан кош майрамдын жетип келүүсүн утурлап алуу үчүн Танда базары товар дайындоо эптинин ашырып, шаар тургундарынын керектүү ажатын канааттандырганын тааныштырып мындай деди: Биздин жалпы толкулоо

0: Обара камылгабыз тижарат баштаган алдыңкы мезгилдеги убакытка салыштырганда 50%дан жогору артып, бүт дүкөндө азыр жалпы 12 миңдей жалаң товар бар. Бул жалаң товарлар биздин калың кырдарлардын керектүү ажатын толук канааттандыра алат. Учурда Танда базардан товар сатып алып жаткан Үрүмчү шаарынын тургуну Сун Хонвей Жумчуда үйдө тууган урок досторун күтмөк болгон алга барчыга мындай деди. Танда базардын жарым дайын түшүмдөрү абдан көп. Азыктык материалдары да мол, баасы арзан. Тууган урок достордун жумчу майрамында үйгө келип, хого жеп кетүүгө чакырам. Котуби ооданы Хоңшин, Байхуй, Сода сарай, Танда базарында түрдүү товарлар көздүн жоосун алып, ун, күрүч, май, эт, жумуртка, сүт, жашылча мөмө сыяктуу турмушка керектүү буюмдарды жетердүү камдап, баасы туруктуу болуп, тургундар тартиптүү сатып алган. Танда базардын жооптуусу Жаң Юй Жуан мындай деди. Товардын түрү абдан толук, товар дайындап сактообуз жетердүү болду. Ошону менен бирге биз товар киргизүү жолу, түшүмдүн сапаты жана сапатына кепилдик кылуу мезгилин катаң тизгиндеп, тегиз баада сатууда бекем турабыз. Кашкар шаары жаңда айыл чарба түшүмдөрү универсал базарында, ар кайсы чоң чийки жашаң түшүмдөрү жаймасында киши агымы абдан көбөйүп, түрдүү суу түшүмдөрү керектөөчүлөрдү эликтирди. Кашкар шаары жаңда айыл чарба түшүмдөрү универсал базары ан деген суу түшүмдөрү дүкөнүнүн лаобаны Шаңян Шың мындай деди. Краб сыяктуу суу түшүмдөрү абдан каршы алынды. Азыр орточо ургачы крабтын ар 1 килограммы 180 юань. Сапаты жакшы. Биз дагы белектик дайындадык. Азыр суу түшүмдөрүбүздөн ар күнкү краб мөлчөрү 500 килограммдан 800 килограммга чейин сатылып жатат. Жумчу майрамындагы негизги кейипкер катары Ай Токоч базары окшош эле бүйүр кызытты. Корла шаары Хуйжа Танда базары Ай Токоч сатуу районунда окшобогон марке окшобогон даамдагы Ай Токоч товар текчесине жыш тизилип, үй бүлөлүк чогуу баарлашып жээлчү жөнөкөй капка салынган түшүмдөр ошондой эле тууганчылаганда белеке берүүчү белектик каптагы Ай Токочтор бар экен. Корла, Хуйжа, Танда базары кошумча азык түлүк, майда жемектик дүкөнүнүн башчысы Хуан Мейша мындай деди. Быйыл биздин Ай Токоч түрүбүз боюнча 2-3 чейин жаңы түшүм көбөйтүлдү. Учурдагы сатуу абалынан караганда чекене сатылган Ай Токоч сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Сатылуусу дагы жакшы. Белектик Ай Токочтор ар тартынан топтук сатып алуу заказы боюнча жүрдү. Азыр көпчүлүк Ай Токоч сатып алганда оромосуна карап эле калбай дагы Ай Токочтун даам менен иштеткен материалына карайт. Жөрөлгөлүү таам төмөн кант курамындагысы быйыл абдан каршы алынды.
1: 9 айдын 21 күнү 74 саатта 3800 километр жол жүрүп, Ханчжоу жапайы айбанаттар дүйнөсүнүн 8 Пржевальский куданы Шинжаң Тяньшань жапайы айбанаттар бакчасына жетип келип, Жыжаң Шинжаң эки жерди атта өткөн баалуу сейрек кезүүчү айбанаттарды коргоо боюнча күчлөө жеңишти аяктады. Эми станциябыз кабарчысы Хамиттин кабарын угасыздар. Ошол күнү түштөн кийин жылкы ташууга атайын иштетилчү контейнерди жүктөгөн жүк автоунаасы Шинжаң Тяньшань жапайы айбанаттар бакчасынын чөл районуна кирди. Бир буйрук менен куландарды жүктөгөн жүк сандыктын эшиги ачылып, 8 Пржевальский куданы чебедей атырылып чыгып, оюн салган бойдон алдын көздөй чаап кубанганынан кишинеп жиберди. Шинжаң Тяньшань жапайы айбанаттар бакчасынын башкы директорунун орун басары Ван Миншуан кабарчыга мындай деди. Куландардын абалы абдан жакшы, соо экен, куландын табигый абалына төп келет. Пржевальский куданы мамлекеттин биринчи даражалуу коргоочу жапайы айбаны. Ошондой эле дүйнөдө бирден бир азыркы чейин сакталган жапайы кулан түрү. Чөлдөгү тирүү таш катма деп аталган. Мурдагы байырдаган жери Шинжаң Жоңгор ойпотели. Пржевальский куданы түр тобунун генин дагы да моруктуруу үчүн быйыл 8 айдын 28 күнү Ханчжоу жапайы айбанаттар дүйнөсү менен Шинжаң Тяньшань жапайы айбанаттар бакчасы Пржевальский куданын журтуна кайтаруу планы боюнча келишимге кол коюу аземин өткөрүп, Ханчжоу жапайы айбанаттар дүйнөсү 4 тайдан асыйга чейинки жаштагы Пржевальский куланын наксыз селбик кылып берген. Бул Пржевальский куландар Шинжаң Тяньшань жапайы айбанаттар бакчасында карантин кылыныбары ылайыкташуу мүнөздүү машыктырылгандан кийин Шинжаң карамайлы туяктуу жаныбарлар корук районуна алып барылып, Шинжаңдын жергиликтүү Пржевальский куланы менен урпак көбөйтөт. Шинжаң Тяньшань жапайы айбанаттар бакчасы мал доктурканасынын башчысы Ма Чао мындай дейт. Алды менен анын кең кампасы кылдаштырып

0: жатат. Экинчиден көбөйүү сапаты жана кийинки урпактардын катарга кошулуу салыштырмасы оор даражада жогору көтөрүлөт. Бул жолу башка жерге которуу байлыкты өздөрү толуктоодогу зарыл иш жүзүнөн өткөрүп болуп, сырттын сапаттуу төр тобун киргизүү аркылуу Пржеварский улаанынын жапайы төр тобун улаандуу калыбына келтирүүнү күчтүү тирек менен кандайт.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 9 айдын 22 күнү мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси 2026 жөнгө эл башкаруусундагы 500 күчтүү керхананы жарыялады. Шинжаң өзгөчө трансформатор топ чектүү шериктиги сыяктуу Шинжаңдын 4 керханасы тизмеден орун алды.
0: Быйыл жоңчу мамлекет майрамы эс алуусу жакындаганда узун эс алуу сапарына чыгуу кызуу шаарданы узун линия саякатын думандуу алга тартты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 9 айдын 25 күнүнөн 10 айдын 7 күнүнө чейин жүнгө түштүк аба жолу тобу чектүү шериктиги Шинжаң линиясы жүргүнчүлөрдүн буйрутма берүү мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 31% жогорулаган. Жүнгө түштүк аба жолу тобу чектүү шериктиги кош майрам мезгилинде Шинжаңда учууну аткарган кезчи учагы 3700 кезек иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 11% жогорулап, мамлекет ичи сыртындагы 72 шаарды каптайт.
1: Кечөө 9 айдын 22 күнү 3 кезектүү Кашкар мөрөйү эл аралык жаштар өспүрүмдөр футбол сунуштоо жарышы Шинжаң Кашкар аймагы Юпурга ооданында башталды. Мамлекет ичи сыртынан келген 12 жаштар өспүрүмдөр футбол командасы алдыбыздагы бир аптада таймашат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 10-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 10-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 13-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 12-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 16-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштүндүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Санжада күн ачык болот. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштүндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумалда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 11-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштүндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 19-18 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштүндүктөн 3 балл жел жүрөт. Королада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштүндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 13-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштүндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштүндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 13-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондору Бегимат Акмат, Мамбет Турдаапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Түрө Мамет Түрсүн, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегимат Акмат. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шоу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, а жараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткарысындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмес пе? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урмат угармандар. Эми моңголча себелеп жаган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жаган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 23 күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө дары түшүндүрмөсүн анык көрө албастык маселесин чечүү үчүн Синжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга шайкештирүү ысылатын түйүндө сынак кылууну баштады деген темада сүйлөп беребиз. Өркүндүп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жазгы буудайы төрт түрдүү мамлекеттин жогору түшүм алуу рекордун жаңылады деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө аскерликтен кайткандарга чын пейил, чын сезим менен тейлөө жүргүзгөн Ян Чыңдыгы менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Кууз Синжаң жуграпиялык белгиге ээ болгон жакшы түшүмдөр сууда аркылуу бүт дүйнөнү жалгаштыруу 2026 жылдык Синжаң жуграпиялык белги түшүм маркесинин жайыл тоо кыймылы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Жайыл тоо кыймылында узуу түйүнү Синжаңдын өзгөчө кесип абзелдүүлүгүнө каратылып, жуграпиялык белгинин соодага кубат кошуу, керектөөнү жандандыруу, дыйкандарга жардам берип элди байытуудагы маңыздуу ролу толук көрүнүктөндүрүлүп, мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы курулушуна тейлөө жүргүзөт. Кыймыл Синжаң эл аралык чоң базарга жайгашып, даңктуу маркет тааныштыруу, экономика соода кеңеши, түшүмдөргө ууз тийип баалуу шаар соода тегерегине сиңдирилип, ак суу алмасы, жың алакаты, иле лавандасы катарлуу Синжаңдын асыл сапаттуу жуграпиялык белгиге ээ жакшы түшүмдөр кесиптик көргөзмө залынан чыгып, жалпылык керектөөгө жакындашып, мамлекет ич сыртындагы соодагерлерге тикелей бет алды. Жуграпиялык белги өзгөчө кесиптердин алтын каттуу көрүнүгү катары, Синжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнүн сапатын өстүрүп өнүмүн арттыруу, базарын кеңиртүүгө сызыл жаңы кубат кошту. Синжаң Тяньшан Хуахай айыл чарба саякат тобу чектүү шериктигинин баш мудур жардамчысы Пэн Лян мындай тааныштырды. Керканабызда азыр алма, лаванда майы, лаванда кургатылган гүлүнөн турган үч түрдүү мамлекет жуграпиялык белги моюндогу бөлүгү бар. Лаванда суусундугу быйыл Орусиянын соода сарайы Танда базары системасынан жеңиштүү орун алып, көптүрдүү түшүмдөр Сянгаң, Аумын райондоруна сатылды. Кийинки карымда түшүмдөргө тереңдей иш кошууну жылыштатып, кесип чынжырын узартып, чыгыш түштүк Азия мамлекеттери ынтымагы, Европа катарлуу мамлекет сыртындагы базарларды ачып өстүрүү, иш кошуу иштөө, маданият саякат, сатуу жабык алкагы жаратылат. Марке кубаты сызыл коюп берилип, Синжаңдын көптөгөн жер белгиси түшүмдөрү тез темпте кең базарга бет алды. Хотен, Карлуу, Жуйхуар көлү журту экологиялык айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктиги базар бөлүмүнүн директору Суу Чиңди мындай билдирди. Жуграпиялык белги моюндоосу жана органик моюндоодон турган кош абзелдүүлүккө таянып, маркенин таанылуу даражасы туруктуу артты. Карлуу, Жуйхуар көлү жел эле иш өзгөчө түшүмдөрү көптөгөн өлкө автоном районун тике караштуу шаарларга сатылуу менен бирге мамлекет сырты базарларын делгир планда орундаштырып жатабыз. Өкмөт менен керкана шайкешип биргелешип аракеттенип, Синжаңдын түшүмдөрү Синжаңдан чыга турган, жакшы түшүмдөрү чет элге чыга турган кемелдүү кесип экологиясын жаратты. Түштүк авиация товар обороту жарнак чектүү шериктиги Синжаң бөлүмчө шериктигинин сатуу директору Акжан Курманбай мындай тааныштырды. Түштүк авиациясы кең каптаган мамлекет ич сырт авиация линиясы торуна таянып, камдоо ажат көпүрөсүн төп жаратып, Синжаңдагы жуграпиялык белгиге ээ болгон керканаларды бүт барыштуу товар обороту тейлөөсү менен сызыл камдап, өзгөчө түшүмдөрдүн Синжаңдан чет элге чыгуу өнүмүн зор даражада өстүрдү. Бул жолку кыймылга жөнгө сооданы жылыштатуу коому соода жайылтуу алмаштыруу борбору жетекчилик кылды. Синжаң сооданы жылыштатуу коому, жөнгө эл аралык соодагерлер уюшмасы, Синжаң соодагерлер уюшмасы байланыштуу соодагерлер коому чогуу өткөрдү. Синжаң сооданы жылыштатуу коому, жөнгө эл аралык соодагерлер уюшмасы, Синжаң соодагерлер уюшмасынын орун басар башчысы Хыйин мындай деди. Жуграпиялык белги сапаттуу маркелеринин эл ара моюндо тейлөөсүн дайымдуу кулаш жайдырып, кыска мөөнөттүү кыймылдын натыйжа өнүмүн узак өнүмдүү тейлөө механизмин айландырып, Синжаңдын жуграпиялык белги кесибин калыпташтыруу, сапаттуу маркелештирүү, эл аралаштыруу өнүгүүсүнө сызыл түртмөктөп, Синжаңдын дагы да көп асыл сапаттуу жуграпиялуу белгиге ээ жакшы түшүм соодасын дүйнөлүк деңгээлге жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Жакында 2026 жылдык күз мезгилдик мамлекет боюнча орто башталгыч мектептердин өрттүн алдын алып коргонуу коопсуздук ачык сабагы Шинжаңда башталып, түз баянда көрсөтүү формасында бүт мамлекеттеги орто башталгыч окуучуларына мазмуну мол, формасы жаңыча, өз ара таасирлешүү мүнөзү күчтүү болгон өрттүн алдын алып коргонуу коопсуздук ачык сабагы өтүлдү. Бул жолку ачык сабакта мамлекет өрт өчүрүү куткарып жардам берүү идарасы, агартуу министрлиги чогуу жооптуу болуп өткөргөн. Шинжаң өрт өчүрүп куткарып жардам берүү баш отряды автоном райондук агартуу назараты катарлуу орундар өткөрүүнү чогуу үстүнө алган. Мазмунунда жаңылык жаратылып, изилдеп үйрөнүү боюнча өткөлдөн озуп өтүү үлгүсү колдонулуп, АПНДнин тайкарын жетелеп, окуучулар изилдеп үйрөнүү бөлүмчө отряды менен Тияншандын түштүк түндүгүн кыдырып, тынч амандык ким кап баштыгын издөөнү негизги линия кылып, өрт өчүрүү билимдери Шинжаңдын өзгөчө көркүнө сиңдирилген. Сабакта дагы Нак майданда тажрыйба кылуу орундаштырылып, өрт апаты окуясын өз башынан кечиргендер сунушталып, күнүмдүк турмушта үйрөнгөн өрт өчүрүү билимдерин кантип колдонуп, өрт кеткен жерден жеңиштүү качып кутулуу барышы баяндалган. Кашкар Байыркы шаарында изилдеп үйрөнүү бөлүмчө отряды байыркы көчөлөрдү кыдырып, калың кирпичтүү дубал, жөрөлгөлүү тандырдын темир капкагы, өзгөчө кирпич чаткырылган жолдо жүрүү барышында жөрөлгөлүү өрттүн алдын алып коргонуу тажрыйбаларынын артындагы илмий принцип үстүндө изденди. Кулжа шаарынын Люсиңдия көчөсүндө изилдеп үйрөнүү бөлүмчө отряды көчө, дүкөн, элдик конууларды аралап, турмуш көркүнүн таракайлаштыруу жолун ээлеп алуу, оттон дурус пайдаланбастык, токсиклетти белгилемеге кайчы токтотуу, эликтер зарыяттуу катарлуу көмөскө өрттүн алдын алып коргонуу порталын издеди. Корула шаарындагы бир тургундар имаратында өрт өчүрүү кызматкерлери балдардын коопко туш болгондо кандай илмий тең тайлаштырууну үйрөнүүгө кесиптик жактан жетекчилик кылды. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин окуучусу Чан Юйчиң бул жолку түз баянда көрсөтүлгөн ачык сабак кыймылына катышып мындай деди: бул сааттык сабакты бүт мамлекеттеги балакайларга сүйлөй турганыбызды билип, сабакташтар менен аябай чымыркандык, сүйлөй турган билим түйүнүн алдын кайра кайра жаттадык. Шинжаң өрттүн алдын алып куткарып жардам берүү баш отрядынын орун басар башчысы Сау Шүйдоң мындай деди: бул жолку мамлекет боюнча орто башталгыч мектептердин өрттүн алдын алып коргонуу коопсуздугу ачык сабагы жана жалпы элдин өрттүн алдын алып коргонуу коопсуздугу сапатын өстүрүү аракетин жүзөлөштүрүүдөгү өнүмдүү тутка жана өрттүн алдын алып коргонуу үгүтүн мектептерге киргизүүнү алга жылыштатуудагы конкрет чара. Бул кыймыл аркылуу балдардын өрттүн алдын алып коргонуу коопсуздук таанымы дагы да күчөтүлүп, өрттүн алдын алып коргонуу коопсуздук ататын жетилдирип, өрттүн алдын алып коргонуу коопсуздук жөндөмү өстүрүлүп, бир баланы тарбиялап, бир үй бүлөгө түрткү болуу, бүт коомго таасир көрсөтүү чыныгы ишке ашырылды.

Ардактуу армандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Жоңхай Республикасының улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Бирүүз улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө дары түшүндүрмөсүн анык көрө албастык маселесин чечүү үчүн Шинжаң дары түшүндүрмөсүн кар таңдарга шайкештирүү ысылатын түйүндө сынак кылууну баштады деген темада сүйлөп беребиз.

Автоном райондары түшүндүрмөсүн картаңдарга шайкештирүү жана тоскоолсуз кылуу саатын түйүндөсүн акылуу кызматын кулач жайдырып, бүт автоном райондогу дарыларды базарга салуу уруксатына ээ кишилерди түйүндөсүн акылууга катышууга шыктандырып, картаңдар майыптардын дары иштетүү ажатын канааттандырып, дары түшүндүрмөсүн анык көрө албастык маселесин чечти. Кулактандыруудагы талапка негиз бул жолку түйүндөсүн акылуу өлкөмү бүт автоном райондогу дарыларды базарга салуу уруксатына ээ кишилерди каптайт. Буга мамлекет дары көзөмөлдөө башкаруу идарасы жарыялаган дары түшүндүрмөсүн картаңдарга шайкештирүү жана тоскоолсуз кылуу саатын түйүндөсүн акылуу кызматы долбоорунан негиз тандалган дайыма иштетиле турган ичтен сырттан иштетиле турган дарылар жасалма дарылар тандалган. Ээ болгондор кери кана жана түр иш жүзүмдүүлүгүнө биргелештирип мамлекеттин түйүндөсүн акылуу кызматы долбоорунда бекитилген түйүндөсүн акылуу ыкмасы боюнча тизимге алдырып катышса болот. Ээлигиндегилер дары түшүндүрмөсү белгини үндү угузуу тейлөөсү көзү ажыздар жазуу маалыматы менен камдоого шыктандырылып картаңдар көзү ажыздар жана көрүү курбаты тоскоолго туш болгон башка наукастардын дарыны коопсуз иштетүүсүн камсыз кылат. Ал эми камдала турган кагазды түшүндүрмөсүнө карата ээлик кылуучулар байланыштуу түзүү көрсөтмөсүнө негиз дары түшүндүрмөсүн жөнөкөйлөштүрүлгөн нускасы дары түшүндүрмөсүн чоң каттуу нускасын түзүүсү муну анык оңой айырмаландырууга боло турган болуу жана мазмунунун чыныгы жана туура болуусуна кепилет кылуу керек. Электрондук түшүндүрмөсүн дарынын эң кичик сатуу бөлүгүнүн оролмосу же кагазча түшүндүрмөсүнө сызыктуу код же код аркылуу басылат. Салма кылуу аркылуу электрондук дары түшүндүрмөсү толук нускасына ээ болууга болот. Толук нускасынын мазмуну дары көзөмөлдөө башкаруу тармагы тастыктаган эң жаңы үлгүдөгү түшүндүрмө менен бирдейликти сактоо керек. Кулактандырууда мына булар талап кылынды: түйүндөсүн акылуу кызматы уюмдап козготуу, тизмесин жөнөтүү, тизмесин жарыялоо, каттоо калып жол коюудан турган 4 кадам баскыч боюнча жол коюлат. Түйүндөсүн акылууга катышуу ою бар ээлик кылуучулар тизимдетүү графасын толтуруп, автоном райондук дары көзөмөлдөө башкаруу идарасына жөнөтүүсү керек.

Текшерип бекитилген соң түйүндө сынак кылууга катышуусу анык болгон ээли кылуучулар жана дары тизмеси мамлекет дары көзөмөлдөө башкаруу идарасына жөнөтүлөт. Мамлекет дары көзөмөлдөө башкаруу идарасы тартип боюнча тизмени жарыялаган соң ээли кылуучулар сөзсүз 6 айдын ичинде картаңдарга ылайык келе турган үлгүдөгү түшүндүрмөсүн каттоо калдырууну аяктоосу, каттоо калдыруу аякталган соң иштетүүгө кириштирилүүсү керек. Каттоо калдыруу мөөнөтү өтүп кеткиче аякталбаган болсо, мамлекет дары көзөмөлдөп башкаруу идарасына жөнөткөндө белгилеме боюнча түйүндө сынак кылуу тизмеси маалыматы күчүнөн калтырылат. Абдынын райондук дары көзөмөлдөп башкаруу идарасынын байланыштуу жооптуусу мындай деди. Дарыны базарга салуу уруксаты ээлери негизги толкулук жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, түшүндүрмөсүн башкарып коргоо кызматын жакшы иштөө керек. Көзөмөлдөө башкаруу тармактары ээлик кылуучулардын электрондук код же сызыктуу код аркылуу электрондук дары түшүндүрмөсүнүн толук нускасын иштетүүгө болгон көңүл бурууну күчөтөт. Жарыя кыстаруу, ак төлөө кнопкасы катарлуу абалдардын көрүлүүсүнө жол бербейт. Дары түшүндүрмөсүнүн ар кайсы нускалары менен тастыкталган түшүндүрмө колдонмосу нускасынын мазмуну бирдей болбостук же түшүндүрмөсүнүн мазмунун өз алдына өзгөртүү катарлуу жоруктар байкалса, закон боюнча текшерип бир жактылуу кылынып, түйүндө сынак кылуу кызматынын жүзөлөшүп, өнүм берүүсүн камсыз кылат. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Жакында Аптонум райондук айыл чарба илимдер академиясы тандап жетиштирген мамлекеттик ширип бекиткен жазгы буудай сорту Лянчун 1758 жогору түшүмалуу өткөлүнө ат салуудай тарыхый узуу ишке ашырылды. Аптонум райондук айыл чарба илимдер академиясы менен Биңтуан 13-ши айыл чарба илими изилдөөрдү чогуу жараткан жогору түшүмалуу өткөлүнө ат салуу атызында адистер группасы нактылоо жыйып алынган түшүмдү өлчөгөндө бул сорттун кичик көлөмдүү тажрыба атызынын орточо мол башы түшүмү 852.73 килограмм болгон. 100 мо көлөмдөгү үл көрсөтүү атызы жана 1000 мо көлөмдөгү үл көрсөтүү атызынын орточо мол башы түшүмү 812.48 килограмм жана 732.14 килограммга жетип, мамлекет боюнча жазгы буудайдан кичик көлөмдүү 100 мо 1000 мо жерде жогору түшүмалуу рекорду биротоло жаңыланды. Мындан илгери Лянчун 1758 Моңгол Күрө ооданындагы мо башы түшүмү 680.62 килограмм болуп, мамлекет боюнча жазгы буудайдан 10000 мо жерде жогору түшүмалуу рекорду жаңыланган. Мындан улам бул сортту кичик көлөмдө жогору түшүмалуу өткөлүнө ат салуудан 10000 мо жерде көлөмдөштүрүп мол түшүмалууга чейин болгон алкуу ишке ашырылып, окшош болбогон экологиялык райондордо шай кешип жогору түшүмалууда узуу жаратылды. Аптоном райондук айыл чарба илимдер академиясы эгин изилдөө ордунун изилдөөчүсү Лян Сяодоң мындай деди. Лянчун 1758 Аптоном райондук айыл чарба илимдер академиясы өз алдына тандап жетиштирген мамлекет текшерип бекиткен асыл сапаттуу жазгы буудай сорту болуп, түпкө айрылып, башак кармоо салыштырмасы жогору, даң кармоо темпи тез, дартка тең тайлаштыруусу көрүнүктүү, шай кешүүсү кең болуу катарлуу асыл өзгөчөлүктөргө ээ. Текшерип бекитилген 2 жылдан бери Шинжаңдагы көптөгөн жазгы буудай өндүрүш райондорунда жайылтылып, жайылтылган көлөм жалпы 200000 модон ашты. Бул сорттун жогору түшүмалуу көмөскө күчүн казуу үчүн Аптоном райондук айыл чарба илимдер академиясынын илим изилдөө коллективи Атыз биринчи чебине терең чөгүп, Текес ооданы, Моңгол Күрө ооданы, Баркөл Казак Аптоном ооданы катарлуу негизги жазгы буудай өндүрүш райондорунда бүт оодан боюнча жазгы буудай бирдик түшүмүн арттыруу аракетин жалпы бетке алга жылыштатты. Дагы Текес ооданы, Биңтуан 13-ши ШИСы, Коңшан дыйканчылык майданы катарлуу көптөгөн жазгы буудай өндүрүш райондорунда жогору түшүмдүү үл көрсөтүү атызын жаратты. Илим изилдөө кызматкерлери жаз мезгилдик эгинчилик мезгилинен баштап бүт барышка жетекчилик кылып, эгүү үлгүсүн асылдаштырып, атыздарды сугаттап, жер семирткич берүүнү ичкелештирип теңшеп тизгиндеп, дарт куурт, от чөп зыянынын алдын алып тизгиндеп, машинада жыйып зыянды азайтуу, апаттан коргонуу, апат зыянын азайтуу катарлуу алгылыктуу техникалардагы таң түзүлөштүрүп, бүт барышты кесиптешкен техника тейлөөсү аркылуу буудайдан туруктуу түшүм алуу жогору түшүм алуу негизин бекемдеп, сорт абзелдүүлүгү көмөскө жөндөмүн уланды көрүнүктөндүрдү. Лян Сяодоң мындай деди. Бул бир жүрүш сортту үйрөн, жакшарга тейлөө биргелештирилген техника үлгүсү мамлекетибиздин батыш түндүк жазгы буудай районунда түшүмдү кең көлөмдө арттырууну көбөйткөлү боло турган үлгү менен камдады. Төрт түрдүү мамлекеттин жогору түшүм алуу рекордунун артынан жаңылануусу Шинжаң жазгы буудайынын укмуш сорт түшүмүн арттыруу көмөскө күчү жана сорт жетиштирүү илим изилдөө нактылоо күчүн тикелей чагылдырды.

асырдак туармандар берүүбүздү улантабыз. Эми таатык тубаттар түрмөгүбүздө аскерликтен кайткандарга чын пейил, чын сезим менен тейлөө жүргүзгөн Ян Чыңды менен таанышабыз. Жумуштан түшкөн соң мамлекеттик бажы баш идарасы Үрүмчү шаардык бажы идарасы биринчи бажы бөлүмчө идарасынын кызматкери Ян Чыңды дайыма көчөлөрдөгү армияны колдоо чакан дүкөндөрүнө кирип, жеңилдик берүү саясаттарын текшерип аныктап, тейлөө баасын ээлеп, үгүт чейки материалдарын сүрөткө алат. Ян Чыңды 30 канча жылдык партия тарыхына ээ. 1990 жылы аскерликке катышкан, 2003 жылы кесип алмаштырып, бажы кызматкери болгон. Кызматтан тышкары кездерде ал көп бөлүк убактын армияны колдоо үй бүлө мүчөлөрүнө жеңилдик берүү ыктыярчылар тейлөөсүнө жумшап, канча 10 жыл алгачкы мүнөсүндө бекем туруп келди. Илгери Ян Чыңды армияны колдоо тейлөөсүндө дайыма туш тарапка чуркайт эле. Ал аскерликтен кайткан карт аскерлерди үй сайын аралап, эшик алдына чейин барып, жеңилдик берүү саясатын үгүт кылып түшүндүрүп, дүкөн кирканаларга кирип, армияны колдоо дүкөндөрүн тандап, аскерликтен кайткандар үчүн жумушка орундашуу орундары менен чиркештирип, атайын жеңилдик берүүнү колго келтирет. Бирок мындай чапкылап жүрүүгө убакыт жана көп күч кетет. Каптоо чөлкөмү кеңири болгондуктан көптөгөн карт аскерлер жеңилдик берүү саясаттарын билбей калат. Соодагерлер армияны колдоону ойлосо дагы жол шыдыр болбогондуктан элге нарып жеткирүү саясатынын жүзөлөшүүсү кыйынга токтоду. Ян Чыңды мындан абдан дууталанды. 2025 жылдын кийинки жарымында 50 жаштан ашкан Ян Чыңды кыска видео сүрөткө алып иштөөнү сынак кылып, интернет менен армияны колдоо биргелештирилген жаңы жол үстүндө изденүүнү чечим кылды. Жаңы маалымат аралжы техника негизи болбогондуктан ал ишти нөлдөн баштап, ар күнү кечте интернет сабагына ээрчип сүрөткө тартуу, кириштирүү жөндөмүн көшөрүп изилдеди. Кайра-кайра бышыктап машык кылгандыктан дайыма таң аткыча карбалас болду. Колук тусунун ага боору уруп насаат кылып тоскондо ал дайыма карт аскерлерге жардам бере алсам эле канча чарчасам да арзыйт дейт. 2025 жылдын акырында Ян Чыңды армияны колдоо үй бүлө мүчөлөрүнө жеңилдик берүү ыктыярчылар тейлөөсү видеонун нөмөрүн ачып, интернетте үгүт кылуу өрүшүн курду. Анын видео мазмундары нактылуу болуп, кургак сөз жок. Назарды аскерликтен кайткандар эң көңүл бурган нактылуу иштерге үйрөлтүп, автоунаага аксыз олтуруу, даарылануу жеңилдик берүүсү, автоунааны жылдык текшертүү, керектөөдө жеңилдик берүү катарлуу саясат чараларды бир бирден чечмелеп түшүндүрүп, карт аскерлердин нактылуу ажатына төп жооп кайтарды. Журчулукка жакын мазмундар тезден кишилердин назарын бурду. Видео номуруна иштеп баштап, 2 ай болбой эле жалпы коюлуу мөлчөрү 1,500,000 реттен ашты. Мунун ичинде 474 доктуркананын аскерликтен кайткандар боюнча атайын жеңилдик берүү тейлөөсүнүн коюлуу мөлчөрү 345,000 ретке жетип, 2000 ашуун көөрман көбөйдү. Жалпылык каттоо, метро, автоунааларды жылдык текшертүү катарлуу армияны колдой турган илим жалпылаштыруу видеолордун баардыгы 100 канча миң коюлуу мөлчөрүнө ээ болуп, видео номуру иштеп 4 айдан кийин видео номурунун жалпы коюлуу мөлчөрү 10,000,000 реттен ашты. Ал жарыялаган Үрүмчүдө аскерликтен кайткандар автоунаага аксыз олтура ала турган болду катарлуу бир катар видеолор алкууга ээ болгон соң, ошол жердеги карт аскерлерге чексиз жылуулук сезимдир биле калбай дагы, ар кайсы жерлерде көптөгөн аскерликтен кайткандардын алкуусуна ээ болду. Тордостор арт-артынан сөз калтырып, Шинжаңда армияны колдоо маанайы коюу экен, чын пейил экен деп мактады. Ян Чыңды толкунданган түрдө: манжа аркылуу жеткирилген жакшылык жылуулук күчү жыят, карапайым кишилердин кичине нуру дагы бир шаарды жарыта алат деди. Анын сызыл үгүт кылуусу жана түртмөктөсү менен сапарга чыгуу, керектөө катарлуу жактарда армияны колдоо боюнча жеңилдик берүү аскерликтен кайткандардын күнүмдүк турмушуна барган сайын көптөп кирди. Көптөгөн тижаратчы белеселүүлүк менен армияны колдоо катарына кошулду. Аскерликтен кайткан карт аскер Тиалуу Шуан көптөн бери анын видео номуруна көңүл буруп, армияны колдоо боюнча жеңилдик берүүдөн чыныгы баарланган соң белеселүүлүк менен өз дүкөнүндө армияны колдоо боюнча жеңилдик берүү түрлөрүн жолу коюп, дүкөндүн каридарлар агымына ээ болду жана сапташтарынын нактылуу нарып жеткирди. Ян Чыңды күнүмдүк кызмат турмушта баштан акыр чын пейил, чын сезим менен ыктыярчылар тейлөөсүн кулаш жайдырды. Сапташтарынын үй бүлө мүчөлөрү ууруга чалдыкканда ал даарылоо байлыгы менен белеселүүлүк менен чиркештирип, бүт барыштан уукасынын абалынан кабар алып, даарылануусуна жардамдашты.
Караштуу райондогу кичик микро кирканалар элге оңтойлуу дүкөндөрдүн тежарата кыйынчылыкка туш болгондо ал аксыз жардам берүүгө үгүт кылып, карыйдар электирип, кыйынчылыктан арылуусуна күч кошту. Ал акча селбик берип, окууга жардам берүү, саясат үгүт кылып түшүндүрүү, чөйрөнү жөнгө салуу катарлуу түрдө ыктыярчылар тейлөөсүнө сызылга атышты. 2020 жылдан бери Өрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнөктөрү району Жаңы Шаар районундагы жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүүлүк борборунда ыктыярчылар тейлөөсүнө катышкан убакыт эле 2000 сааттан ашты. Мындай бекем туруу көпчүлүктүн моюндоосуна ээ болду. Янчыңды Өрүмчү шаар боюнча мурал үлгүсү. Өрүмчү шаар боюнча эң сүйүктүү аскерликтен кайткан аскер болуп бааланып, Синжаң боюнча социалисттик руханий маданийликтеги жакшы кишилер.

жакшы иштер тизмесинен орун алды. Ал мындай деди: мен интернет менен армияны колдоо биргелештирилген үлгү үстүндө уланду терең изденип, Синжаңдын армияны колдоо аңгемелерин сызыл жакшы айтып, дагы да көп аскерликтен кайткандарга урмат жана жылуулук сезиндиремин.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшөнү алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Бүгүн 2026 жылы 9 айынын 23 күнү күнгө чаршемби. Ардактуу угармандар, бүгүн Чуфын 42 маалы болуп, бул 24 маалдын ичиндеги 16 маал. Күздүн 4 маалы. Чуфын 42 маалында күн нуру жер шаарынын экваторго тик түшөт. Жер шаарынын ар кайсы жерлеринде түн менен күн окшош узун болот. Чуфын 42 маалынын дагы бир мааниси күз мезгилдин бөлүнүүсү дейлет. Чуфын 42 маалынан кийин түндүк жарым шарда күндүз кыска, түн узун болот. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоңоюп, температура акырындык менен төмөндөйт. Чуфын 42 маалындагы жунго дыйкандарынын мол түшүм майрамы болуп эсептелет. 2018 жылы 6 айдын 21 күнү Гоуюан 2018 жылдан баштап ар жылкы Чуфын 42 маалын жунго дыйкандар мол түшүм майрамы кылып белгилөөгө кошулган. Дыйкан малчы достордун быйыл дагы да мол түшүмдүү турмушунун ан сайын бактылуу болуусуна тилектешпиз.

0: Ардактуу уармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кичинекей жаңгак байуум өмөсүнө айланып, Чиркин ууданы айыл чарба кошумча түшүмдөрү кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин өндүрүш менен сатуусу тең жанданды. Алтай шаарынын Балбагай айылы Көгөртүү кыштагы айылдар группасынын башчысы Карлыгач Азат эже сиңдилерди баштап төө кеси менен алектенип байуу жолуна жүрдү. 2025 жылы мамлекетибиздин айыл кыштак тургундарынын мамлекет ичинде саякатка чыгуусу 1 миллиард 500 миллион адам реттен ашып, саякатка чыгуу каражаты 1 триллион юандан аштан. Синжаң 2030 жылга барганда эт түрү жалпы түшүм ченемин 2 миллион 350 миң тоннадан ашууга жеткирүүгө чымырканат. Ардактуу уармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, азыр жаңгак бышы базарга салына турган алгылыктуу мезгилде Жеркен ооданда Кыргайсай айыл шаарча айыл чарба кошумча түшүмдөрү, кесиптүү көмөктөштүк кооперативдери чордонду сатып алуу, иш кошуу, сатуу біртұлқылашқан жумуштарын тартиптүү кулаш чайдырды. Калыпташкан өндүрүп сатуу үлгүсү аркылуу жакшы сапаттуу кургак жер жемиштердин сапатын жогорулатып, наркын арттырууга, эгинчи түтүндөрдүн кирешесин арттырып, калктын жакын айланада жумушка орундашуусуна түрткү болуп, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө аракеттендиргич күч кошту. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар төрмөгүбүздө көпчүлүккө Жеркен оодандагы жаңгактан мол түшүм алынган көрүнүш жөнүндө айтып беребиз.

0: Бешкент шаарчасындагы Чүмпү айыл чарба кошумча түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинде кыштак тургундары жыйнап алган жаңгактарды арт артынан ташып келип чордондо сатып жаткан болуп. Көмөктөштүк кооператив короосундагы машиналардын гүрүлдөгөн добушу менен 16 кооператив кызматкери жумуш бөлүштүрүү боюнча шай кесип, жууп, айыруу даражасын туруктандыруу, баштыкка салуунун ар кайсы алкактарын тартиптүү чиркештирип жатты. Бешкент шаарчасы Кума кыштагындагы бардык эгинчи түтүндөрүн эгендей жаңгак өстүрөт. Ал жердеги жеткиликтүү күн уруу, ылайык суу, топурак байлыгы абзелдүүлүгүнө сөөнүп, кыштак тургундарды ичкилештирип башкаруу. Барбайыштуу аркылуу мөмөнүн сапатын сызыл жогорулатып, жаңгакты калктын кирешесин туруктуу арттыруудагы байуу мөмөсүнө айландырды. Жаңгак өстүрүп жатканына 10 канча жыл болгон, быйыл 16 мо жердеги жаңгактан көрүнүктүү түшүм алган кыштак тургуну Эркин Ахат мындай деди. Быйыл жаңгактын түшүмү жогору, кирешебиз жакшы болду. Эшик алдында эле көмөктөштүк кооператив биргелик сатып алат. Өзүбүздүн чуркап жүрүүбүздүн кереги жок. Катыржам ары оңтойлуу болду. Көмөктөштүк кооператив сатуу жолдорун шыдырлаштыруу менен бирге дагы ошол жердеги калыкты туруктуу жумуш орду менен камдады. Кооператив кызматкери Махмут Разак мындай деди. 2 жылдан бери бул жерди иштеп, айына 3000 уяндан маяны алып жатам. Негиздүүсү айыруу, күнгө кактуу, оромолоп салууга жооптумун. Эшигим алдында иштесем, акча таап эле калбай, үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Көмөктөштүк кооперативтин барган сайын жакшыланып, дагы да көп акча табуусун үмүт кылам. Жиркен ооданы Чүмпү айыл чарба кошумча түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи сатып алуу, иш кошуу, сатуу бир тулкулашкан кесиптешкен көмөктөштүк кооператив болуп, негизинен жаңгак, бадам, шинмей, вен шоужуу сыяктуу жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү тижараты менен алектенип, калыпташкан өндүрүш сатуу үлгүсү дыйкан түтүндөрүнүн таракай сатуу, бааны түшүрүп сатылбай калуу, жол шыдыр болбостук сыяктуу кыйын маселелерин берекеттүү чечип, мол түшүм алса сатып ала турган адам болуу, иш кошо турган орун болуу, сатуу жолу болуудай кесип түзүлүшүн калыптандырды. Көмөктөштүк кооперативтин жооптуусу Турсун Ака тааныштырып мындай деди. Азыр биз 700 тонна жаңгак, 30 тонна бадам, 3000 тонна вен шоужуу сатып алдык. Жаңгактар негизинен Хэбэй өлкөсүнүн Таңшан, Саңжоу сыяктуу жерлерине сатылат. Сатуу жолдору туруктуу, шыдыр, күзгү сатып алуу кызматы жалпы беткей кулаш жайдырылды. Айланадагы айыл шаарчалардагы дыйкан түтүндөрүнө бет алып, кең кесир сатып алабыз. Атыз баштарынан иш кошуу цехине чейин, дагы алыстагы базарларга чейин көмөктөштүк кооператив таракай дыйкан түтүндөрүн уюмдап, жакшы сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн сыртка жеткирип, кичинекей жаңгакты чыныгы түрдө калктын байуусундагы алтын мөмөгө айландырды. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңко эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңко улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту. Жоңко улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала.

Ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Алтай шаарындагы негизги катмардын биринчи чебинде мындай бир түркүм жөнөкөй аргы жаркырап турган аялдар бар. Алар коңшуларынын назарындагы төркүн жактын адамы, ошондой эле негизги катмарды жөнгө салуудагы баштамчылар болуп эсептелет. Үй бүлө курууда, үй бүлө эселине мураскердик кылып, ыктыярчылар тейлөөсү барышында жылуулук жеткирип, чарба жаратып, киреше арттырууда батымдуулук менен баштамчы болуп, кыйын абалда калгандарга жардам берип жөлөө барышында кычаган кыйынчылыкты чечти. Негизги катмардын эң алдыңкы чебинде жанданып жаткан бул аялдар группасы негизги катмарда тамыр тартып, назык ийиндери менен бардык үй бүлөнүн жүгүн аркалады. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө бул кошуундагы аялдар группасынын башчысы Карлыгач Азаттын аңгемесин айтып беребиз.

Балбагай айылынын Көгүртү кыштагында айылдар группасынын башчысы Карлыгаш Азат жергиликте кыйла атагы чыккан чарба жаратуу баштамчысы. Ал жаңылык жаратууга, иштөөгө батымдуу чыдамкайлыгына сүйүнүп, негизги катмарды тамыр тартып, милдет жоопкерчиликти толук аткарды. Аялдар эже сиңдилерди жетектеп, төө бакмачылык кесибинде 15 жыл терең тамыр тартып, жумушту эң алгачында 2 төө багуудан баштап, арым сайын алгачкы көлөмгө ээ төө үстү бакмачылык майданын курду. Бүгүнкү күндө багылып жаткан төө 100дөн ашып, күнүмдүк төө үстү түшүмченеми 100 кг ашты. Коңгуроо доошунун жаңыруусунда аялдар группасын данакер кылып, өзгөчө бакмачылык аркылуу байуу жолун ачып, айланадагы малчы аялдарды жетектеп, кирешени чогуу арттырып, нактылуу иштөө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жол укчандардын аркалоосун жазып чыкты. 2010 жылы Карлыгаш төө үстү кесибинин өнүгү көмөскө күчүн көрүп жетип, өзүнүн бакмачылык жолун ачты. Чарба жаратуунун алгачкы баскычында бакмачылык майданы жөнөкөй, бакмачылык тажрыйбасы кемчил болуп, кесипти өнүктүрүүнүн баардык жеринде кыйын маселелерге туш келди. Бирок ал көз алдындагы кыйынчылыктан чочулаган жок. Ар күнү ичкелик менен багуу аркылуу жыйнаган тажрыйбаларына сүйүнүп, кыштак коллективинин жардам берүүсү жана колдоосунда бакмачылык майданын уландоо кеңиртип, 1500 чарчы метрге жеткирип, бакмачылык боштугун өнүмдүү кепелетке ээ кылды. Кесипти узакка чейин өнүктүрүүдө насыл сапаты биринчи өткөл. Төө үстүнүн ченеми жана сапатын өстүрүп, аялдарды сапаттуу кесиптерди өнүктүрүүгө жетектөө үчүн 2024 жылы 1 айда Карлыгач атайын Ички Моңголдун Баян Нурго барып, алашан кош өркөштү каймал ингендеринен 20 киргизип, насыл жакшылоону кулаш жайдырды. Төөнүн көбөйүү мезгили бир кыйла узак, 2 жылда бир жолу туу, сүт берүү доору божомол менен 1 жыл. Асыл тукумдуу ингендин киргизилүүсү бакмачылык майданындагы төө үстүнүн сапатын көрүнүктүү өстүрдү. Көп жыл бекем туруу аркылуу анын багып жаткан төөлөрү алгачындагы 2 100 ашуунга көбөйдү. Кичик көлөмдөгү үй бүлө бакмачылыгы болсо, өлчөмдөшкөн өзгөчө бакмачылык базасына айланды. Ошондой эле аялдар группасынын кесип өнүгүүсүнө түрткү болуу үчүн мыкты негиз салды. Бакмачылыктын көлөмү уландуу кеңиргендиктен, төө үстүн сатуу алдыга коюлган жаңы кыйын маселе болуп калды. Туруктуу шыдыр сатуу жолу болгондонан бакмачылык түшүмдөрүн чыныгы нактылуу кирешеге айландырууга болот. Бул үчүн Карлыгач дилгирдик менен сыртка чыгып, базар менен чиркештирип, Ван Юэн төө үстү катарлуу керканалар жана жергиликтеги көптөгөн сатуу торт үйүндөрү менен узак мөөнөттүү кызматташтык орнотуп, бакмачылык сатып алуу, сатуу биртолкулашкан толук желени бардыкка келтирип, төө үстүн сатуудагы кабатырды жойду. Ошондой эле кийинки арымда аялдардын кесипти өнүктүрүүсүнө түрткү болуудагы кедергилерди тазалады. Туруктуу кызматташтык үлгүсү орночо калгандан кийин бакмачылык майданы ар айда сыртка 2100 кг төө үстүн жеткирип, айлык кирешеси 30 000 юандан жогору болууну туруктуу сактады. Бакмачылык кесиби туруктуу жакшы тижарат абалына кирип, жергиликтеги малчылардын таракай багуу, илмий көндүрүү техникасы кемчил болуу абалына биргелештирип, ал аялдар бирлешмеси аткаруу комитетинин үй бүлөлөр менен биргелешип, топту жетектөө ролун толук өрчүттү. Жордондоштуруп көндүрүү, биргелки сатуудай өнүгүү үлгүсү жөнүндө изденип, бакмачылык башкаруу тажрыйбасы кемчил дыйкан түтүндөрдүн төөлөрүн базага кабылдап, өлчөмдөшкөн чордонду башкарып багууну жолго койду. Биргелки башкаруу төөлөрдүн сүт берүү өнүмүн өстүрүп эле калбай, дагы таракай багуу алып келген жайлоо басымын жеңилдетип, экономикалык өнүм менен экологияны коргоону тең арымды ишке ашырып, мүмкүнчүлүктө сызыл болгон бакмачылык жолун таап чыкты. Ошондой эле аялдардын кесип өнүгүүсүнө катышуусун оң тойлуу өрүш менен камдады. Бир адамдын бай болуусу жеңиш эсептелбейт. Коңшулар, аялдар, эже сиңдилер чогуу жакшы турмуш өткөрүү анын чыныгы нишаны. Бул Карлыгаштын дайыма ойлой турган маңыздуу иштеринин бири. Ошондой эле анын аялдар группасынын башчысы болуудагы алгачкы максаты жана ыйык милдети. Өз үй бүлөсүнүн кесиби туруктуу жакшылануга бет алгандан кийин ал баштан бойго айланадагы аялдарды эстеп, айылдаштардын кирешесин арттырууга түрткү болуу, аялдардын өнүгүүсүнө жетекчилик кылууну өзүнүн бир кишилик жоопкерчилиги деп карады. Ал бакмачылык майданына сүйүнүп, жумушка орундашуу жолдорун кеңиртип, 40 калыктын ийкемдүү жумушка орундашуусуна жардам берди. Кыштактагы аялдардын жакын айланада иштөөсүнө түйүндүү жардамда болду. Бакмачылык майданы алды менен кыштактагы дыйкан малчы аялдарды жумушка орундаштырып, азыр 3 кыштак тургуну базада туруктуу иштеп жатат. Иштеп жаткан ар биринин айлык маянасы 4 000 юандан ашып, аялдардын эшик алдында жумушка орундашып, киреше арттыруусу ишке ашырып, үй бүлөсүнө тең маани берүү жана кирешесин арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды.
анын үлгү көрсөтүп түрткү болуусу жана айылдар группасынын үгүттөп жетектөөсүндө ан сайын көп кыштак тургуну төөстү бакмачылык кесибине көңүл буруп баштады. Бир бөлүк аялдар дилгирлик менен төө бакмачылыгын сынак кылып, өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүнө дилгир аттанды. Кичинекей төөстү кесиби кыштакта акырын-акырын кеңирди. Өзгөчө бакмачылык көгүртүү кыштагындагы калктын кирешесин арттырып, байуусундагы алтын кесипке айланды.

Мындан кийинки жоспору тилге алынганда карлыгаш бар жактан бакмачылык көлөмүн уландоо кеңейтип, бакмачылык башкаруу ыкмасын кылдаштырууну пландоо, дагы бир жактан айылдар группасына сүйөнүп, бакмачылык каалоосу бар ан сайын көп кыштак тургунун бакмачылык катарына катышууга жетектеп, ан сайын көп малчынын киреше арттыруу жолунда төө коңгуроосун жаңыртып, айылдар, эже сиңдилерди, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө ан сайын зор натыйжаларды көрсөтүүгө жетектөө ою бар экенин айтты. Карлыгаштын чарба жаратуу аңгемеси Балбагай айылдык айылдар группасынын айылдарды өнүктүрүүгө жетекчилик кылып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Жакын жылдардан бери Балбагай айылы малчылык районунун байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, айылдар группасына таянып, айылдардын күчүн жыйнап, дыйкан малчыларды жөрөлгөлүү өндүрүш пикир жолун өзгөртүүгө жетектеди. Аялдарды төө бакмачылык катарлуу өзгөчө кесиптерди өнүктүрүүгө шыктандырып, байлык абзелдүүлүгүн киреше арттыруу абзелдүүлүгүнө айландырып, аялдарды айыл кыштактарды гүлдөндүрүү

Маданиятына саякат министрлиги жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы мамлекетибиздин айлык иштак тургундарынын мамлекет ичинде саякатка чыгуусу 1,526,000,000 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 22,6% арткан. Саякатка чыгуу каржысы 1 триллион юандык чоң өткөлдөн озуп, окшош мезгилдегиден 21,4% арткан. Акча жыйып үй салуудан акча жумшап көрүк-көрүүгө чейин, себетин артынып базарга шашуудан эмиректерин сүйрөп саякатка чыгууга чейин, дыйкандар саякаты триллион даражалуу базарды барлыкка келтирип, айылык иштак тургундарынын керектөө карашынын өзгөрүүсү айылык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнүн тереңдей жылыштатууга күбө болду.

Жакында Шинжаң Уйгур автономия райондогу эл өкмөтү акпарат ишканасы 15-чи 5 жылдык жоспордун баштамасы желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйыны 13-чү майдан өткөрүп, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасы куруп, айылдык кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатуу темасын эмерчиктеп тааныштырды, ары кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Акпарат жарыялоо жыйынында автоном райондук партия комитети айылдык кыштак кызмат ишканасынын дайымдуу иштерге жооптуу орун басар мудуру, автоном райондук айыл чарба айылдык кыштак назараты партугруппасынын мүчөсү, орун басар назыры Шүйтау тааныштырып мындай деди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз мал чарбачылыкты гүлдөндүрүү аракетин жолго коюуну кармандар кылып, мал чарбачылыкта көлөмдү кеңейтүүдөн сапат өнүмүн кош өстүрүүгө өзгөртүүгө түрткү болуп, 2030 жылга барганда чымырканып бүт автоном районубуздун эт жалпы ченемин 2,350,000 тоннадан ашырып, заманбап мал чарбачылык өнүктүрүүнүн жаңы үлгүсүн жалпы этке бардыкка келтирет.

Жакында Тоолу удандык жаратылыштык байлык идарасы жапайы аймактардан зыян жеткирүү түрү боюнча кубалоо жабдуусун чордондуу таратуу кызматын кулаш жайдырып, Тоолу удандагы 7 айыл шаарчага жалпы 600 жүрүш кубалоо аспабын септеп берди. Алдыңкы мезгилде Тоолу удандык жаратылыштык байлык идарасы талаа коргоо ишканасы караштуу районундагы жапайы аймактардын кыймыл мыйзамы жана зыян салуу көмөскө коопун жалпы беткейи иретке тургузуп текшерүү аркылуу ар кайсы айыл шаарчалардын коргоонуусундагы кыскалыктар жана нактылуу муктажга биргелештирип түп чара колдонуп илмий орундаштырып түйүндүү түрдө Тоо, Токой линия бою, айдоолордогу Чордондуу район, мал чарба багуу району, Чет, Алыс, Кыштак группалары катарлуу көмөскө кооп көп көрүлө турган райондорго уктатып түйүндүү райондорду толук каптоо көрүнбөс буруч калтырбай алдын алып тизгиндөөнү ишке ашырды. Кубалоо аспабы таратылгандан кийин кызматчылар дагы нактылуу жумуш боюнча тарбиялоону кулаш жайдырып жабдуулардын кызмат эрежеси кураштырып теңшөө күнүмдүк асыроору коопсуз иштетүүнүн маңыздуу түйүндөрүн ичкилей түшүндүрүп калктын өлчөмдүү жумуш иштөөсүнө колмо кол жетекчилик кылды. Жабдуулардын тез темтешке кириштирилүүсү нактылуу өнүмүн өрүштүүгө кепилети кылды. Бул жолку септеп берилген акыл жөндөмдүү доош нур аркылуу нактылуу өнүмүн өрүштүүгө чыныгы кепилети кылды. Бул жолу септеп берилген акыл жөндөмдүү доош нур аркылуу кубалоо аспабы жапайы аймактарды сылык айдап экологияга зыян салбайт, алдын алып тизгиндөөнүн нактылуу өнүм менен экологияны коргоого тең маани берилген болуп нактылуу колдонуусу бир кыйла күчтүү. Бул жолку 600 жүрүш кубалоо аспабын чордондуу таратуу негизги катмардагы жапайы аймактардын зыян жеткирүүсүн алдын алып тизгиндөөдөгү кыскалыкты өнүмдү толуктап адам аркылуу алдын алуу, техникалык алдын алуудан турган стролук алдын алып тизгиндөө системасын кемелдендирип илмий төп алдын алып тизгиндөө курбатын зор даражада өстүрдү. Бул калктын мал мүлүк зыянын азайтуу, адам менен айбанат ортосундагы кайчылыкты чечүү, дыйканчылык, мал чарбачылыкта өндүрүштү туруктуулаштырып, кирешенин арттырууга кепилети кылууда маңыздуу мааниге ээ.

0: Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарбайлык кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сарамасыздарбы. Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 23 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 13 күнү. Чуфан 42.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң таш жол каттоо торун сызыл жакшыртып, жогору сапатта өнүгүнү бекем болгон каттоо ташымал кепилети менен камдады.
3: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркы 394 миллиард 700 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 10.7% арткан.
2: Азырга чейин Шинжаңдын жаңдан жумуштануу турпатындагы кесиптенүүчүлөрдүн кесиптик жараланууну камсыздоосу 230 миң эмгекчиге нарып жеткирди.
3: Жумчу мамлекет майрамынан турган кош майрамдын жакындап келүүсүнөн улам автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги соода сарай танда базарларынын товар дайындоосу жетердүү камдоосу туруктуу болуп, майрамдык керектөө базарын сызыл жандандырды.
2: Жыжаң Ханжоодо көбөйткөн 8 Пржевальский ууданы баштапкы байырлаган жери Шинжаңга кайтып келди. Жергиликтин үйүрү менен урпак калтырып кең кампасын кылдаштырат.
3: Эми толук мазмундарын угуңуздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Ши Цзиньпин мына буларды көрсөткөн. Коопсуз тойлуу, жогору берекеттүү жашыл экономдуу, сыйдырчул, ийкемдүү сызыл катуусуз темасын куруу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүгө таянч болуп, кишилер сапарынан үзүр алып жүрүп, зат жүгүртү шыдыр борудай жакшансоону ишке ашыруудагы зарыл иш-чараса. Партия Урбурт комитетинин Шинжаңга ыйгырган мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаң таш жол каттоо курулушун күч сара түртмөктөп, чоң каттоо, чоң тейлөө, чоң жуурдушу, чоң өнүгүдөй универсал каттоо ташымал системасын бачым куруп, жогору сапатта өнүгүнү бекем болгон каттоо ташымал кепилети менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Шинжаңдын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жакында жетип келүүчү Чоңчу мамлекет майрамдык ашаан узун эсарууда узун жолду сапаражаты кое берилди. Мында Шинжаңдан Канас, Коом сыяктуу табыйгы көрүнүш көрк району, бүйүр кыстыган көрк райондордун алдыңкы ондун ичине абдан күчтүү дем менен кирген. Алтай Коом таш жолунун бүт узундугу 209 км. Бир учу Алтай шаарында, дагы бир учу Коом кыштагында. Саякатчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү үчүн линия жээгиндеги тейлөө жүргүзүү түйүндөрү сызыл түрдө орнөштүрүп даражасын ашырган. Мушо тейлөө борборунда 18 жаңы энергия тез зарядтоо мамсын ишке салып, өзү аптоону айдап саякаттаган саякатчылардын жаңы энергиялуу энергия торуктоо кыйын маселесин берекеттүү чечти. Тейлөө борбордагы танда базар, аш тамак суусундук, жалпылга жаткана сыяктуу элге оңтойлуу жабдууларды телеге элештирип, саякатчылардын жолдо эс алып токтоосундагы зарыл өтөгүн айланды. Жансуулук саякатчы Дуя Фей мындай деди. Тейлөө районунун жабдуулары да кан сайын жакшыртылыптыр, ажытканасы дагы абдан таза экен. Ошону менен бирге Алтай Коом таш жолу Тоңба Токой көрүнүштүү чоң лагери сынак тижарат баскычына кирген. Лагерь конолго септемесин жакшыртып, таш жол линия жээгин түнкү жатак кыскарыгын туруктап, саякатчылар чөгүү ыңгайында Тала конолгосунда түнөп, түмөнү түрүлгөн токой жылдыздуу асмандан тынч жүзөрдөнүп, Алтай Коом таш жолунун саякат кесип турпатындагы бир демжи моруктурду. Хунандык саякатчы Лю Фан мындай деди. Биз жаңытан конуу өтөмөсүн бүтүрүп, бул жактын кечки түнкү көрүнүшүн сезинери дедик. Жылдыздуу кечин көрүп, сезинсе абдан жакшы болгудай. Алтай Коом таш жол линия жээгинде күйүүчү май куюу жабдуусу кемчил болуп, саякатчылардын өз аптоону айдап саякаттоосундагы бир чоң кыйынчылыгына айланган. Учурда Тиң Соң Тейлөө районундагы май куюу пункти чукул курулуп, жыл ичинде жумушту бүтүрүп, ишке киришкенден кийин линия жээгин күйүүчү май куюу менен камдоо боштугун толтурат экен. Быйыл Шинжаң саякат көрүнүшү жолунун орнун өстүрүп даражасын ашырууну сызыл жылыштатты. Ленин жээгиндеги автоуна токтотууларды, электр зарядтоо мамсы, саякатчылар жатканы сыяктуу телегелештирүү курулушу эпкинин түйүндү ашырып, жалпылык тейлөө жабдууларын токтоосуз жакшыртып, өзү автоуна айдап саякаттоо жүрүштүгү кыскарыгын туруктады. Ошону менен бирге каттоо менен саякаттын жүрүлүшү өнүгүсүн дагы бир демжи тереңдетип, жогору сапаттуу өзү автоуна айдап саякаттоо нышандуу жерин жаратуу негизин чыңдады. Ушул эле 8-нчи айда каттоо ташымал министрдиги асыл өз автоуна айдап саякаттоо таш жолду жолго коюу долбоорун басып таратып, бир кошулган эн асыл өз автоуна айдап саякаттоо таш жол системасын бачкан курун ортого койду. Мында мамлекет таш жолу 219 линиясы, мамлекет таш жолу 331 линиясы Шинжаң бөлүгүн камтыйт. Линия жол Көктөкөй, Канас, Сайрам көлү, Нарат, Коргоз сыяктуу көрк районуна каптайт. Ляониндик саякатчы Гауфэнг Чин мындай деди: Нарат жайлоосуна келип, бул жердин жаратылышынын абдан кооздугун байкадым. Күзгү көрүнүшүнүн мындай кооз экенин ойлоп көрбөгөн экенмин. Мен абдан таң калдым. Шинжаң универсал каттоо ташымал системасын бачым курду. Быйыл таш жолго каттоо каржысынан 84 миллиард 480 миллион юан салыну пландаган. Мамлекет таш жолу 217 линиясы Черкенден Таш Коргон ооданына чейинки таш жол түрү курулушу туруктуу кадамда жылыштатылды. Мында Актоо чек арасы ичинде 74 километр. Ушул бир канча күн алдында бүт линиянын туңгуч ТЛМ сырык тоурак орто көпүрөсүндө кураштырылып бүтүп, көпүрө курулушунун астыңкы жак бөлүк курулмасы расмий түрдө үстүңкү жак көпүрө бети курулуш баскычына которулган. Бул таш жолдун бүт узундугу болжол менен 224 километр. Кашкар аймагы Жеркен ооданы, Таш Коргон ооданы жана Кызыл Солдасы Актоо ооданын тепчи өтөт. 2025 жылы 10 айда жумуш башталган. 2030 жылы курулуп бүтүп, автоуна каттоо пландалган. Актоо ооданы Тар айылынын малчысы Сейпулла эмин мындай деди: Жол сарынгандан кийин сапарга чыккан көп убакыт үнөмдөрү бере албай, дагы үйдөгү кой, уй, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүбүздү шылыр ташып сатып чыгара алабыз. Жуурдушу бөнүгө, торго чалго, торду торукту, өздүк наркын төмөндөтүп берекетин арттыруу эл турмушу бактына күч жолдуп, быйыл Шинжаң бүт жылда план боюнча универсал каттоо туруктуу мүлкүнө 90 миллиард юан каржысылган. Жыл ичинде бүт Шинжаңдын жогору ылдамдыктагы биринчи даражалуу таш жолдун жалпы аралыгы 14 000 километрден ашат. Төрттө жакшы айылкыштак жол курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, бүт жылда айылкыштак таш жолдон 7 000 километрди жаңыдан өзгөртүп салууну пландаган. Таш жолдо тижарат мүнөзүндөгү жүргүнчүлөр, жүк ташымал мөлчөрү, айландыруу мөлчөрү туруктуу артууну сактап, каттоо зат жүгүртүүсүк наркы дагы бир демжи төмөндөп, каттоо ташымал жаңы сапаттуу өндүргүч күчү бачым жетишип, универсал каттоонун бир тулкулашып жуурулушусу туруктуу арымда жылыштатылды.
3: Кечээ 9-нчы айдын 22-нчи күнү түштөн мурун экинчи кезектүү Жөңкү Орто Азия метеорология кызматташтык талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, автоном районунун төрагасы Эркин Тунияз, Жөңкү метеорология идарасынын башчысы Чен Жанлин, Казакстан мамлекеттик суу ырайы метеорология идарасынын башчысы Данара Алымбаева, Жөңкү Орто Азия механизмдин орун басары баш катчысы Эрсаев Нурал катышты ары сөз сүйлөдү. Дүйнө метеорология уюму WMO Азия жана Батыш түштүк тынч океан району ишканасынын мудуру Пын Черчил видео ыңгайында куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Сырланка метеорология идарасынын башчысы Ажит Важемане, Бенгал мамлекеттик метеорология идарасынын орун басары башчысы Мухаммед Рубайет Кабыр катышты. Эркин Тунияз мындай билдирди: Жөңкү Шинжаң Азия Европа чоң кургактыгынын ортосуна жайгашкан, Орто Азия мамлекеттери менен аба ырайы системасынын кайнары бир, метеорология маселелеринин кайнары бир. Биринчи кезектүү Жөңкү Орто Азия метеорология талкуу жыйынынан бери Шинжаң метеорологиялык апаттан сактануу, апатты азайтуу жана климат өзгөрүүсүнө тең тайлаштыруу Үрүмчү демелгесинин иштиктүү жүзөлөштүрүп, айланадагы мамлекет жана райондор менен алмаштыруу кызматташтыгын үзгүлтүк

0: түзгүчөтүп, райондун метеорологиялык апаттан сактануу, апатты азайтуусун күчтүү тирек менен камдады. Биз ушул жолку талкуу жыйынды оңут деп билип, Жөңгө Орто Азиянын метеорология кызматташтык түрлөрүн орун алдырууну бар күчүбүз менен камсыздап, ар кайсы жактын метеорология тармактары, илмий изилдөө аппараттары менен болгон кызматташтыкты дагы бир демчиги күчөтүп, метеорологияны данекери кылып, ансайын тыгыз Жөңгө Орто Азия тагдырлаш ортак тулкусун курууга метеорология күчүн кошобуз. Чен Чжэнлин мына буларды көрсөттү. Метеорология кызматташтыгын тереңдетүү ар кайсы мамлекеттердин климат опурталына ортак тең тайлаштыруудагы реал ачаты. Жөңгө метеорология идарасы ар кайсы жак менен бирдикте апаттан сактануу, апаттын алдын алуу коопсуздук коргоону сызыгын бекемдеп, климат өзгөрүүсүнө тең тайлаштыруу курбатын жогорулатып, метеорология илим-техника кызматташтык мейкиндигин кеңиртип, Жөңгөнүн метеорология акыл жөндөмдүү алдын сигнал берүү долбоору мазууга сөөнүп, илим-техникада жаңылык жаратууну элдин коопсуздугун коргоо, ортак өнүгүүнү илгери сүрүү чыныгы берекетин айландырып, адамзат тагдырлаш ортак тулкусундагы бир демчи курабыз. Данара Алымбаева, Бын Черчил, Эрзаеев Нурал куттуктоо сөзүндө мындай деди. Талкуу жыйын аркылуу дагы да көп чыныгы жолго коюуга боло турган кызматташтыкты бүтүшүп, эрте мезгилдеги аба ырайы апатынан алдын сигнал берүү курбатын ортак жогорулатып, ар кайсы мамлекеттердин экология системасы жана сызыл өнүгүү аба ырайы коргоону сызыгын бекемдөөнү үмүт кылабыз. Башталуу аземинде Жөңгө метеорология идарасы менен Тажикстан Республикасы өкмөтү, Чөйрө коргоо комитети, Суу ырайы метеорология идарасы илим-техника кызматташтык түшүндүрмө эстетмесине кол койгонун жарыялады. Орто Азия мамлекеттерине бет алган метеорология акыл жөндөмдүү алдын сигнал долбоору мазуну жолго коюу аракет планы 2026-дан 2027 жылга чейинкини жарыялап, Мазу Непалда буйрутуп жасаткан нускасын тапшырды. Жөңгө метеорология идарасы, Пакистан метеорология идарасы, Сырланка метеорология идарасы, Казакстан мамлекеттик суу ырайы метеорология идарасы, Кыргызстан Республикасы мамлекеттик илимдер академиясы, токойчулук изилдөө орду сыяктуу аппараттарынан келген адистери атайын сунуш боюнча баяндама жасады. Жыйынга катышкан адис өкүлдөр район метеорология өзгөрүү таасири сыяктуу негизги темаларга үйрүлүп пикир угулаш жайдырды. Мукаят Жармухаммед, Дүйнө метеорология уюму, Жөңгө Орто Азия механизминин баш катчылык башкармасы, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Сырланка, Бенгал, Пакистан, Непал сыяктуу мамлекеттердин метеорология суу ырайы тармактарынын жооптуулары. 2026 жылы бир алкак бир жол метеорология зиярат окумуштуулары. Ошондой эле Жөңгө метеорология идарасы, мамлекет ичиндеги жогору окуу жайлары, илмий изилдөө орундары, катыштуу керхана өкүлдөрү талкуу жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. Кечөө 9 айдын 22 күнү түштөн мурда автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумретов автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-нчү жолку жыйынына сырттан катышкан өкүлдөр менен маектешип пикир алмаштырды. Мамлекеттик жана автоном райондун 8 ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү эл курултай өкүлдөрүнүн ролун толук көрсөтүп, негизги катмарды башкаруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөө негизги темасын эмгиштей өздөрүнүн милдет аткаруу абалына бириктирип пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. 15 өкүл жазмача материал тапшырды. Зумретов мындай билдирди. Көпчүлүктүн пикир сунуштарын астайыл изилдеп, иштиктүү кабылдап же байланыштуу тармактардын изилдеп бүтүрсүнө которуп берүү керек. Зумретов мына буларды көрсөттү. Негизги катмарды башкаруу болсо мамлекетти башкаруунун улташы. Ошондой эле Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызматы баш нышанын түзөлүштүрүүнүн негизги кызматы. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү болсо жергиликтеги ар даражалуу мамлекеттин беделдүү органдарынын курамындагылар. Негизги катмарды башкаруусун жылыштатуудагы зарыл милдет жоопкерчиликти аркараган. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин негизги катмарды башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирүү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы бетке изилдештирүүнү тыгыз бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, закон боюнча милдет аткарууну, негизги катмарды башкаруунун ар түрдүү кызматтарына жогорулуштуруп, жаңы доор эл курултай өкүлдөрүнүн жоопкерчиликти аркылуу жана доор сымбатына кеңейтилди. Зумрету ул мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү негизги Атмар партия уюмунун жетекчилигинде калктын ажатына ыктап, милдет аткаруунун

0: түйінін төп тап, чыныгы түрдө эл курултайы түзүмүнүн артыкчылыгын негизги катмарды башкаруу берекетин айландыруу керек. Элге тамыр тартуу, элге жакындашуу артыкчылыгын көрсөтүп, партиянын ар түрдүү элге нарып жеткирүү саясаттарын дайымды күттөп, үгүттөп лекция сүйлөп, эл өкүлдөр курултайы түзүмүнүн көрүнүктүү артыкчылыгын жана бүт барыштуу эл демократиясынын өнүктүрүүнүн жандуу иш жүзүндөгүн терең үгүттөп, закон жалпылаштыруу үтүн иштиктүү улдашы жайдырып, чыныгы түрдө саясатты үттөөчү, эл абалынын байланышуучусу болуу керек. Ичкерлиги аралап эл менен байланышып, эл ырайын зээн коюп жыйып, эл акылын кеңири чогултуп, негизги катмардын чыныгы абалын чыныгы чагылдырып, башкаруу чечимин элдин ажатына ансайын жакындашуу, негизги катмардын иш жүзүндөгүнө ылайыкташуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Жаңы доор Фэн Чао тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, Караштуу райондогу кайчылык талаш тартыштарды чечүү кызматына иштиктүү катышып, бейпил айылкычтык, бейпил коомдук конуш курулушуна өбөлгө болуу керек. Негизги катмар тургусунан эл турмушундагы көөн бурулууга бекем кадалынуу таканчыктап, эл турмушу чыныгы иш түрдөр боюнча эл курултайы өкүлдөрүнүн белес салуу түзүмүн терең жолу ойдо бекем туруп, эл турмушундагы майда иштер түрүн тыңгырыктуу жылыштатып, күнүмдүк көзөмөлдө, төп көзөмөлдө, бүт барыштуу көзөмөлдөнү чыныгы ишке ашырып, өкүлдөрдүн милдет аткаруу тизмесин элдин бакыт тизмесине айландыруу керек. Зумрет Оул мына буларды талап кылды. Ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү эпкиндүү, үлгүлүк жана үлгү көрсөтүп, жетектөр ролун толук көрсөтүп, назарая менен куралданууну уландык чалтып, закон боюнча милдет аткарып, жоопкерчиликти толук аркалап, курбат жөндөмдү чыныгы жогорулатып, негизги закон, уруттар ынтымагы алга басардыгын илгери сүрүү закон, сыяктуу закон, закон белгилемелерди жакшы үгүттөп, Шинжандын негизги катмарды башкаруу системасы жана башкаруу курбатын замандаштырууну чылыш статусуна күч кошуу керек. Ван Миңшан башкарды.
1: Станциябыз кабары. Кечөө 9 айдын 22 күнү автоном райондук саясий кеңеш айлык кеңешүү маек жыйынын ачып, дин кызматындагы 3 кошуунун курулушун күчөтүү негизги темасын мерчиктей кеңешип, акимчиликте талкуулашты. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү адес окумуштуулар окшобогон тургудан акыл айтып кеңеш берди. Партия өкмөт кадрдарын дин кызматы назарыясы жана саясат закон белгилеме боюнча атайы темалуу тарбиялоосун уландуу күчөтүп, дин иштерин закон боюнча башкаруу деңгээлин жогорулатып, партия өкмөт кадрлар кошунун күчтүү куруу, тарбия берүү тарбиялоо системасын жакшыртып, калыпка түшүрүп башкаруу механизмин кемелдендирип, универсалдык милдет аткаруу курбатын жогорулатып, дин саласындагы өкүл ишкерлер кошунун жакшы куруу, марксизмдик дин илими курулушу жана назария изилдөөсүн күчөтүп, дин илимин изилдөө кошунун жакшы куруп, жаңы доору дин кызматын жакшы иштөөгө демөөр болуу сунушун берди. Нурлан Абылмажин мына буларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шужи Ши Цзиньпиндин дин кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетти көрсөтүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жумха улутуу ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктей, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча чыныгы түрдө дин кызматы 3 кошуунун курулушун Шинжаң кызматын жакшы иштөөдөгү негизги алыскы кызмат катары бекем нактылуу кармап, мамлекетибизде динди жоңголоштурууну жылыштатып, динди социалисттик коомго ылайыкташууга иштиктүү жетектөө керек. Нурлан Абылмажин мына буларды билдирди. Жаңы доор партиянын дин кызматы назариясы жана багыт саясаттарын терең үйрөнүп изчилдештирип, партия өкмөт кадрларын дин кызматы боюнча атайы темалуу тарбиялоону дайымдуу кулаш жайдырып, Шинжаңдын эки тарыхын үйрөнүп өздөштүрүп, жакшы жүзөлөштүрүп, партия өкмөт кадрлар кошуунунун дин кызматын жакшы иштөө курбат деңгээлин күчөп жогорулатуу керек. Дин саласын социалисттик өзөктө нарк карашы жетектөөсүн колдонууга жетектеп, жумха маданияты менен ар кайсы динди балкытып, дин тарбиясы, дин эрежесиндеги коом шайкештүүлүгү, доордун алга басарлыгы, ден соолук маданийликке пайдалуу мазмундарды терең казып, бүгүнкү заман жумгунун өнүгү алга басуу талабына ылайык келген, жумханын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына ылайык келген чечмелөөнү иштеп, дин саласындагы өкүл ишкерлер кошуунун динди чечмелөө курбат деңгээлин күчөп жогорулатуу керек. марксизмдик дин илими изилдөө кошуунун курулушун күчөтүп, коомдук илим түрүн колдоо эпкинин арттырып, сырт менен илим алмаштырууну иштиктүү кылаш жайдырып, назариянын жетектөө ролун жакшы көрсөтүү керек. Үч кошондон бүт толкулуу бирикмей күчүн күчөп көрсөтүп, алмаштыруу өз ара таасирлешүү өрүшүн куруп, шайкешип бирге аракеттенүү кызмат түзүлүшүн жаратып, дин кызматындагы үч кошуунун курулушунун жаңы баскычка арыштоосун түртмөктөө керек. Элзат Ахматжан жыйынга катышкандардын бекер сунуштарына жооп кайтарды. Пуш Өмей, Эсенжан Ахмет, Шыган, Гүлен Сейпилкан катарлуулары жыйынга катышты. Автоном райондук саясий кеңеш улут жана дин комитетинен байланыштуу жооптуулары текшерип изилдөө абалын тааныштырды. Автоном райондук партком, уюмдук бөлүм, үгүт бөлүм, автоном райондук агартуу назараты сыяктуу тармактар жооп кайтарды. 15-ci 5 yıllık sosbordu jakşı baştap, jan saparda epkündü ilgerleyle.
0: Ürümçü tamojinasının statistikasına arağında bu yıl 1-ci aydan 8-ci ayğa çeyin Şinjan'dan tışkı soda import-export çalpın arkı 394 milyar 700 milyon yen borup, okşoş mezgildegiden 10.7% artkan. Mında eksportu 349 milyar 60 milyon yen borup 9.5% artkan. Importu 45 milyard 640 milyon yen borup 20.4% artkan. Emi kavardan vasıtara. Azır nak ayıl çırba düşündörün eksportonun duumanduu mezgile. Korgoz çigara bozunda Jüngo Kazakistan'ın ayıl çırba koşumca düşündörün tamojinadan tez ötkörü jaşıl joruna, taş yol çigara bozu koşulgan taanduu jerde tike ötkörü ülküsüne tayanıp, çigara bozunun tamojinadan ötkörü bireket önümdü özkün. Korgoz, Jinyi, Elralık, Soda Tovu çektü şeriktege Jük Maydanının cevaptısı Şavciye kavar çıgamınday dedi. Ар күнү экспортолгон мөмө жашылча 40 канча аптоуна 1000 тоннага жакындайт. Саарда үзүп терип таможинага маарымда ошол эле күнү Казакстан Алматы шаарынын базарына жеткирилет. Быйыл Шинжаңда каргайс чегара ооздору таможинадан өткөрүш иш-чараларын сызылгылдаштырып, адаттагы соода ыңгайында импорт-экспорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү, машина электр түшүмдөрү, товар аптоуна сыяктуу түшүм түрү 26% артып, тышкы соода жалпы наркынын 58.9% түздү. Ошону менен бирге сыртка каратылган көтөрөгө алган курулуш товар экспорту тышкы соода артуусунун жаны жаркын түйүнүн айланды. Үрүмчү таможинасы статистика анализдөө бөлүмүнүн 1-ci даражалуу мудур бөлүмчөсү Чаруй тааныштырып мындай деди. Жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулуш сыяктуу кош эки тараптуу негизги курулуш түрдөрү кызматташтыгынын баштоосунда Шинжандын сыртка каратылган көтөрөгө алган курулуштун товар ыңгайындагы экспорту 67.5% артты. Мында Танзания, Өзбекстан, Тажикстан каратылган экспорт айрым-айрым 237.3%, 145.3%, 60.5% артты. Соода шерик кызматташтыгы барган сайын тыгыздашты. 1-ci айдан 8-ci айга чейин Шинжандын бир алкак бир жолдуу чогуу урган мамлекеттерге каратылган импорт-экспорту 12.8% артып, тышкы соода жалпы наркынын 87.6% түскөн. Африка, Түштүк Азияга каратылган импорт-экспорт айрым-айрым 134.4%, 79.2% арткан. Жаруй мындай деди. Импорт-экспорттун кош товар табарасында ан сайын көп тышкы соода керканаларын чогулууга баштап, импорт-экспорт боюнча эстелик алынган тышкы соода керканалары 4100'ден ашып, 15.1% артты.
1: Кечөө 9-cu айдын 22-ci күнү. Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы Жумха улуту ортоктук толку таанымын бекем ойтуп, арлуттун карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгери сүрүү акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алга басаарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүү жетишкендиктерин жан жактуу тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарынан угасыздар. Шинжаң Жумха улуту ортоктук толку таанымын бекем ойутуудан турган бул жаңы доор партиянын улут кызматынын негизги линиясы. Улуттар районунун түрдүү кызматтарынын негизги линиясын бекем игерип, ар кайсы улут анардын ашындай тыгыз боорлошуп, түрдүү кызматтарды формалуу таасирде орун алдырып, берекетин көрүнө түртмөктөдү. Ошону менен бирге, ар кайсы улуттардын экономикада өз ара бири-бирине сөөнүүдөй заттык буюм негизин токтоосуз чыңдап, эл турмушу бактын күч сала арттырып, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими көрүнүктүү күчөйдү. Автоном райондук улут иштери комитети партия группасынын орун басары шуужеси мудуру Махмут Обулкасым мындай деди. 10 парча эл турмушу чыныгы ишин сызыл жолго коюп, бир түркүм ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин чечип, ар улут калкы экономика өнүгүүсүнөн келген жетишкендиктен ан сайын калыс баарланды. Быйыл 7-айдын 1-күнү Жуңхуа Эл Республикасынын улуттар ынтымагы

0: алға басарлығын илгері сүрі законы расмий жолға қойылды. Шинжан атайын темалу үйрену атайын түрдегі курс, үгіт лексия, көп қиырду закон жалпылаштыруны құлаш жайдыру сияқту, 16 түрді іш чаралар арқылу, Чунхуа улуту ортоқ тулку курулушун жалпы бетке жылыштатты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети улуттин тышкы иштер, Хуа Чао кызматы комитетинин мудуру Ма Жен мындай деди. 2023 жылдан бери Шинжан Уйгур автоном районунун кайчылык чыр чатакты көп кайнарлуу чечүү низамы. Шинжан Уйгур автоном районунун Кашкар Байыркы шаарын коргоо низамы сыяктуу 50 канча автоном райондон жергиликтүү закон эрежелеринен баардыгында Чунхуа улуту ортоқ тулку таанымын бекем уютуу, негизги линиясын негизги принцип кылып, негизги линияга бекем кадалып, атайын темалуу текшерип изилдөө, закон аткаруу, текшерүү, атайын темалуу кеңеш берүүнү кулаш жайдырып, закон эреже саясаты кагаз бетинен жер бетине карай түзөлүшүн түртмөктө айкындаштырылды. Мээр махабатка толгон тияншан, Шинжанга нышандуу жардам берүү издери.
1: Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы барышында Чожоң өлкөсү мыкты жарыш иштерин биргелешип өткөрүү, дене тарбия

0: Эрек кезүүчү айбанаттарды коргоо боюнча күчлөө жеңиш таяктады. Эм станциябыз кабарчысы Хамиттин кабарын угасыздар. Ошол күнү түштөн кийин жылкы ташууга атайын иштетилчү контейнерди жүктөгөн жүк автоунаасы Шинжаң Тянь-Шань жапайы айбанаттар бакчасынын Чөл районуна кирди. Бир буйрук менен куландарды жүктөгөн жүк сандыктын эшиги ачылып, 8 пржеварский куланы чебедей атырылып чыгып, оюн салган бойдон алдын көздөй чаап кубанганынан кишинеп жиберди. Шинжаң Тянь-Шань жапайы айбанаттар бакчасынын башкы директорунун орун басары Ван Миншуан кабарчыга мындай деди. Куландардын абалы абдан жакшы, соо экен, куландын табигый абалына төп келет. Пржеварский куланы мамлекеттин биринчи даражалуу коргоочу жапайы айбаны. Ошондой эле дүйнөдө бирден бир азыркы чейин сакталган жапайы кулан түрү. Чөлдөгү тирүү таш катма деп аталган. Мурдагы байырдаган жери Шинжаң Чоңгару ипотели. Пржеварский куланы түр тобунун генин дагы да мооруктуруу үчүн быйыл 8 айдын 28 күнү Хаңжоо жапайы айбанаттар дүйнөсү менен Шинжаң Тянь-Шань жапайы айбанаттар бакчасы Пржеварский куланын журтуна кайтаруу планы боюнча келишимге кол коюу аземин өткөрүп, Хаңжоо жапайы айбанаттар дүйнөсү 4 тайдан асыйга чейинки жаштагы пржеварский куланын аксыз селбик кылып берген. Бул пржеварский куландар Шинжаң Тянь-Шань жапайы айбанаттар бакчасында карантин кылыныбары ылайыкташуу мүнөздү машыктырылгандан кийин Шинжаң кара майлы туяктуу жаныбарлар Корук районуна алып барылып, Шинжаңдын жергиликтүү пржеварский куланы менен урпак көбөйтөт. Шинжаң Тянь-Шань жапайы айбанаттар бакчасы мал доктурканасынын башчысы Ма Чао мындай дейт. Алды менен анын кең кампасы кылдаштырылат. Экинчиден көбөйүү сапаты жана кийинки урпактардын катарга кошулуу салыштырмасы оор даражада жогору көтөрүлөт. Бул жолу башка жерге которуу байлыкты өздөрү толуктоодогу зарыл иш жүзүнөн өткөрүп болуп, сырттын сапаттуу төр тобун киргизүү аркылуу пржеварский куланынын жапайы төр тобун улаандуу калыбына келтирүүнү күчтүү тирек менен камдайт.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 9 айдын 22 күнү мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси 2026 жөнгө эл башкаруусундагы 500 күчтүү кархананы жарыялады. Шинжаң өзгөчө трансформатор топ чектүү шериктиги сыяктуу Шинжаңдын 4 карханасы тизмеден орун алды.
0: Быйыл жоңчу мамлекет майрамы эс алуусу жакындаганда узун эс алуу сапарына чыгуу кызуу шаарданы узун линия саякатын думандуу алга тартты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 9 айдын 25 күнүнөн 10 айдын 7 күнүнө чейин жүнгө түштүк аба жолу тобу чектүү шериктиги Шинжаң линиясы жүргүнчүлөрдүн буйрутма берүү мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 31% жогорулаган. Жүнгө түштүк аба жолу тобу чектүү шериктиги кош майрам мезгилинде Шинжаңда учууну аткарган кезчи учагы 3700 кезегиреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 11% жогорулап, мамлекет ичи сыртындагы 72 шаарды каптайт.
1: Кечөө 9 айдын 22 күнү 3-чү кезектүү Кашкар мөрөйү эл аралык жаштар өспүрүмдөр потбол сунуштоо жарышы Шинжаң Кашкар аймагы Йопурга ооданында башталды. Мамлекет ичи сыртынан келген 12 жаштар өспүрүмдөр потбол командасы алдыбыздагы бир аптада таймашат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 10-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 10-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 13-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 12-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 16-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Шығансада күн ачық болып, артынан ала бұлттанады. Абаның температурасы 13-28 Цельсий градусқа чейін жылуы болып, батыстан 3 балл жел жүреді. Санжада күн ачық болады. Абаның температурасы 14-28 Цельсий градусқа чейін жылуы болып, шығыс түндіктен 3 балл жел жүреді. Қомылда күн ала бұлттанып, артынан ашылады. Абаның температурасы 11-28 Цельсий градусқа чейін жылуы болып, батыс түндіктен 3 балл жел жүреді. Тұрпанда

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүсүн илгери сүрөлү.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө Чеофан 42 маалында кандай күтүнү керек деген мазмунда айтып беребиз. Тогузунчу айдын 23-чү күнү биз 24 маалдын ичиндеги Чеофан 42 маалын тосуп алабыз. Чеофан 42 маал өткөндөн кийин күндүз менен түндүн температура айырмасы артат. Ушул кезде кандай күтүнүбүз керек? Чеофан 42 маал өткөндөн кийин күтүнүдө мындай 4 түрдө адаттан сактануу керек. Биринчи, чарчоодон сактануу керек. Чеофан 42 маалында толумдуу кубат акырын кайтып, толумсуз кубат секиндеп күчөйөт. Дайыма түнү бою кирип-кирип бакпай таң атырса, адам денесиндеги толумдуу кубат оңой сакымдалат. Ошондуктан жумуш иштөө менен эс алуунун маалында теңшеп, эрте уктап, эрте турдай жакшы турмуш адатын калыпташтырып, уктоо туруу убакты, жумуш иштөө менен эс алуу убакты ылайыктуу болгон иш жүзүнө ашырып, жеткиликтүү уйкуга кепилдик кылуу керек. Экинчи, сууктан сактануу керек. Жазда кумтунуп, күздө тоңуу деген сөз болгону менен, бирок дененин баш бөлүгү, курсак бөлүгү, бут бөлүгү сыяктуу үч орунга күздүн суугу тийүүдөн сактануу керек. Үчүнчү, катуу тердөөдөн сактануу керек. Делгир аракет иштесе, дене жана руханий жактан бошоп, маанайдын жабыркоосунан айыгууга болот. Бирок күз мезгилинде аракет

кылганда жалпы толку жактан кубат жыйноону негиз кылып толумдуу кубаттын коромжулануусунан суунан сактануу керек. Аракет мөлчөрү көбүрөөк, көп тердей турган аракеттер менен алектенүүдө мүмкүндүктүн барынча сактануу. Тоого чыгуу, акырын жүгүрүү, сейилдөө, тайжи чуан сыяктууларды тандоо керек. 4. Күз мезгилинде кайгыруудан сактануу керек. Температуранын төмөндөсү менен күн нурунун жаркырап туруусун азайуусунун таасиринде кишилердин маанайында өзгөрүү көрүлөт. Алып айтсак, күздө азаптануу, күздө убайымдоо сыяктуулар. Ошондуктан күз мезгилинде күтүүнү да өтө кубанып, өтө кайгырбоого маани берип, мезгилдин өзгөрүүсүнө шайкешүү керек. Эң жакшы арга тоого чыгуу, бийикке чыгып алыска көз жүгүртүү, маанайын жакшыртуу керек. Чеуфун. Кыргый эк маалынан кийин күтүүнүн ачкычы өпкөнү коргоо саналат. Сарымсак, жемжемел сыяктуу ачуу нерселерди мүмкүндүктүн барынча аз жеш. Кычкыл, даамы, тил үйрүчү, мөмөчөмө, жашылчаларды ылайыктуу мөлчөрдө көбүрөөк жеш керек. Азык түлүк ооруну эмдей албаганы менен кээ бирөөлөр биздин өпкөбүздү жумшартып, жөтөлүбүздү тыюуга жардамдашат. Өпкөнү кубаттандыруучу мындай азык түлүктөрдү көбүрөөк жеш керек. 1. Алмурт. Алмурттун жөтөлдү тыйып, какырыкты түшүрүү, ысыкты кайтарып, ууну айдоо сыяктуу ролу бар болуп, чийки жесе да, ширесин чыгарып жесе да, кайнатып жесе да болот. Өпкө жөндөмүнөн алганда ысыктан болгон жөтөл, кызыл чыгуу, кекиртек сезгениши сыяктууларды эмдөдө өнүмү бир кыйла жакшы. Бал, кант курамы сыяктуулар менен бирге ширесин сыгып ичсе өнүмү дагы да жакшы болот. 2. In-ear. Караганга жөнөкөй көрүнгөндөй болгон менен in-ear'дын азыктык курамы өзгөчө жогору. Анын үстүнө in-ear жылуу мүнөздүү болуп, суук дагы эмес, ысык да эмес. Көп сандагы кишилердин жешине ылайык келет. In-ear'ды дайыма жесе табитти ачып, көкпөрдү кубаттандырат. Анын үстүнө өпкөнү кубаттандырып, өпкөнү тазалайт. Иммунтик курбатты дагы күчөйтөт. Эгер өсмө оорусуна чалдыккандар адатта химиялык жол менен эмделип жаткан болсо, in-ear'ды жеш аркылуу химиялык жол менен эмдөөгө чыдамдуулугун арттырууга болот.

Үчүнчү, Боосай. Боосайдын курамында темирдин көп экенин көп кишилер билгени менен бирок анын курамында магний элементи да мол болуп, магний адам денесинин функциясын теңшейт. Аракет иштөөдөн мурда курамында магний элементи бар азыктыктарды ылайыктуу мөлчөрдө жесе жүрөк менен өпкөнүн кызматын күчөтөт. Бирок, Боосайдын курамында көп мөлчөрдө кымыздык кычкыл болуп, денесине таш байлагандар мүмкүндүктүн барынча аз жеши керек. 4. Байхы. Байхы жүрөк менен өпкөнү кубаттандырат. Өпкө салсырап жөтөлө турган, кургак жөтөлүп какырыгы түшпөй турган же күз, кыш мезгилдеринде кургак ысык ашып кеткен кишилер бүтүндөй байхыны жесе болот. Байхыны жештин аргасы өтө көп. Алып айтсак, жесей менен байхыны кууруп, чакан куурма катары жесе болот. Мында алды менен жесейди майда турап, андан кийин байхы менен бирге куурат. Мунун даамы тамак дегенге болот. Өпкө оорусуна чалдыккандарга айрыкча ылайык келет.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Чуфэн кыргы экмалында кандай күтүнүү керек деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди узун олтургандан кийин тоомукту аракеттендирүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет 1 саат олтургандан кийин тоомукту айландырып, бутунун учун ийип, анан бут учун тартып, ар бирисин 10 жолу иштөө. Узун олтурганда буттагы кандын кайтуусу акырындап томук жана ширак оңой эле чыңкалып оорлошуп калат. Убакыт узарган сайын кан бутта туруп калып, терең венада кан уюшмасы калптан опур талартып кетет. Томук ширак булчуңо кан сыгып чыгаруунун кайгануу болуп, томукту аракеттендиргенде ширак булчуңдары жиирилип канды жогоруга сыгып, буттун жүгүн жеңилдетүүгө болот. Бул күтүнү эмес, алдын алуу. Олтурганда бутту азыраак көтөрүп, саат стрелкасынын багыты боюнча 10 жолу. Саат стрелкасына каршы багытта 10 жолу айландырабыз. Анан буттун учун күчөп ийип 5 секунд турабыз. Дагы буттун учун күчөп түз тартып 5 секунд турабыз. Бул 10 жолу кайталанат. Бүгүн узун олтургандан кийин томукту айландырыңыз. Ширак чыңкалбайт, бутуңуз үшүбөйт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмө көбүздө узун олтургандан кийин томугун аракеттендирүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы, теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9 айдын 22 күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: 9-жолго жүнгө дыйкандар мол түшүм байрамы жетип келип алдында Ши Цзиньпин бүт мамлекеттеги калың дыйкандар жана айыл чарбанын үч иши күрөш чебинде кызмат кылып жаткан жолдоштордун майрамын куттуктады жана чын ыкластуу абал сурады. Айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатты. Чымырканып калың дыйкандардын турмушун ан сайын бакыбат кооз кылууну бышыктады.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук чарасы деп көрсөткөн. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кыла таттуу желелеш кабарыбызда бүгүн алдын алууну негиз кылууда бекем туруп, бүт эл ден соолугунун мыкты калкасын бекемдейли көрсөтүлөт.
0: Ли Чан Шанхайда текшерүүлүк деди.
1: Улуу алыска сапар жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын эскерүү негизги темасындагы көргөзмөнүн ачылуу азем Бээжинде өткөрүлдү. Цайчи катыштары сөз сүйлөдү.
0: Дин Шишан Казакстандын биринчи орун басары Зун Лиси менен көрүштү.
1: Ханжан Камбожа патшасы жана хан энеси менен көрүштү.
0: 15-5 жылды баштап арымалуу желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында бүгүн жаратылыштык байлыктан коопсуз жогору өнүмдүү түбөлүк пайдаланууну илгери сүрүүгө байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Ар кайсы жерлер күзгү ачтыктан түшүм алууну арт артынан кулаш жайдырды.
0: Элрада кишмерлер төрага Ши Цзиньпиндин АКШга алып бармай болгон мамлекет иштери сапарына жогору даражада маани берип, эки мамлекеттин өзара жетишкендиктерге жетүүсү дүйнөгө ого бетер көп тынычтык, гүлдөнүү жана илгерилөөлөрдү алып келет деп билдиришти.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 9-жолку жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамы жетип келип алдында жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин баш жүжүсү мамлекет төрагасы борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин партия борбордук комитети атынан бүт мамлекеттеги калың дыйкан жана айыл чарбанын үч иши күрөш чебинде иштеп жаткан жолдоштордун майрамын куттуктады жана чын ыкластуу абал сурады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: быйыл мамлекетибиздин жайкаштык мөлчөрү дагы жаңы бийиктик жаратып, чилик иш алуу туруктуу түшүм мөлчөрүн сактап, күзгү ачтыктан мол түшүм алуудан үмүт бар. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: ардыржалуу парткөм жана өкмөт партия борбордук комитеттин чечим орноштурууларын аса изилдештирип, айыл кыштактын жалпы бетке гүлдөнүүсүн мыкты жылыштатып, айыл чарбаны күчтөндүрүү, дыйкандарга нарп жеткирүү, дыйкандарды байытуу саясат өнүм жөндөмүн жогорулатып, айыл чарбанын универсал өндүрүш жөндөмүн жана сапат өнүмүн кысыла жогорулатып, дыйкандардын киреши арттырып, байуу жолун кеңиртип, жергиликтин жагдайына шай жашоого жайлуу, чарбага ылайык шайкештүү айыл кыштак куруп, калың дыйкандардын турмушунун ан сайын бактылуу, кооз болуусуна чымырканып өбөлгө түзүү керек.
1: Бүгүн станциябыз калың дыйкандарды ан сайын бактылуу кооз турмушка чымырканып жеткире алаттуу борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: Элдин ден соолугу улуттун өркөндөгөнү жана мамлекеттин байып күчтөнгөнүнүн зарыл белгиси. Баш жүжү Ши Цзиньпин алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук чарасы деп көрсөткөн. Партия 18-нчи курултайынан бери партия борбордук комитети жаңы доор партиянын саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанжынын айкындап, саламаттык сактоо ден соолук кызматтын оору эмдөөнү борбор кылууну, элдин ден соолугун борбор кылууга айландырууну түртмөктөдү. Өнөкөт оору жана рак оорусун эрте текшерип, эрте дарылатуудан, иммунот жусборун сызыл кеңиртүүгө, негизги катмар ден соолук тейлөөсүн төмөнгө түшүрүүдөн жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун универсал сактоого чейин, жалпылай нарттуу тең барабар, бүт өмүр мезгилине каптатылган жалпылык саламаттык сактоо коргоону тору токтоосуз тыгызлаштырылып бекемделүүдө. Мамлекетибизде 1,400,000,000 ашуун жан сан бар. Шаар, айыл, райондор арасында ден соолук тейлөөсүн камдоо али тең барабар эмес. Өндүрүш турмуш ыңгайынын өзгөрүүсүнө ерчи, жогору кан басым сыяктуу өнөкөт оорулар тургундардын ден соолугуна үкүс көрсөтүүчү негизги факторго айланып, зор мөлчөрдөгү дарылоо байлыктарын ээлеп алды. Мына ушул мамлекет абалын таканчыктап, баш жүжү Ши Цзиньпин көп жолу зарыл көрсөтмө шилтеме берип мындай бышыктады: алдын алууну негизги фаңжын кылууну термелбей изилдештирип, алдын алуу дарылоону бириктирүү, биригип алдын алып биригип тизгиндөө, топтук алдын алып топтук тизгиндөөдө бекем туруп, эл журтчулугун бүт өмүр мезгилдик саламаттык сактоо жана ден соолук тейлөөсү менен чымырканып кандоо керек. Оор чоң оорулардын алдын алып тизгиндөөгө маани берип, алдын алып дарылоо ыкымын жакшыртып, кишилер тобунун ооруга чалдыгуусун эң зор ченде азайтуу керек. Жугуштуу оору жана өнөкөт оорулардын алдын алып түзгүндөөнү биргеликке жоспорлоп, саламаттык сактоо кызматы зарыл түйүнүн төмөнгө которуу, байлыктарды төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөө керек. Мурда мамлекетибиз саламаттык сактоо системасынын басымы негизинен арткы учтагы оору мүнөздөө дарылоо куткаруу айыктырууга чордондошуп, чоң оор ооруларды куткарып дарылоодо жекелердин өздүк наркы жогору, коомдук жүгү оор болуп эле калбай, дагы асыл сапаттуу дарылоо байлыктарын талашып колго келтирүү, камдоо муктаж курулмалуу тепе теңдигин жоготуу абалдары оңой эле пайда болчу. Баш жүжү Ши Цзиньпин мындай бышыктады: алдын алуу эң ылайык лайыктуу эң өнүмдүү ден соолук чарасы. Мунун өзөктүү зарыл маңызы ден соолукту жөнгө салуунун зарыл түйүнүн ыкшоо дарылануудан ден соолукту белсемдүү жаратууга өзгөртүү. Бул саламат сактоо иштеринин сызыл өнүгүүсүн ишке ашыруудагы түпкү жол. Ошондой эле мамлекетибиздин саламат сактоо ден соолуктагы ишсиндүү көйгөйдү чечүүдөгү талашсыз тандоосу. Азыр Гансуу жергесинде негизги катмар журчулукка каратылган бир майдан өнөкөт оору жана көп көрүлүүчү ракты иргеп текшерүү атайын аракети бүт өлкөмдө жылыштатылууда. Жогору кан басым сыяктуу дайыма көрүлүүчү өнөкөт ооруларды, ошондой эле ашказан рагы сыяктуу жергиликте көп көрүлүүчү

0: қапталу чөл көмінсіз ілгенгіртті. Азырға чейін мамлекетіміздің мамлекет иммун чоспорына кіргізген вакцина 16 түрді орнын алдын алады. Қызыл чығу, көкшетөл сияқтылардың вакцинасы орылардың қозғылысын алдын алу салыстырмасын бірдей тарықтағы ең төмен орынға түшірген. Бұл HPV вакцинасы мамлекеттің вакцина чоспорына кіргізіліп, ұсырда мамлекет бойынша 5 миллион 200 мінден ашуын 13 жаштағы лайықты жаш құрағындағы қыздарға мамлекеттің иммунет чоспорындағы HPV вакцинасы алғаш жолы емделді. Жаш өспірімдер мамлекет жана улуттың келечеги. Жаш өспірім мезгілі дағы елдің саламаттығын жаратуда қалғылықты терезе мезгіл. Былтыр жыл етегінде мамлекет бойынша 13 тармақ біргелешіп, балдары жаш өспірімдердің 5 солығын ілгері сүру әрекетін баштаған.
1: 5 солықты оқушылардың күнімдік үйрену жашуысына жуырлыштырып, оқушылардың ден солығын текшеруге кіргізіп, көп ордан бірдей сақтанып, чогу башқарып, балдардың ден солық мәселелеріне сақтану, ергеп текшеру, отырып, оор мүнөздөө жана мөөнөтменен абал билүү тейлөөсүн күчөтүп, күчтүү тейлөө кепилдиги менен камдайбыз.
0: 15-ci 5 yıl mezgilinde mamleketimiz darlığı, salamatı saktoğunu zarıl tüyünün tömenge okotorunu ulandı tırtmıktı. Sapatlı baylıktardı tömenge düşürüp, darlığı alın alını şaykeştirü kızmat mekanizmin toluk kemeldendirip, din soluğu ötkölün aldıga jıldırını qoğumdu cüngü salının türdü alkalarına jorluşturup, büt kişi tobu, büt ömür mezgilin kamtıgan din soluqtu qorgo torun tığız toqup, jüngoçu zamanlaştırı qoruluşu üçün bekem din soluq negizin tüttöyd.
1: Чүнгү Коммунисттик партиясы борборд комитети саясий бюросунун туруктумчусу Гоуян Зонлеси Ли Чанг 9-айдын 22-ci күнү Шанхайда текшерүү бийликтөөдө болуп мындай бышыктады. Башшуучу Ши Цзиньпиндин чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл көрсөтмөсү жана мамлекеттик чыгаан жасоочулук жыйнашы рухун терең изилдөө түзөлүштүрүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жоорлуштуруу багытында бекем туруп, илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорлушуусун жылыштатып, жаңдан гүлдөнгөн чарба жана болочок чарбаны бачып жетиштирип зоройтуп, чыгаан жасоочулукту уланды зоройтуп күчтөндүрүү керек. Шанхай электрлештирүү мамлекеттик жасанды акыл жөндөм колдонуусу орто сынак базасында Ли Чанг ата иштетүүчү машина адам, өнөр жай машина адам түшүмдөрү жана аны колдонуу көрсөтүүсүн көрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган топтоштурулган тейлөө соодагер жасанды акыл жөндөм адепки завод курулуш абалынан берилген доклад тукту. Ли Чанг мындай көрсөттү: жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чарбанын өнүгүүсү күн сайын жаңыланып, байланыштуу техника колдонуулар, жасоочулук техника системасы, өндүрүш үлгүсү жана чарба турпаты териңде кайрадан жаратып, жасоочулук илим техникасында жаңылык жаратуу жана атактуу марке даражасын жогорулатууда бүткүлдөй жаңы теребел ачууда. Мамлекетибиздин жасоочулугу жана санарып, акыл жөндөм техникасы эки жактагы артыкчылыкты бириктирип, жасанды акыл жөндөм кошулган жасоонун териңде жылыштатып, ан сайын көп саланы жалпы этке санарып тештирүү, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай тип өзгөртүүгө жетектөө керек. Жасоочулук саласынын орток көйгөйлөрүн белжеп, өнөр жай долбоор сыяктуу алгылыктуу алкаларды эмерчиктеп, ан сайын көп жасоочулук өндүрүш тейлөө өршүн жаратып, чогуу тейлөө жүргүзүү жана көп түрдүү үлөшкөн чечүү долбоор камдоосун күчөтүп, өнүгүү кыймылдаткыч күчү жана атаандашуу артыкчылыгын үзгүлтүз күчөтүү керек. Шанхай Вэйлай Чидиан коомдук конушу келечек чарба саласына атайын көңүл бурган илмий жаратмандык аркылуу жетиштирүү өршү. Ли Чанг бул жерге келип, коомдук конуштун жаңылык жаратуу, экология, курулуш сыяктуу абалдарын ичкелей билип, мээ, компьютер, жалгоо, ооз сыяктуу салалардагы техникалык түшүмдөрдү күзөтүп, илмий жаратмандык кызматчылары коомдук конуш кызматчылары менен жакындан пикир алмаштырды. Ли Чанг мындай көрсөттү: келечек чарба чыгаан жасоочулук кесибин өнүктүрүүдөгү көмөскө көк деңиз. Келечек техниканын өнүгүүсүнө из кууп талдоо жана изилдеп өкүм чыгаруун күчөтүп, алгылыктуу өзүктүү техникалык өткөлдөргө чабыл коюуну күчөтүп, чарбада жаңылык жаратуунун алдыңкы жээгин үзгүлтүз кеңиртүү керек. Алдыңкы жаңылык жаратуу экологиясын куруп, өндүрүш октуу изилдөө колдонууну тереңдей жоорлоштурууну түртмөктөп, илим техника тейлөөсүн күчөтүп, асгатма майдан көрүнүшүн дилгер жетиштирүү жана ачып жиберүү керек. Чарба жаратууга карсы салоону зор күч менен өнүктүрүп, келечек чарбага карсы салоону көбөйтүү жана опырталдарды бөлүшүп үстүнө алуу механизмин тургузуу керек. Ли Чанг мындай бышыктады: ишмер биринчи байлык. Ишмерге ээ болгондо анан келечек жаратууга болот. Илим изилдөө аппараты жаңылык жаратуу өршү, керкана, илим техника пландагы ишмер чогултуп жетиштирүү жөндөмүн күчөтүү керек. Чен Жининг, У Жонлун текшер бийликтөөгө катышты.
0: Гоуян Зонлиси Ли Чанг 22-ci күнү Шанхайда дүйнөлүк өнөр жөндөм уюмунун төрагасы У Хан жана баш аткаруучу мансаптары Хо Ии менен көрүштү. Ли Чанг мындай билдирди: 48-ci кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышын өткөрүүнө төрага Ши Цзиньпин өзү көңүл буруп, өзү түртмөктөдү. Дүйнөгө бир кезек керемет салтанат тартуулоого ишенчибиз бар. Жунго дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму менен чогуу кызматташтыкты бирдемчи тереңдетип, жер шар өнөр жөндөм иштери өнүгүүсүн чогуу илгери сүрүп, дүйнө экономикасынын байсалдуу артуусун түртмөктөөнү каалайт. Жунго мамлекет ичи өнөр жөндөм кызматын уландуу күчөтөт. Дүйнөлүк өнөр жөндөм уюмунун ишмер жетиштирүү сыяктуу жактарда жунго менен чогуу ан сайын көп эл аралык тажрыйбаларды ортоктошуп, жунгонун өнөр жөндөм саласында жер шарын жөнгө салуу барышында ан сайын чоң рол аткаруусун колдоосун үмүт кылат. Ухан жана Хои жүнгө өнөр жөндөм иштеринин дүркүрөп өнүккөнүнө

0: башка мамлекеттерди өрнөк менен камдаганына жогору даражада алкыш айтты. Жунгонун эл аралык коомго бир майда мурда көрүлбөгөн дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышын көрсөтөрүнө ишене турганын билдирди. Чен Жининг, У Жонлун, Шен Йичин жолугушууга катышты.
1: Улуу алыскы сапар Жунго жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү негизги темалуу көргөзмөнүн ачылуу аземи 22 күн түштөн мурда Жунго эл көңтөрүштүк аскер иштер ажайыпканасында өткөрүлдү. Жунго коммунисттик партиясы борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбор комитет Шужи Чунун Шужи Сайчи сөз сүйлөдү. Ары көргөзмөнүн ачылганын жарыялады. Түштөн мурда саат 10 Жунго эл азаттык армиясы аскер оркестри эрктүүлөр маршын аткарды. Бүт майдандагылар Жунхуа эл республикасынын мамлекеттерин жогордоочту ырдады. Артынан бүт майдандагылар тыптыныч ордунда туруп, узун сапарда баатырларча курман болгон көңтөрүш каармандарга аза билдирди. Сайчи сөз сүйлөп, мыналарды көрсөттү. 90 жыл мурда Жунго коммунисттик партиясы Жунго жумушчу дыйкандар кызыл армиясына жетекчилик кылып, төмөн түрдүү түйшүктөр жеңип, эбиге зор бедел төлөп, дүйнөнү дүр силкиндирген тарыхта шаңдуу нур чачкан узун сапарды жеңиштүү бүтүргөн Жунго коммунисттер жана кызыл армия колбашчы жоокерлери өмүрү жана сыкканы менен улуу узун сапар рухун сомдоп муну Жунго элин үзгүлтүксүз өткөлдөргө чабуул коюп кыйынчылыктар жеңип жеңиштен жеңишке бет алууга дем берген жана шыктандырган күчтүү руху кыймылдаткыч күчкө айландырды. Сайчи мындай деди: негиз тема көргөзмөсү партиянын кызыл армияга жетекчилик кылып узун сапарды жүргөн шаңдуу тарых сапарын толук көрүнүштөн кайда көрсөтүп мурат ишеним тарбиясы мекен сүйөрдүк тарбиясын жана көңтөрүштүк жөрөлгөлүү тарбияны кулач жайдыруу үчүн зарыл өрүш менен камдады. Жаңы сапарда жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбор комитеттин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жалпы элге жеткирилдештирип экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдөө өздөштүрүп экини коргоонун чечкин жакшы аткарып узун сапар улуу рухун зор күч менен көкөлөтүп жаңы доор узун сапар жолунда жакшы жүрүп жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүү керек. Сайчи катарлуу жетекчи жолдоштор ар сала журчу өкүлдөрү менен чогуу негизги тема көргөзмөнү көрдү. Инли, Ли Шулей, Чан Шыңмин, Лосаң Жаңсын, Ван Йон катышты.
0: 22 күнү түштөн кийин Жунго коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басар Зунлисе Дин Шуйшаң Бээжинде Казакстандын биринчи орун басар Зунлисе Налыбаев менен жолугушту. Дин Шуйшаң мындай билдирди: Жунго Казакстан эки мамлекет оо суулары туташкан тагдырдаш жакшы кошуналардан, жакшы достордон, жакшы өнөктөштөрдөн. Быйыл 7 айда төрага Ши Жинпинг Зунтуң Токаев менен көрүшүп эки мамлекет байланышын өнүктүрүү жана нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүгө багыт айкындап берген. Жунго Казакстан кызматташтык комитетинин тараптар төрагалары катары биз эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жалпылай жүзөлөштүрүп биргелки жоспорлоп шайкештирүү ролубузду толук көрсөтүп соодага карыз салуу сыяктуу түйүндүү салаларды мээрчиктеп нактылуу кызматташуунун жаңы өнүмдөрүн колго келтирүүнү түртмөктөп эки мамлекет элинин бактын ого бетер жакшы арттырсак. Налыбаев мындай билдирди: Казакстан Жунго менен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсү боюнча тыгыз арым мол өнүмдүү кызматташууну бирдемчи өнүктүрүп Казакстан Жунго байланышынын ого бетер жогору деңгээлге арым таштоосун илгери сүрүүнү каалайт.
1: 90 айдын 22 күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жон Бээжинде Камбожанын патшасы Сихамони жана хан энеси Монили менен жолугушту. Хан Жон төрага Ши Жинпинг жана айымы Пэнг Лиюаннын чын ыкластуу аба суроосун жана жакшы каалоолорун жеткирип мыналарды билдирди: Жунго Камбожанын болоттой достугу Жунгонун алгы муун жетекчилери менен хан атасы Ханоктун чогуу жаратуусу ары көңүл коюп жетиштирүүсүнөн келген. Кыйынчылыктарды баштан өткөрсө да уюл таштай бекем. Төрага Ши Жинпинг жана патшасы Сихамонинин стратегиялык жетектөөсүндө эки мамлекет байланышы жаңы доор жан жактуу Жунго Камбожа тагдырлаш орток толкусун куруунун жаңы баскычына арым таштады. Жунго Камбожа менен кол кармашып эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортук таанымдарынын орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Сихамони жана Монили мындай билдирди: Камбожа Жунго баштан аяк тыгыз ынтымакташып кол кармашып улуу муун жетекчилер курган терең достукту бекемдеп келет. Былтыр төрага Ши Жинпинг Камбожада иш сапарда болуп жаңы доор дайымдуу Камбожа Жунго тагдырлаш орток толкусу үчүн жаңы баракча жазды. Камбожа бир Жунго саясатын бекем аткарды. Жунгонун өнүгүп өркөндөөсүн каалайт. Мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жон 9 айдын 24 күнүнөн 26 күнүнө чейин Нью-Йоркко барып 81 кезектүү БМУ кеңешинин демейдеги талкуусуна катышат. Жыйналышка катышкан мезгилде орун басар төрага Хан Жон дагы Жунго жагы өткөргөн жер шары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы боюнча жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына катышып БМУ баш катчысы 81 кезектүү БМУ кеңешинин төрагасы ошондой эле байланыштуу мамлекет жетекчилери менен көрүшөт.
0: 2026 Бээжин маданият талкуусу 22 күнү Бээжинде ачылды. Жунго чет элдик сыйлуу конокторумундай деп айтады. Маданият мұрастары бүт адамзаттың ортоқ байлығы. Маданият мұрастарын жақсы қорғау, жақсы мұрасты қылу, жақсы пайдалану адамзат маданлығының уланусы жана дүниенің сызылуынығы талабы. Ары біздің ортоқ жауапкершілігіміз.
1: Чақан типтегі комбайн, кичик типтегі моторлы дан айыру машинасын қолданып, түшім алуыны былтырған.

0: салыштырганда 10 күн мурда бүтүрүүсү болжондо. Сычуан шаалы ийгинчилигинин аадарлуу район ээлөө салыштырмасы 6-3 ашат. Жергилик жагдайына шай чаара колдонуп, тилке районго бөлүп жогору өлчөмдүү айдоо курулушун жылыштатты. Учурда бүтөлкөнүн аадарлуу райондогу шаалыдан түшүм алуусу 11 миллион модон ашты.
1: Бул айдоо мурда эң кичиги 4-5 пуң, чоңу 1-2 мо келчү. Азыр жогору өлчөмдүү айдоого өзгөртүлдү. Майса саюда механика иштетебиз, оорууда дагы механикалар иштетебиз. Көп оңтойлуу болуп кетти. Моо башындык түшүм өлчөрү дагы 300 жыңдан көбүрөөк артты.
0: Чыгыш түндүк райондо шаалыдан түшүм алуу башталды. Чийлин льохо быйыл жайда сел таасиринен учурап, бир бөлүк айдоо жерлери сел баскан. Айыл чарба тармактары дыйкандарды айдоолордо жыйналып калган суулар чукул чыгарууга жетектеп, өстөңдөрдү шыдырлаштырды. Чоңчоо майрамынын алды артында базарга салып сатууга даярданды. Хилунжан Тунжанда сел мезгил өткөндөн кийин дыйкандар таасирге учурган шаал айдоолорунда дан байлоосун илгер сүрүү, дан салмагын арттыруу, дарт курттун алдын алууну илгер кулаш жайдырып, шаалылардын өсүүсүн калыбына келтирүүнү тездетти. Учурда бүт шаары боюнча 90 000 мо шаалыдан мол түшүм алынды. Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ райондорундагы жүгөрү арт артынан бышты. Аба ырайы тармактары түшүм алуу мезгилинде көп жерлерде булуттуу, жамгырлуу аба ырайы көрүлөрүн мөлчөрлөдү. Бул үчүн ар кайсы жерлер ушул бир нече күндө аба ачык болуу терезесин бекем кармап, чукул жыйнап чукул кургатышты. Хэнан Хуашен ооданындагы 1900 ашуун комбайн сызыл жумуш иштеди. Бүт өлкөдө 763 чукул абалга тең талашуу тейлөө атыреди, 45 600 чукул абалга тең талашуу машинасы телегей дайындалып, чукул абалга тең талашуу жумушу камсызталды. Шандон Юнчондагы 1 200 000 мо жердеги жүгөрү орулуп бүткөндөн кийин бачым кургатылды.
1: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана слат комитетинин бүгүн өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө, жакында каттоо жүк ташымал түйүндүү салаларга үйрүлүп, мамлекеттик өнүгүү жана слат комитети элди керханаларга 36 түрдү тааныштырган. Элди каржыдан 15 600 000 юанды киргизмей болгон. Бул түрлөр азыр тартиптүү желиште атылууда. Учурда элди каржынын олуттуу тур курулушуна катышуу теребели сызыл кеңиртилди. Мында суу иштери саласында алдыңкы жарым жылда суу тор курулушу элди карыз салуудан 10 800 000 юандан ашууну электирет, окшош мезгилдегиден 85.8% артты. Жашыл электрди тикилей жалгоо саласында учурда тасыкталган түрлөрдө элди каржы катышкан түрлөр жарымынан ашуунун ээледи. Кийинки кадамда мамлекетибиз тейлөө камсыздоосун сызыл жакшыртып, элди керхандардын түрлөргө катышуу жүрүшүндөгү конкрет маселелерин жана кыйынчылыктарын тилгири шакештирип чечип, байланыштуу түрлөрдүн эртерээк түзөлүшүүсүн, эртерээк жолго коюлуусун түртмөктөйт.
0: Жыйырманчы кезектүү Азия ДНРК чогулушу бүгүн башталгандан кийинки 3-жарыш күнүнө кирип, 10 метрде жел мылтык атуу аралашма топтук жарышында Шин Ли Хао менен Ван Зыфиден куралган жуңго командасы чемпион болду. Ары аталган түрдүн дүйнө рекордун бузду. Таш жолдо велосипед айдоо жарыш майданында Голи аялдардын таш жолдогу жарышынын чемпиону болду. Ушу желелеш өнөр көрсөтүү жарыш майданында Чан Ярлин аялдар түштүк мушмаш, түштүк кылычы өнөр толук жөнөм түрүндө чемпион болду. Ли Жемин эрлер түштүк мушмаш, түштүк токмок өнөр толук жөндөм түрүндө алтын медалга ээ болду. Суу сүзүү жарыш майданында Пэн Шивэй аялдардын 200 метрге чалкалап сүзүү түрүндө алтын медаль алды. Ары Азия рекордун жаңылады. Чан Жан Шо эрлердин 1500 метрге эркин сүзүү түрүндө чемпион болду. Ли Бингже аялдардын 400 метрге эркин сүзүү түрүндө чемпиондукту сактап калды. Эрлердин 400 метр аралаш күч улап суу сүзүү жарышында Шу Жаю, Дун Жихау, Шу Фан Панжанлыгыдан куралган жуңго командасы алтын медалды колго келтирди.
1: Жакында Жуңго Коммунисттик партиясы борбордук комитети төмөндөгүдөй чечим чыгарды. Жолдош Ху Чаншиң Шизаң автоном райондук парткомдун мүчөсү, туруктуу мүчөсү, шужилик милдетин аркылайт. Гансу өлкөлүк парткомдун шужиси, туруктуу мүчө, мүчөлүк милдетин эми аркылабайт. Жолдош Ваң Жүнжиң Шизаң автоном райондук парткомдун шужиси, туруктуу мүчө, мүчөлүк милдетин эми аркылабайт. Жолдош У Шаожун Гансу өлкөлүк парткомдун мүчөсү, туруктуу мүчө, шужилик милдетин аркылайт. Чинхай өлкөлүк парткомдун шужиси, туруктуу мүчө, мүчөлүк милдетин эми аркылабайт. Жолдош Лодоң Чуан Чинхай өлкөлүк парткомдун шужилик милдетин аркылайт.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Кечээ күнү Малия министрлиги, чукул тең талашуу башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 200 миллион юанды чукул бөлүп, Сычуан, Хайнань, Жэжиаң, Фужен сыяктуу 4 өлкөнүн сел геологиялык апатка чукул тең талашып кооптон арылтуу, апаттан куткаруу кызматын кулаш жайдырып, жабыркагандарды коопсуз жайгаштыруу, коопту жоюу сыяктуу чукул тең талашып бир жактуу кылуу, өткүнчү мезгилдеги турмуштук куткаруу, ошондой эле элдин кулап калган бузулган үйлөрүн оңдоо сыяктуу кызматтар түйүндү жакшы төсөн колдоду.
1: Маданият жана саякат министрлиги жакында заттык эмес мәдәният мұрастарын қорғау пландыруының 15-ші 5 жылдық жоспарын басып тұрады. Жоспарда қорғау негізін бекемді, мұрасты қылу жөндемін күшету сияқты 6 жақтағы түйінді міндеттер айқындалды. 2030 жылға барғанда заттық емес мәдәният мұрастарын системалы қорғаудың жаңа түзілісін алғаш қадамда қалыптастырды. Заттық емес мәдәниетке мұрасты қылуының түйіні жаңа майдан көріністерін тоқтаусыз барлыққа келтіру ортаға қойылды.

0: Кабарчынын бүгүн Гоуян азык түлүк коопсуздук комитетишканасынан билүүсүнчү, былтыртан бери мамлекетибиз жаңдан жарыялаган азык түлүк коопсуздугу мамлекеттик өлчөмү 165 түргү айыл чарбачылык малчылык даары калдыктарынын чек өлчөмү жана тейлегелешкен текшерүү аргасы 408 түргө жетип, текшерилип бир жактуу кылынган жалган начар эт түшүмдөрүн жасоо, сатуу делосу 13900 болгон.
1: 2026 жылдык мамлекет боюнча мамлекет майрамы маданият жана саякат керектүү айы бүгүн башталды. Негизги майдан кыймылы Юннам Милыда өткөрүлдү. Керектүү айы 9-нчу айдын соңунан 10-нчу айдын соңуна чейин уланат. Ар кайсы жерлер 20 000 майдан реттен көп маданият саякат кыймылын өткөрүп, 310 миллион юандан ашуун керектүү билети сыяктуу керектүү толуктама жардам акчасын таратат.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчү, мамлекетибиз өнөр жай жасоочулугу, даарылоо сыяктуу 10 салада сандуу маалымат ачып өнүктүрүп, пайдалануудагы кыйын түйүн, тосулган түйүндөрдү бирдеп чечип, майдан көрүнүш колдонуусун имерчиктеп, сала сандуу маалыматында жаңылык жаратуу бирикме толкусун куруп, жаңы пайдадан орток баарлануу механизмин тургузат.
1: Бүгүн Жыжаң Ниңбодон Шаншан шаар чөлкөмүнө чейинки темир жолдо каттоо башталып жүргүзүлдү. Жол линиясы Шаншан портунан өтүп, Ниңбонун негизги шаар району менен Шаншан жарым аралын жалгайт. Жалпы узундугу 61,45 километр. Жалпы 12 жайгаштырылган. Эң жогору жүрүү сааттык ылдамдыгы 160 километр. Шаншан жарым аралы ушундан улам релистүү каттоо жалганбоо тарыхын соңуна чыгарды.
0: Эл арадагы шимелдер төрага Ши Цзиньпиндин АКШга алып бармай болгон мамлекет иштер сапарына жогору даражада маани берип, эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө эки мамлекет байланышынын суу туруктуу сызылы өнүгүп, дүйнө үчүн ого бетер көп тынычтык, гүлдөнүү жана илгерилөөлөрдү алып келерин үмүт кылды. Төрага Ши Цзиньпинг жакында Жунгого, Жунго АКШ жаштарынын негиз темада алмаштыруу кыймылына катышууга келген АКШнын 10 жогору окуу жайындагы жаш окуучуларга жооп кат жазып, алардын уландуу эки мамлекеттеги калың жаштар менен бирге чымырканып, Жунго АКШнын досторчо кызматташтыгынын улантуучусу, коргоочусу, өнүктүрүүчүсү болуусун үмүт кылды. Төрага Ши Цзиньпингге кат жазган АКШлык окуучулар төрага Ши Цзиньпингдин жазган жооп катын тапшырып алып, аябай кубанышканын билдиришти.
1: Төрага Ши Цзиньпиндин 5 жылда 50 000 АКШлык жаш өспүрүмдү Жунгого алмаштырып үйрөнүүгө чакыруу демилгесин орто койгонуна аябай рахмат айткым келет. Мындан Жунгого барып, Жунго маданиятын жана коом өнүгүүсүн түшүнүүбүзгө кезме жаралды. Төрага Ши Цзиньпинге кат жазып рахматыбызды билдирип, Жунгодо алмаштырып үйрөнүү барышындагы табылгаларыбызды жана таасыраттарыбызды, эки мамлекет эл ортосундагы достук карым катуу үчүн күч кошууну каалай турганыбызды айттык. Жунго мамлекет төрагасынын бизге жооп кат кайтарганда биз аябай толкундандык. Төрага Ши Цзиньпиндин эки мамлекет үчүн ансайын кооз келечек жаратууга күч кошуп жатканын сездим.
0: Төрага Ши Цзиньпиндин бул катынан эл ортосундагы карым каттоонун АКШ Жунго байланыш үчүн абдан зарыл экенин, асыресе жаштар ортосундагы байланыштын эки мамлекет байланышындагы зарыл мүнөзүн сездим. Алмаштыруу кыймылынан Жунгону билип, достук орноттук. АКШлык ишмерлер мындай билдиришти. Башчылар дипломатиясы АКШ Жунго байланышында ордун алгыс стратегиялык жетектөө ролу бар. Эки мамлекет башчыларынын тараптар кызматташтыгы жана жер шаар мүнөздүү талкуу темасы сыяктуу жактарды ансайын көп ортоктук таанымда тил табышуусун үмүт кылабыз.
1: Төрага Ши Цзиньпиндин АКШда мамлекет иштери сапарында болуусун абдан күтөм. Быйыл 5-нчи айда Зунтун Трамп Жунгого сапарга барып, эки мамлекет башчылары сүйлөшкөндө АКШ Жунго байланышы кызматы ашууну негиз кылуусу, атаандашуунун чеги болуусу, ажырымдарды тизгиндегел болуусу, тынычтыктан үмүт болуусу керек деп көрсөткөн. Мен эки мамлекет башчылары эки мамлекет байланышын өнүктүрүү жолун таба алат деп карайм. Мен эки мамлекет байланышынын өнүгүү келечегинен үмүткө толдум. АКШ Жунго эки чоң мамлекет жетекчилеринин бетурой жолугушуусу бүт жер шаарындагылардын назарын бура турган кез. Быйыл 5-нчи айдан 9-нчу айга чейин эки мамлекет башчылары жарым жылда өзара иш сапарга барышып келишти. Бул мүлдө зарыл маңызга ээ. Эки чоң мамлекет байланышынын туруктануусу эки мамлекет жана жер шаарына тилгир терең таасирлерди алып келет.
0: Көптөгөн мамлекет ишмерлери мыналарды билдиришти. Жунго АКШ байланышы дүйнөнүн бет алуу багытын жетектейт. Соо туруктуу сызыл Жунго АКШ байланышы эл аралык коомдун орток күткөнүнө шай келет.
1: Мен төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку АКШга болгон мамлекеттик сапары Жунго АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын бекемдейт деп карайм. Төрага Ши Цзиньпинг жер шаар өнүгүү демилгесин орто койгондон бери Жунго көп түрдүү эл аралык кызматташтыкты түртмөктө. Көп тарап күчтөрүн чогултуп жер шаар туруктуулугу өнүгүүсүнө сызыл салым кошту. Мен Жунго АКШ башчыларынын жолугушуусун абдан күтүп жатам. Эки тарап тил табышкан ортоктук тааным эл аралык ырдаалдын дилгир багытты көздөй өнүгүүсүн түртмөктөйт. Менимче төрага Ши Цзиньпиндин дүйнө өнүгүүсүнө болгон эңсөөсү баштан аяк бирдей. Ши Цзиньпинг өзара урматташып, тынычтыкта чогуу жашап, кызматташып ортоок жеңишке жетүүнү бышыктап келет. Ар кайсы мамлекеттер мына ушундай шайкештүү өнүгүү барышында нарыкка ээ боло алат. Жүнгі ақылшы екі мамкет басшыларының жолғышуы өткөрісі, жер шары тұрықтылығын қорғыды зарыл маңызға е. Төраға Ши Цзиньпин баштан аяқ тыныш өнігі түшінігін қарманып, ақылшы ары дүниедегі негізгі чоң мамлекеттерменен болған байланышының сол өнігісін түртмектеп келеді. Төраға Ши Цзиньпин ортақ қойған жер шары өнігі демілгесі сияқты көп түрді демілгелер, азырқы дүниенің орындықтау мәселелерін шешуге ақыл жана долып орғандады. Емелер алық ұшқа жаңалықтардан көріңіздер. Украина зұңтыңы Зеленский 21-ші күні мұндай деді. 20-ші күні кештен 21-ші күні таңсарға чейін, Украинаның 10 облысындағы алғылықтың негізгі жаптулар сияқтулар Орыс армиясының жаңбыр айланпалу абадан чабылына қабылды. Украина аба армиясы ошол эле күнү Орыс армиясының 172 адамсыз ұшақты ұшырғанын айтты. Орусия мамлекет қорғоону министрлиги 21-ші күні мындай деди. Орыс армиясы Харков районында дагы эки тургундар түйүнүн тизгиндеди. Ары Украинанын деңиз үстү кемеси сыяктуу нишандарга соку берди.
0: Англиянын баш вазыры Бурунхам 21-ші күнү мындай билдирди. Англия Сауд Арабстан орто койгон колдоо сурануусуна макул болду. Сауд Арабстандын сактануу милдеттерин аткарган согуш учактарына мейкиндикте май коюп берип, Йемен Хусай куралчандарынын чабуулуна тең талашуусуна шайкешет. Англия маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Англия Ханжаат аба армиясы Ханшинжи май коюу учагын аттандырат.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамед Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус ал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 23 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 13 күнү. Чуфун 42.
2: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Шинжан таш жол каттоо торун сызыл жакшыртып, жогору сапатта өнүгүнү бекем болгон каттоо ташымал кепилети менен камдады.
2: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжандын тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркы 394 миллиард 700 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 10.7% арткан.
1: Азырга чейин Шинжандын жаңдан жумуштануу турпатындагы кесиптенүүчүлөрдүн кесиптик жаралануу камсыздоосу 230 миң эмгекчиге нарып жеткирди.
2: Жуңчу мамлекет майрамынан турган кош майрамдын жакындап келүүсүнөн улам автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги соода сарай танда базарларынын товар дайындоосу жетердүү камдоосу туруктуу болуп, майрамдык керектөө базарын сызыл жандандырды.
1: Жыжаң Ханжоодо көбөйткөн 8 Пржевальский ууданы баштапкы байырлаган жери Шинжанга кайтып келди. Жергиликтин үйүрү менен урпак калтырып кең кампасын кылдаштырат.
2: Эми толук мазмундарын угуңуздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Ши Цзиньпин мына буларды көрсөткөн. Коопсуз тойлуу, жогору берекеттүү жашыл экономдуу, сыйдырчул, ийкемдүү сызыл катуусуз темасын куруу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүгө таянч болуп, кишилер сапарынан үзүр алып жүрүп, зат жүгүртү шыдыр борудай жакшансоону ишке ашыруудагы зарыл иш-чараса. Партия Урбурт комитетинин Шинжанга ыйгырган мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжан таш жол каттоо курулушун күч сара түртмөктөп, чоң каттоо, чоң тейлөө, чоң жуурдушу, чоң өнүгүдөй универсал каттоо ташымал системасын бачым куруп, жогору сапатта өнүгүнү бекем болгон каттоо ташымал кепилети менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Шершиңдин эң жаң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жакында жетип келүүчү Чоңчу мамлекет майрамдык ашаан узун эсарууда узун жолду сапаражаты кое берилди. Мында Шинжандан Канас, Коом сыяктуу табигый көрүнүшкөр району, бүйүр кызыткан көрк райондордун алдын коондун ичине абдан күчтүү дем менен кирген. Алтай Коом таш жолунун бүт узундугу 209 километр. Бир учу Алтай шаарында, дагы бир учу Коом кыштагында. Саякатчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү үчүн линия жээгиндеги тейлөө жүргүзүү түйүндөрү сызыл түрдө орноштуруп даражасын ашырган. Мушо тейлөө борборунда 18 жаңы энергия тез зарядтоо мамсын ишке салып, өзү аптоону айдап саякаттаган саякатчылардын жаңы энергиялуу энергия торуктоо кыйын маселесин берекеттүү чечти. Тейлөө борбордагы танда базар, аш тамак, суусундук, жалпылга жаткана сыяктуу элге тойлуу жабдууларды телеге элештирип, саякатчылардын жолдо эс алып токтоосундагы зарыл өтөгүн айланды. Жансуулук саякатчы Дуя Фей мындай деди. Тейлөө районунун жабдуулары да кан сайын жакшыртылыптыр, ажытканасы дагы абдан таза экен. Ошону менен бирге Алтай Коом таш жолу Тоңба Токой көрүнүштүү чоң лагери сынак тижарат баскычына кирген. Лагер конулго септемесин жакшыртып, таш жол деңия жээгин түнкү жатак кыскарыгын туруктап, саякатчылар чөгүү ыңгайында тала конулгосунда түнөп, түмөнү түрүлгөн токой жылдыздуу асмандан тыңч жүзөрдөнүп, Алтай Коом таш жолунун саякат кесип турпатындагы бир демжийин моруктурду. Хунандык саякатчы Лю Фаң мындай деди. Биз жаңытан конуп өтөмөсүн бүтүрүп, бул жактын кечки түнкү көрүнүшүн сезинери дедик. Жылдыздуу кечен көрүп сезинсе абдан жакшы болгудай. Алтай Коом таш жол линия жээгинде күйүүчү май куюу жабдуусу кемчил болуп, саякатчылардын өз аптоону айдап саякаттоосундагы бир чоң кыйынчылыгына айланган. Учурда тең соң тейлөө районундагы май куюу пункти чукул курулуп, жыл ичинде жумушту бүтүрүп, ишке киришкенден кийин линия жээгин күйүүчү май куюу менен камдоо боштугун толтурат экен. Быйыл Шинжан саякат көрүнүшү жолунун орнун өстүрүп даражасын ашыруунун сызыл жылыштатты. Линия жээгиндеги автоуна токтотуурду, электр зарядтоо мамсы, саякатчылар жатканы сыяктуу телегелештирүү курулушу эпкинин түйүндү ачырып, жалпылык тейлөө жабдууларын токтоосуз жакшыртып, өзү автоуну айдап саякаттоо жүрүштүгү кыскарыгын туруктады. Ошону менен бирге каттоо менен саякаттын жүрүлүшү өнүгүсүн дагы бир демжи тереңдетип, жогору сапаттуу өзү автоуну айдап саякаттоо нышандуу жерин жаратуу негизин чыңдады. Ушул эле 8-нчи айда каттоо ташымал министрдиги Асыл өз аптоуна айдап саякаттоо таш жолду жолго коюу долбоорун басып таратып, бир кошулган эн Асыл өз аптоуна айдап саякаттоо таш жол системасын бачым курууну ортого койду. Мында мамлекет таш жолу 219 линиясы, мамлекет таш жолу 331 линиясы Шинжаң бөлүгүн камтыйт. Линия жол Көктөкөй, Канас, Сайрам көлү, Нарат, Коргоз сыяктуу Көрк районуна каптайт. Ляониндик саякатчы Гауфэн Чин мындай деди: Нарат жайлоосуна келип, бул жердин жаратылышынын абдан кооздугун байкадым. Күзгү көрүнүшүнүн мындай кооз экенин ойлоп көрбөгөн экенмин. Мен абдан таң калдым.

0: 2020-жылы 10-айда жумуш башталган. 2030-жылы курулуп бүтүп аптоуна каттоо пландалган. Актоо ауданы Тар айылынын малчысы Сейпулла эмин мындай деди. Жол сарынгандан кийин сапарга чыккан көп убакыт үнөмдөрү менен калбай, дагы үйдөгү кой, уй, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүбүздү силер ташып сатып чыгара алабыз. Жуурдушу бөлүгү торго чалгу, торду торукту, өздүк наркын төмөндөтүп берекетин арттыруу эл турмушу бактына күч жолдуп, быйыл Шинжаң бүт жылда план боюнча универсал каттоо туруктун мүлкүнө 90 миллиард юан карыздалган. Жыл ичинде бүт Шинжаңдын жогору ылдамдыктагы биринчи даражалуу таш жолдун жалпы аралыгы 14 000 км ашат. Төрттө жакшы айыл-кыштак жол курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, бүт жылда айыл-кыштак таш жолдон 7 000 км жаңыртуу артууну сактап, каттоо зат жүгүртүүчү наркындагы бирдемжи төмөндөп, каттоо ташымал жаңы сапаттуу өндүргүч күчү артууну сактап, каттоо зат жүгүртүүчү наркындагы бирдемжи төмөндөп, каттоо ташымал жаңы сапаттуу өндүргүч күчү бачым жетишип, универсал каттоонун бир тулкулашып, жуурулушусу туруктарында жылыштатылды.
1: Кечээ 9 айдын 22 күнү түштөн мурун 2 кезектүү Жөңкү Орто Азия метрология кызматташтык талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Жөңкү метрология идарасынын башчысы Чен Жанлин, Казакстан мамлекеттик суу ырайы метрология идарасынын башчысы Данара Алымбаева, Жөңкү Орто Азия механизмдин орун басары баш катчысы Эрсаев Нурал катышты ары сөз сүйлөдү. Дүйнө метрология уюму WMO Азия жана Батыш түштүк Тынч Океан району ишканасынын мудуру Пын Черчилл видео ыңгайында куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Сырланка метрология идарасынын башчысы Ажит Важеммане, Бенгал мамлекеттик метрология идарасынын орун басары башчысы Мухаммед Рубайет Кабыр катышты. Эркин Тунияз мындай билдирди. Жөңкү Шинжаң Азия Европа чоң кургактыгынын ортосуна жайгашкан, Орто Азия мамлекеттери менен аба ырайы системасынан кайнары бир, метрология маселелеринен кайнары бир. Биринчи кезектүү Жөңкү Орто Азия метрология талкуу жыйынынан бери Шинжаң метрологиялык апаттан сактануу, апатты азайтуу жана климат өзгөрүүсүнө теңтайлаштыруу Үрүмчү демелгесин иштиктүү жүзөлөштүрүп, айланадагы мамлекет жана райондор менен алмаштыруу кызматташтыгын үзгүлтүксүз күчөтүп, райондун метрологиялык апаттан сактануу, апатты азайтуусун күчтүү тирек менен камдады. Биз ушул жолку талкуу жыйынды оңут деп билип, Жөңкү Орто Азиянын метрология кызматташтык түрлөрүн орун алдырууну бар күчүбүз менен камсыздап, ар кайсы жактын метрология тармактары, илмий изилдөө аппараттары менен болгон кызматташтыкты дагы бир демчи күчөтүп, метрологияны данекер кылып, ал сайын тыгыз Жөңкү Орто Азия тагдырлаш ортоктук тулкусун курууга метрология күчүн кошобуз. Чен Жанлин мына буларды көрсөттү. Метрология кызматташтыгын тереңдетүү ар кайсы мамлекеттердин климат опорталына ортоок теңтайлаштыруудагы рыяла жаты. Жөңкү метрология идарасы ар кайсы жак менен бирдикте апаттан сактануу, апаттын алдын алуу коопсуздук коргоону сызыгын бекемдеп, климат өзгөрүүсүнө теңтайлаштыруу курбатын жогорулатып, метрология илим техника кызматташтык мейкиндигин кеңиртип, жөңкүнүн метрология акыл жөндөмдүү алдын сигнал берүү долбоору мазууга сөөнүп, илим техникада жаңылык жаратууну элдин коопсуздугун коргоо, ортоок өнүгүүнү илгери сүрүү чыныгы берекетин айландырып, адамзат тагдырлаш ортоок тулкусундагы бир демчи курабыз. Данара Алымбаева, Пын Черчилл, Эрзаеев Нурал куттуктоо сөзүндө мындай деди. Талкуу жыйын аркылуу дагы да көп чыныгы жолго коюуга боло турган кызматташтыкты бүтүшүп, эрте мезгилдеги аба ырайы апатынан алдын сигнал берүү курбатын ортоок жогорулатып, ар кайсы мамлекеттердин экология системасы жана сызыл өнүгүү аба ырайы коргоону сызыгын бекемдөөнү үмүт кылабыз. Башталуу аземинде Жөңкү метрология идарасы менен Тажикстан Республикасы өкмөтү, Чөйрө коргоо комитети, суу ырайы метрология идарасы илим техника кызматташтык түшүндүрмө эстетмесине кол койгонун жарыялады. Орто Азия мамлекеттерине бет алган метрология акыл жөндөмдүү алдын сигнал долбоору мазуну жолго коюу аракет планы 2026-дан 2027 жылга чейинкини жарыялап, Мазу Непалда буйрутуп жасаткан нускасын тапшырды. Жөңкү метрология идарасы, Пакистан метрология идарасы, Сырланка метрология идарасы, Казак

0: Кыргызстан мамлекеттик суу ырайы, метрология идарасы, Кыргызстан Республикасы мамлекеттик илимдер академиясы, токойчулук изилдөө орду сыяктуу аппараттарынан келген адистери атайын сунуш боюнча баяндама жасады. Жыйынга катышкан адис өкүлдөр район метрология өзгөрүү таасири сыяктуу негизги темаларга үйрүлүп пикир кылышты айтырды. Мукаят Жармухаммед, Дүйнө метрология уюму, Жуңгу Орто Азия механизминин баш катчылык башкармасы, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Сырланка, Бенгал, Пакистан, Непал сыяктуу мамлекеттерден метрология суу ырайы тармактарынын жооптуулары. 2026-жылы бир алкак бир жол метрология зыярат окумуштуулары. Ошондой эле Жоңго метрология идарасы, мамлекет ичиндеги жогору окуу жайлары, илимий изилдөө орундары, катыштуу керхана өкүлдөрү талкуу жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. Кечөө 9-айдын 22-жи күнү түштөн мурда автоном райондук эл курултай туруктуу комитеттин мудуру Зомер Тоол автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитеттин 31-нчи жолку жыйынына сырттан катышкан өкүлдөр менен маектешип пикир алмаштырды. Мамлекеттик жана автоном райондун 8 ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү эл курултай өкүлдөрүнүн ролун толук көрсөтүп, негизги катмарды башкаруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөө негизги темасын эмгиштей, өздөрүнүн милдет аткаруу абалына бириктирип пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. 15 өкүл жазмача материал тапшырды. Зумрет Оул мындай билдирди. Көпчүлүктүн пикир сунуштарын астайыл изилдеп, иштиктүү кабылдап же байланыштуу тармактарды изилдеп бүтүрсүнө которуп берүү керек. Зумрет Оул мына буларды көрсөттү. Негизги катмарды башкаруу болсо мамлекетти башкаруунун улташы. Ошондой эле Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызматы баш нышанын түзөлүштүрүүнүн негизги кызматы. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөр болсо жергиликтеги ар даражалуу мамлекеттин беделдүү органдарынын курамындагылар. Негизги катмарды башкаруусун жылыштатуудагы зарыл милдет жоопкерчиликти аркараган. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин негизги катмарды башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүүбүз жылдештирүү менен жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпыгын торуктоп жалпы беткей жылдештирүүнү тыгыз бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, закон боюнча милдет аткарынуу, негизги катмарды башкаруунун ар түрдүү кызматтарына чогултуштуруп, жаңы доор эл курултай өкүлдөрүнүн жоопкерчиликти аркылуу жана доор сымбатын айкинледи. Зумрет Оул мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү негизги катмар партия уюмунун жетекчилигинде калктын ажатына ыктап, милдет аткаруунун жирөө түйүнүн төп таап, чыныгы түрдө эл курултай түзүмүнүн артыкчылыгын негизги катмарды башкаруу берекетине айландыруу керек. Элге тамыр тартуу, элге жакындашуу артыкчылыгын көрсөтүп, партиянын ар түрдүү элге нарп жеткирүү саясаттарын дайымды үгүттөп лекция сүйлөп, эл өкүлдөр курултайы түзүмүнүн көрүнүктүү артыкчылыгын жана бүт барыштуу эл демократиясын өнүктүрүүнүн жандуу иш жүзүндөгүн терең үгүттөп, закон жалпылаштыруу үтүн иштиктүү кудашыш айдырып, чыныгы түрдө саясатты үгүттөөчү эл абалынын байланышуучусу болуу керек. Ичкерли аралап эл менен байланышып, эл ырайын зээн коюп чийип, эл акылын кеңири чогултуп, негизги катмардын чыныгы абалын чыныгы чагылдырып, башкаруу чечимин элдин ажатына ансайын жакындашуу, негизги катмардын иш жүзүндөгүнө ылайыкташуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Жаңы доор Фэн Чао тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, Караштуу райондогу кайчылык талаш тартыштарды чечүү кызматына иштиктүү катышып, бейпил айылкыштык, бейпил коомдук конуш курулушуна өбөлгө болуу керек. Негизги катмар тургусунан эл турмушундагы көөн бурулууга бекем кадалынуу таканчыктап, эл турмушу чыныгы иш түрдөр боюнча эл курултайы өкүлдөрүнүн белес салуу түзүмүн терең жолугу ойдо бекем туруп, эл турмушундагы майда иштер түрүн тыңгырыктуу жылыштатып, күнүмдүк көзөмөлдө, төп көзөмөлдө, бүт барыштуу көзөмөлдөнү чыныгы ишке ашырып, өкүлдөрдүн милдет аткаруу тизмесин элдин бак тизмесине айландыруу керек. Зумрет Оул мына буларды талап кылды. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү эпкиндүү үлгүлүк жана үлгү көрсөтүп жетектүү ролун толук көрсөтүп, назарая менен куралданууну уланды күчалтып, закон боюнча милдет аткарып, жоопкерчиликти толук аркалап, курбат жөндөмдү чыныгы жогорулатып, негизги закон, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закону сыяктуу закон белгилемелерди жакшы үттөп, Шинжандын негизги катмарды башкаруу системасы жана башкаруу курбатын замандаштырууну жылыштатуусуна күч кошуу керек. Ваң Миңшан башкарды.
0: Станциябыз кабары. Кечөө 9-айдын 22-нчү күнү автоном райондук саясий кеңеш айлык кеңеши маек жыйынын ачып, дин кызматындагы 3 кошуунун курулушун күчөтүү негизги темасын эмгиштей кеңешип, акимчиликти талкуулашты. Аптоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү адес окумуштуулар окшобогон тургудан акыл айтып кеңеш берди. Партия өкмөт кадрдарын, дин кызматы назариясы жана саясат закон белгилеме боюнча атайы темалуу тарбиялоосун уланды күчөтүп, дин иштерин закон боюнча башкаруу деңгээлин жогорулатып, партия өкмөт кадрлар кошунун күчтүү куруу, тарбия берүү тарбиялоо системасын жакшыртып, калыпка түшүрүп башкаруу механизмин кемелдендирип, универсалдык милдет аткаруу курбатын жогорулатып, дин саласындагы өкүл ишкерлер кошунун жакшы куруу. Марксизмдик дин илими курулушу жана назария изилдөөсүн күчөтүп, дин илимин изилдөө кошунун жакшы куруп, жаңы доору дин кызматын жакшы иштөөгө демөөр болуу сунушун берди. Нурлан Абылмажин мынауларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуужи Ши Цзиньпиндин дин кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракеттүү көрсөтүп, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту арзан, тууган урук, достордун жумчу майрамында үйгө келип, хого жеп кетүүгө чакырам. Кутубий ооданы Хоңшин, Байхуй, Сода Сарай, Танда базарында түрдүү товарлар көздүн жоосун алып, ун, күрүч, май, эт, жумуртка, сүт, жашылча мөмө сыяктуу турмушка керектүү буюмдарды жетердүү камдап, баасы туруктуу болуп, тургундар тартиптүү сатып алган. Танда базардын жооптуусу Жаң Юджуан мындай деди. Товардын түрү абдан толук, товар дайындап сактообуз жетердүү болду. Ошону менен бирге биз товар киргизүү жолу, түшүмдүн сапаты жана сапатына кепилдик кылуу мезгилин катаң тизгиндеп, тегиз баада сатууда бекем турабыз. Кашкар шаары жыңда айыл чарба түшүмдөрү универсал базарында, ар кайсы чоң чийки жашаң түшүмдөрү жаймасында киши агымы абдан көбөйүп, түрдүү суу түшүмдөрү керектөөчүлөрдү эликтирди. Кашкар шаары жыңда айыл чарба түшүмдөрү универсал базары ан дегим суу түшүмдөрү дүкөнүнүн лаубаны Шаңяң Шың мындай деди. Краб сыяктуу суу түшүмдөрү абдан каршы алынды. Азыр орточо ургачы крабтын ар 1 килограммы 180 юан, сапаты жакшы. Биз дагы белектик дайындадык. Азыр суу түшүмдөрүбүздөн ар күнкү краб мөлчөрү 500 килограммдан 800 килограммга чейин сатылып жатат. Жумчу майрамындагы негизги кейипкер катары Ай Токоч базары окшош эле бүйүр кызытты. Корла шаары Хуйжа Танда базары Ай Токоч сатуу районунда окшобогон марке окшобогон даамдагы Ай Токоч товар тектесине жыш тизилип, үй бүлөлүк чогуу баарлашып жээлчү жөнөкөй капка салынган түшүмдөр ошондой эле тууганчылаганда белеке берүүчү белектик каптагы Ай Токочтор бар экен. Корла, Хуйжа, Танда базары кошумча азык түлүк, майда жемектик дүкөнүнүн башчысы Хуан Мейша мындай деди. Быйыл биздин Ай Токоч түрүбүз боюнча 2-3 чейин жаңы түшүм көбөйтүлдү. Учурдагы сатуу абалынан караганда чекене сатылган Ай Токоч сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Сатылуусу дагы жакшы. Белектик Ай Токочтору ар тартынан топтук сатып алуу заказы боюнча жүрдү. Азыр көпчүлүк Ай Токоч сатып алганда оромосуна карап эле калбай дагы Ай Токочтун даам менен иштеткен материалына карайт. Жүрөлгөлүү таам төмөн кант курамындагысы быйыл абдан каршы алынды.
1: 9 айдын 21 күнү 74 саатта 3800 километр жол жүрүп, Ханжоо жапайы ванаттар дүйнөсүнүн 8 Пржевальский куданы Шинжаң Тяньшан жапайы ванаттар бакчасына жетип келип, Жыжаң Шинжаң эки жерди атта өткөн баалуу сейрек кезүүчү айбанаттарды коргоо боюнча күчлөө жеңиштүү аяктады. Эми станциябыз кабарчысы Хамиттин кабарын угасыздар. Ошол күнү түштөн кийин жылкы ташууга атайын иштетилчү контейнерди жүктөгөн жүк автоунаасы Шинжаң Тяньшан жапайы ванаттар бакчасынын чөл районуна кирди. Бир буйрук менен куландарды жүктөгөн жүк сандыктын эшиги ачылып, 8 Пржевальский куланы чебедей атырылып чыгып, оюн салган бойдон алдын көздөй чаап кубангандан кишинеп жиберди. Шинжаң Тяньшан жапайы ванаттар бакчасынын башкы директорунун орун басары Ван Миншуан кабарчыга мындай деди. Куландардын абалы абдан жакшы, суу экен, куландын табигый абалына төп келет. Пржеварский уданы мамлекеттин биринчи даражалуу коргоочу жапайы айбаны. Ошондой эле дүйнөдө бирден бир азыркы чейин сакталган жапайы улан түрү. Чөлдөгү тирүү таш катма деп аталган. Мурдагы байырдаган жери Шинжаң чоң кара уйпот эле.

0: Каспий ууданы түр тобунун кенин дагы да мооруктур үчүн быйыл 8 айдын 28 күнү Хаңжоо жапайы айбанаттар дүйнөсү менен Шинжаң Тяньшань жапайы айбанаттар бакчасы Пржевальский ууданын журтуна кайтаруу планы боюнча келишимге кол коюу аземин өткөрүп, Хаңжоо жапайы айбанаттар дүйнөсү 4 тайдан Асыйга чейинки жаштагы Пржевальский ууданын наксыз селбик кылып берген. Бул Пржевальский уландар Шинжаң Тяньшань жапайы айбанаттар бакчасында карантин кылыныбары ылайыкташуу мүнөздү машыктырылгандан кийин Шинжаң карамайлы туяктуу жаныбарлар Корук районуна алып барылып, Шинжаңдын жергиликтүү Пржевальский уланы менен урпак көбөйтөт. Шинжаң Тяньшань жапайы айбанаттар бакчасы мал доктурканасынын башчысы Ма Чао мындай дейт. Алды менен анын кең кампасы кылдаштырылат. Экинчиден көбөйүү сапаты жана кийинки урпактардын катарга кошулуу салыштырмасы оор даражада жогору көтөрүлөт. Бул жолу башка жерге которуу байлыкты өздөрү толуктоодогу зарыл иш жүзүнөн өткөрүп болуп, сырттын сапаттуу төр тобун киргизүү аркылуу Пржевальский уланынын жапайы төр тобун улаандуу калыбына келтирүүнү күчтүү тирек менен камдайт.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 9 айдын 22 күнү мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси 2026 чуңгу эл башкаруусундагы 500 күчтүү кархананы жарыялады. Шинжаң өзгөчө трансформатор топ чектүү шериктиги сыяктуу Шинжаңдын 4 карханасы тизмеден орун алды.
0: Быйыл чоңчу мамлекет майрамы эс алуусу жакындаганда узун эс алуу сапарына чыгуу кызуу шаарданы узун линия саякатын думандуу алга тартты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 9 айдын 25 күнүнөн 10 айдын 7 күнүнө чейин Жунго түштүк аба жолу тобу чектүү шериктиги Шинжаң линиясы жүргүнчүлөрдүн буйрутма берүү мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 31% жогорулаган. Жунго түштүк аба жолу тобу чектүү шериктиги кош майрам мезгилинде Шинжаңда учууну аткарган кезчи учагы 3700 кезегиреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 11% жогорулап, мамлекет ичи сыртындагы 72 шаарды каптайт.
1: Кечөө 9 айдын 22 күнү 3-чү кезектүү Кашкар мөрөйү эл аралык жаштар өспүрүмдөр потбол сунуштоо жарышы Шинжаң Кашкар аймагы Юпурга ооданында башталды. Мамлекет ичи сыртынан келген 12 жаштар өспүрүмдөр потбол командасы алдыбыздагы бир аптада таймашат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичинде аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 10-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 10-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 13-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 12-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 16-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштүндүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Санжада күн ачык болот. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 11-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштүндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 19-18 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 13-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштүндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштүндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 13-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондору Бегимат Акмат, Мамбет Турдапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегимат Акмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шоу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйөктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу уармандар, алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Кичинекей жаңгак баюу мөмөсүнө айланып, Жеркен ууданы айыл чарба кошумча түшүмдөрү кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин өндүрүш менен сатуусу тең жанданды. Алтай шаарынын Балбагай айылы Көгүртү кыштагы айылдар группасынын башчысы Карлыгач Азат эжесиң

0: ileride başlap töyük isминен алектенип баюу жолуна жүрдү. 2025 жылы мамлекетибиздин айлык штат тургундарынын мамлекет ичинде саякатка чыгуусу 1 миллиард 500 миллион адам реттен ашып саякатка чыгуу каражаты 1 триллион юандан аштан. Синжаң 2030 жылга барганда эт түрү жалпы түшүм ченемин 2 миллион 350 миң тоннадан ашуунга жеткирүүгө чымырканат. Ардактуу оормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, азыр жаңгак бышы базарга салына турган алгылыктуу мезгилде Жеркен уудандагы ар кайсы айыл шаарча, айыл чарба кошумча түшүмдөрү, кесиптүү көмөктөштүк кооперативдери чордонду сатып алуу, иш кошуу, сатуу биртутулашкан жумуштарын тартиптүү кылууга чайдырды. Калыпташкан өндүрүш сатуу үлгүсү аркылуу жак сапаттуу кургак жер жемиштердин сапатын жогорулатып, наркын арттырууга, эгинчи түтүндөрдүн кирешесин арттырып, калктын жакын айланада жумушка орундашуусуна түрткү болуп, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө аракеттендиргич күч кошту. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Жеркен уудандагы жаңгактан мол түшүм алынган көрүнүш жөнүндө айтып беребиз.

0: Беш кент шаарчасындагы Чүмпү айыл чарба кошумча түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинде кыштак тургундары жыйнап алган жаңгактарды арт артынан ташып келип чордондо сатып жаткан болуп көмөктөштүк кооператив короосундагы машиналардын гүрүлдөгөн добушу менен 16 кооператив кызматкери жумуш бөлүштүрүү боюнча шай кесип жууп айыруу даражасын туруктандыруу баштыкка салуунун ар кайсы алкактарын тартиптүү чиркештирип жатты. Беш кент шаарчасы Кума кыштагындагы баардык эгинчи түтүндөр дегендей жаңгак өстүрөт. Ал жердеги жеткиликтүү нуру, лайык суу, топурак байлыгы абзелдүүлүгүнө сөөнүп, кыштак тургундарды ичкилештирип башкаруу, барбайыштуу аркылуу мөмөнүн сапатын сызыл жогорулатып, жаңгакты калктын кирешесин туруктуу арттыруудагы байуу мөмөсүнө айландырды. Жаңгак өстүрүп жатканына он канча жыл болгон, быйыл 16 мо жердеги жаңгактан көрүнүктүү түшүм алган кыштак тургуну Эркин Ахат мындай деди. Быйыл жаңгактын түшүмү жогору, кирешебиз жакшы болду. Эшик алдында деле көмөктөштүк кооператив биргелик сатып алат. Өзүбүздүн чуркап жүрүүбүздүн кереги жок. Катыржам ары оңтойлуу болду. Көмөктөштүк кооператив сатуу жолдорун шыдырлаштыруу менен бирге дагы ошол жердеги калыкты туруктуу жумуш орду менен камдады. Кооператив кызматкери Махмут Разак мындай деди. 2 жылдан бери бул жерди иштеп, айына 3000 уяндан маян алып жатам. Негиздүүсү айыруу, күнгө кактуу, оромолоп салууга жооптумун. Эшигим алдында иштесем, акча таап эле калбай, үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын. Көмөктөштүк кооперативден барган сайын жакшыланып, дагы да көп акча табуусун үмүт кылам. Жеркен ооданы Чүмпү айыл чарба кошумча түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи сатып алуу, иш кошуу, сатуу бир тулкулашкан кесиптешкен көмөктөштүк кооператив болуп, негизинен жаңгак, бадам, шинмей, вен шоужуу сыяктуу жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөр тижараты менен алектенип, калыпташкан өндүрүш сатуу үлгүсү дыйкан түтүндөрүнүн таракай сатуу, бааны түшүрүп сатылбай калуу. Жол шыдыр болбостук сыяктуу кыйын маселелерин берекеттүү чечип, мол түшүм алса сатып ала турган адам болуу, иш кошо турган орун болуу, сатуу жолу болуудай кесип түзүлүшүн калыптандырды. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Турсун Ахат тааныштырып мындай деди. Азыр биз 700 тонна жаңгак, 30 тонна бадам, 3000 тонна вен жоужуу сатып алдык. Жаңгактар негизинен Хэбэй өлкөсүнүн Таңшан, Саңжоу сыяктуу жерлерине сатылат. Сатуу жолдору туруктуу, шыдыр, күзгү сатып алуу кызматы жалпы беткей кулаш жайдырылды. Айланадагы айыл шаарчалардагы дыйкан түтүндөрүнө бет алып кең кесир сатып алабыз. Атыз баштарынан иш кошуу цехине чейин, дагы алыстагы базарларга чейин көмөктөштүк кооператив таракай дыйкан түтүндөрүн уюмдап, жакшы сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн сыртка жеткирип, кичинекей жаңгакты чыныгы түрдө калктын байуусундагы алтын мөмөгө айландырды. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Алтай шаарындагы негизги катмардын биринчи чебинде мындай бир түркүм жөнөкөй ары жаркырап турган аялдар бар. Алар коңшуларынын назарындагы төркүн жактын адамы, ошондой эле негизги катмарды жөнгө салуудагы баштамчылар болуп эсептелет. Үй бүлө курууда үй бүлө эсилине мураскерди кылып, ыктыярчылар тейлөөсү барышында жылуулук жеткирип, чарба жаратып, киреше арттырууда батымдуулук менен баштамчы болуп, кыйын абалда калгандарга жардам берип жөлөө барышында кычаган кыйынчылыкты чечти. Негизги катмардын эң алдыңкы чебинде жанданып жаткан бул аялдар группасы негизги катмарда тамыр тартып, назык ийиндери менен баардык үй бүлөнүн жүгүн аркалады. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө бул кошуундагы аялдар группасынын башчысы Карлыгач Азаттын аң эмесин айтып беребиз.

Балбагай айылынын Көгүртү кыштагында айылдар группасынын башчысы Карлыгаш Азат жергиликте кыйла атагы чыккан чарба жаратуу баштамчысы. Ал жаңылык жаратууга, иштөөгө батымдуу чыдамкайлыгына сөөнүп, негизги катмарды тамыр тартып, милдет жоопкерчиликти толук аткарды. Аялдар, эже сиңдилерди жетектеп, төө бакмачылык кесибинде 15 жыл терең тамыр тартып, жумушту эң алгачында 2 төө багуудан баштап, арым сайын алгачкы көлөмгө ээ төө үстү бакмачылык майданын курду. Бүгүнкү күндө багылып жаткан төө 100дөн ашып, күнүмдүк төө үстү түшүмченеми 100 кг ашты. Коңгуроо доошунун жаңыруусунда аялдар группасын данакер кылып, өзгөчө бакмачылык аркылуу байуу жолун ачып, айланадагы малчы аялдарды жетектеп, кирешени чогарттырып, нактылуу иштөө аркылуу айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жол укчандардын аркалоосун жазып чыкты. 2010 жылы Карлыгаш төө үстү кесибинин өнүгү көмөскө күчүн көрүп жетип, өзүнүн бакмачылык жолун ачты. Чарба жаратуунун алгачкы баскычында бакмачылык майданы жөнөкөй, бакмачылык тажрыйбасы кемчил болуп, кесипти өнүктүрүүнүн баардык жеринде кыйын маселелерге туш келди. Бирок ал көз алдындагы кыйынчылыктан чочулаган жок. Ар күнү ичкелик менен багуу аркылуу жыйнаган тажрыйбаларына сөөнүп, кыштак коллективинин жардам берүүсү жана колдоосунда бакмачылык майданын уландоо кеңиртип, 1500 чарчы метрге жеткирип, бакмачылык боштугун өнүмдүү кепелетке кылды. Кесипти узакка чейин өнүктүрүүдө насыл сапаты биринчи өткөл. Төө үстүнүн ченеми жана сапатын өстүрүп, аялдарды сапаттуу кесиптерди өнүктүрүүгө жетектөө үчүн 2024 жылы 1 айда Карлыгач атайын Ички Моңголдун Баян Нурго барып, алашан кош өркөштү каймал ингендеринен 20 киргизип, насыл жакшылоону кулаш жайдырды. Төөнүн көбөйүү мезгили бир кыйла узак, 2 жылда бир жолу тууйт, сүт берүү доору божомол менен 1 жыл. Асыл тукумдуу ингендин киргизилүүсү бакмачылык майданындагы төө үстүнүн сапатын көрүнүктүү өстүрдү. Көп жыл бекем туруу аркылуу анын багып жаткан төөлөрү алгачындагы 2ден 100дөн ашуунга көбөйдү. Кичик көлөмдөгү үй бүлө бакмачылыгы болсо өлчөмдөшкөн өзгөчө бакмачылык базасына айланды. Ошондой эле аялдар группасынын кесип өнүгүүсүнө түрткү болуу үчүн мыкты негиз салды. Бакмачылыктын көлөмү уландуу кеңиргендиктен төө үстүн сатуу алдыга коюлган жаңы кыйын маселе болуп калды. Туруктуу шыдыр сатуу жолу болгондонан бакмачылык түшүмдөрүн чыныгы нактылуу кирешеге айландырууга болот. Бул үчүн Карлыгач дилгирдик менен сыртка чыгып, базар менен чиркештирип, Ваң Юан төө үстү катарлуу керканалар жана жергиликтеги көптөгөн сатуу торт үйүндөрү менен узак мөөнөттүү кызматташтык орнотуп, бакмачылык сатып алуу, сатуу биртулкулашкан толук желени бардыкка келтирип, төө үстүн сатуудагы кабатырды жойду. Ошондой эле кийинки арымда аялдардын кесип өнүктүрүүсүнө түрткү болуудагы кедергилерди тазалады. Туруктуу кызматташтык үлгүсү орночо калгандан кийин бакмачылык майданы ар айда сыртка 2100 кг төө үстүн жеткирип, айлык кирешеси 30,000 юандан жогору болууну туруктуу сактады. Бакмачылык кесиби туруктуу жакшы тижарат абалына кирип, жергиликтеги малчылардын таракай багуу, илмий көндүрүү техникасы кемчил болуу абалына биргелештирип, ал аялдар бирлешмеси аткаруу комитетинин үй бүлөлөр менен биргелешип, топтуу жетектөө ролун толук өрчүттү. Жордондоштуруп көндүрүү, биргелки сатуудай өнүгүү үлгүсү жөнүндө изденип, бакмачылык башкаруу тажрыйбасы кемчил дыйкан түтүндөрдүн төөлөрүн базага кабылдап, өлчөмдөшкөн жордонду башкарып багууну жолу койду. Биргелки башкаруу төөлөрдүн сүт берүү өнүмүн өстүрүп эле калбай, дагы таракай багуу алып келген жайлоо басымын жеңилдетип, экономикалык өнүм менен экологияны коргоону тең арымды ишке ашырып, мүмкүнчүлүктө сызыл болгон бакмачылык жолун таап чыкты. Ошондой эле аялдардын кесип өнүгүүсүнө катышуусун оңтойлуу өрүш менен камдады. Бир адамдын бай болуусу жеңиш эсептелбейт. Коңшулар, аялдар, эже сиңдилер чогуу жакшы турмуш өткөрүү анын чыныгы нишаны. Бул Карлыгаштын дайыма ойлой турган маңыздуу иштеринин бири. Ошондой эле анын аялдар группасынын башчысы болуудагы алгачкы максаты жана ыйык милдети. Өз үй бүлөсүнүн кесиби туруктуу жакшылануга бет алгандан кийин ал баштан бойго айланадагы аялдарды эстеп, айылдаштардын кирешесин арттырууга түрткү болуу, аялдардын өнүгүүсүнө жетекчилик кылууну өзүнүн бир кишилик жоопкерчилиги деп карады. Ал бакмачылык майданына сөөнүп, жумушка орундашуу жолдорун кеңиртип, 40 калыктын ийкемдүү жумушка орундашуусуна жардам берди. Кыштактагы аялдардын жакын айланада иштөөсүнө түйүндүү жардамда болду. Бакмачылык майданы алды менен кыштактагы дыйкан малчы аялдарды жумушка орундаштырып, азыр 3 кыштак тургуну базада туруктуу иштеп жатат. Иштеп жаткан ар биринин айлык маянасы 4000 юандан ашып, аялдардын эшик алдында жумушка орундашып, киреше арттыруусу ишке ашырып, үй бүлөсүнө тең маани берүү жана кирешесин арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Анын үлгү көрсөтүп түрткү болуусу жана аялдар группасынын үгүттөп жетектөөсүндө ан сайын көп кыштак тургуну
төстү бакмачылык кесибине көңүл буруп баштады. Бир бөлүк аялдар дилгирлик менен төө бакмачылыгын сынак кылып, өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүнө дилгир аттанды. Кичинекей төстү кесиби кыштакта акырын-акырын кеңирди. Өзгөчө бакмачылык көгүртү кыштагындагы калктын кирешесин арттырып, байуусундагы алтын кесипке айланды.

Мындан кийинки жоспору тилге алынганда карлыгач бар жактан бакмачылык көлөмүн уландоо кеңейтип, бакмачылык башкаруу ыкмасын кылдаштырууну пландоо, дагы бир жактан айылдар группасына сүйөнүп, бакмачылык каалоосу бар ан сайын көп кыштак тургунун бакмачылык катарына катышууга жетектеп, ан сайын көп малчынын киреше арттыруу жолунда төө коңгуроосун жаңыртып, айылдар, эже сиңдилерди, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө ан сайын зор натыйжаларды көрсөтүүгө жетектөө ою бар экенин айтты. Карлыгачтын чарба жаратуу аңгемеси Балбагай айылдык айылдар группасынын айылдарды өнүктүрүүгө жетекчилик кылып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Жакын жылдардан бери Балбагай айылы малчылык районунун байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, айылдар группасына таянып, айылдардын күчүн жыйнап, дыйкан малчыларды жөрөлгөлүү өндүрүш пикир жолун өзгөртүүгө жетектеди. Аялдарды төө бакмачылык катарлуу өзгөчө кесиптерди өнүктүрүүгө шыктандырып, байлык абзелдүүлүгүн киреше арттыруу абзелдүүлүгүнө айландырып, аялдарды айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү негизги кошуунга айландырды. Келечекте Балбагай айылы өзгөчө бакмачылыкты сызыл айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү маңыздуу кармандар кылып, илмий бакмачылык техникасын кеңиртип, сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү даңктуу маркесин жаратып, Карлыгач сыяк ан сайын көп аялдар группасы чарба жаратуу баштаактарын жөлөп, өзгөчө кесиптердин жашоо күчүн сызыл кое берип, калың дыйкан малчыларды туруктуу, узак өнүмдүү байуу жолунда жүрүүгө жетектеп, аялдар гүлдөрүн алтын тоо этегинде кулпуртуп, жыпар жытын аңкытат.

Madaniyatına Sayakat Ministerliği жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы мамлекетибиздин айлык иштак тургундарынын мамлекет ичинде саякатка чыгуусу 1,526,000,000 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 22,6% арткан. Саякатка чыгуу каржысы 1 триллион юандык чоң өткөлдөн озуп, окшош мезгилдегиден 21,4% арткан. Акча жыйып үй салуудан акча жумшап көрүп көрүүгө чейин, себетин артынып базарга шашуудан эмеректерин сүйрөп саякатка чыгууга чейин дыйкандар саякаты триллион даражалуу базарды бардыкка келтирип, айылык иштак тургундарынын керектөө карашынын өзгөрүүсү айылык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнүн тереңдей жылыштатууга күбө болду.

Жакында Шинжаң Уйгур Автономия Райондук эл өкмөтү Акпарат ишканасы 15-чи 5-жылдык жоспордун баштамасы жер ээлеш негизги схемалуу акпарат жарыялоо жыйыны 13-чү майдан өткөрүп, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасы куруп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатуу темасын эмерчиктеп тааныштырды, ары кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Акпарат жарыялоо жыйынында Автоном райондук партия комитети айыл кыштак кызмат ишканасынын дайымдуу иштерге жооптуу орун басар мудуру, Автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты партия группасынын мүчөсү орун басар назары Шүйтау тааныштырып мындай деди. 15-чи 5-жылдык жоспор мезгилинде Автоном районубуз мал чарбачылыкты гүлдөндүрүү аракетин жол коюуну кармандар кылып, мал чарбачылыкта көлөмдү кеңейтүүдөн сапат өнүмүн кош өстүрүүгө өзгөртүүгө түрткү болуп, 2030 жылга барганда чымырканып бүт Автоном районубуздун эт жалпы ченемин 2,350,000 тоннадан ашырып, заманбап мал чарбачылык өнүктүрүүнүн жаңы үлгүсүн жалпы беткей бардыкка келтирет.

Жакында Тоолу удандык жаратылыштык байлык идарасы жапайы аябинаттардан зыян жеткирүү түрү боюнча кубалоо жабдуусун чордондуу таратуу кызматын кулаш жайдырып, Тоолуу удандагы 7 айыл шаарчага жалпы 600 жүрүш кубалоо аспабын септеп берди. Алдыңкы мезгилде Тоолуу удандык жаратылыштык байлык идарасы талаа коргоо ишканасы караштуу районундагы жапайы аябинаттардын кыймыл мыйзамы жана зыян салуу көмөскө кообун жалпы беткейи иретке тургузуп текшерүү аркылуу ар кайсы айыл шаарчалардын коргоонуусундагы кыскалыктар жана нактылуу муктажга биргелештирип түп чара колдонуп илмий орундаштырып түйүндүү түрдө Тоо, Токой линия бою, Айдоолордогу Чордондуу район, мал чарба багуу району, Тээт, Алыс, Кыштак группалары катарлуу көмөскө кооп көпкөрүлө турган райондорго уктатып түйүндүү райондорду толук каптоо көрүнбөс буруч калтырбай алдын алып тизгиндөөнү ишке ашырды. Кубалоо аспабы таратылганда

Кийин кызматчылардагы нактылуу жумуш боюнча тарбиялоону кулач жайдырып, жабдуулардын кызмат эрежеси кураштырып теңшөө, күнүмдүк асыроору коопсуз иштетүүнүн маңыздуу түйүндөрүн ичкилей түшүндүрүп, калктын өлчөмдүү жумуш иштөөсүнө колмогол жетекчилик кылды. Жабдуулардын тез темтешке кириштирилүүсү нактылуу өнүмүн өрүштүүгө кепилет кылды. Бул жолку септеп берилген акыл жөндөмдүү доош нур аркылуу нактылуу өнүмүн өрүштүүгө чыныгы кепилет кылды. Бул жолу септеп берилген акыл жөндөмдүү доош нур аркылуу кубалуу аспабы жабайы аймактарды сылык айдап экологияга зыян салбайт. Алдын алып тизгиндөөнүн нактылуу өнүм менен экологияны коргоого тең маани берилген болуп, нактылуу колдонуусу бир кыйла күчтүү. Бул жолку 600 жүрүш кубалуу аспабын чордондуу таратуу негизги катмардагы жабайы аймактардын зыян жеткирүүсүнүн алдын алып тизгиндөөдөгү кыскалыкты өнүмдү толуктап, адам аркылуу алдын алуу, техникалык алдын алуудан турган стролук алдын алып тизгиндөө системасын кемелдендирип, илмий төп алдын алып тизгиндөө курбатын зор даражада өстүрдү. Бул калктын мал мүлк зыянын азайтуу, адам менен айбанат ортосундагы кайчылыкты чечүү, дыйканчылык, мал чарбачылыкта өндүрүштү туруктуулаштырып, кирешени арттырууга кепилет кылууда маңыздуу мааниге ээ.

0: Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Саламатсыздар, телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-нчу айдын 22-нчү күнү сейшемби. Дыйкандар календар боюнча 8-нчу айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: 9-нчу жолго жүнгө дыйкандар мол түшүм байрамы жетип келип алдында Ши Цзиньпин бүт мамлекеттеги калың дыйкандар жана айыл чарбанын үч иши күрөш чебинде кызмат кылып жаткан жолдоштордун майрамын куттуктады жана чын ыкластуу абал сурады. Айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштады. Чымырканып калың дыйкандардын турмушун ан сайын бакыбат кооз кылууну бышыктады.
1: Башшужи Ши Цзиньпин алдын алуу эң ылайыктуу эң өнүмдүү ден соолук чарасы деп көрсөткөн жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кыла таттуу желелеш кабарыбызда бүгүн алдын алууну негиз кылууда бекем туруп бүт эл ден соолугунун мыкты калкасын бекемдейли көрсөтүлөт.
0: Ли Чан Шанхайда текшерүүлүк деди.
1: Улуу алыска сапар жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын эскерүү негизги темасындагы көргөзмөнүн ачылуу азем Бээжинде өткөрүлдү. Саячы катыштары сөз сүйлөдү.
0: Дин Шишан Казакстандын биринчи орун басары Зун Лиси менен көрүштү.
1: Ханжан Камбожа патшасы жана хан энеси менен көрүштү.
0: 15-5 жылды баштап арымалуу желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында бүгүн жаратылыштык байлыктан коопсуз жогору өнүмдүү түбөлүк пайдаланууну илгери сүрүүгө байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Ар кайсы жерлер күзгү ачтыктан түшүм алуунун арт артынан кулаш жайдырды.
0: Элдарадак ишмерлер төрага Ши Цзиньпиндин АКШга алып бармай болгон мамлекет иштери сапарына жогору даражада маани берип, эки мамлекеттин өзара жетишкендиктерге жетүүсү дүйнөгө ого бетер көп тынычтык, гүлдөнүү жана илгерилөөлөрдү алып келет деп билдиришти.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 9-нчу жолку жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамы жетип келип алдында жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин баш жүйжиси мамлекет төрагасы борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин партия борбордук комитети атынан бүт мамлекеттеги калың дыйкан жана айыл чарбанын үч иши күрөш чебинде иштеп жаткан жолдоштордун майрамын куттуктады жана чын ыкластуу абал сурады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: быйыл мамлекетибиздин жайкаштык мөлчөрү дагы жаңы бийиктик жаратып чилик иш алуу туруктуу түшүм мөлчөрүн сактап күзгү ачтыктан мол түшүм алуудан үмүт бар. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: ардыржалуу партком жана өкмөт партия борбордук комитеттин чечим орунлаштырууларын аса изилдештирип айыл кыштактын жалпы бетке гүлдөнүүсүн мыкты жылыштатып айыл чарбаны күчтөндүрүү дыйкандарга нарп жеткирүү дыйкандарды байытуу саясат өнүм жөндөмүн жогорулатып айыл чарбанын универсал өндүрүш жөндөмүн жана сапат өнүмүн кусула жогорулатып дыйкандардын киреши арттырып байуу жолун кеңиртип жергиликтин жагдайына шай жашоого жайлуу чарбага ылайык шайкештүү айыл кыштак куруп калың дыйкандардын турмушунун ан сайын бактылуу кооз болуусуна чымырканып өбөлгө түзүү керек.
1: Бүгүн станциябыз калың дыйкандарды ан сайын бактылуу кооз турмушка чымырканып жеткире ала турган борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: Элдин ден соолугу улуттун өркөндөгөнү жана мамлекеттин байып күчтөнгөнүнүн зарыл белгиси. Баш жүйжи Ши Цзиньпин алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук чарасы деп көрсөткөн. Партия 18-нчу курултайынан бери партия борбордук комитети жаңы доор партиянын саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанжынын айкындап саламаттык сактоо ден соолук кызматтын оору эмдөөнү борбор кылууну элдин ден соолугун борбор кылууга айландырууну түртмөктөдү. Өнөкөт оору жана рак оорусун эрте текшерип эрте дарылатуудан иммунот жусборун сызыл кеңиртүүгө негизги катмар ден соолук тейлөөсүн төмөнгө түшүрүүдөн жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун универсал сактоого чейин жалпылай нарттуу тең барабар бүт өмүр мезгилине каптатылган жалпылык саламаттык сактоо коргоону токтоосуз тыгызлаштырылып бекемделүүдө. Мамлекетибизде 1,400,000,000 ашуун жан сан бар. Шаар, айыл, райондор арасында ден соолук тейлөөсүн камдоо али тең барабар эмес. Өндүрүш турмуш ыңгайынын өзгөрүүсүнө ерчи, жогору кан басым сыяктуу өнөкөт оорулар тургундардын ден соолугуна өкүс көрсөтүүчү негизги факторго айланып, зор мөлчөрдөгү дарылоо байлыктарын ээлеп алды. Мына ушул мамлекет абалын таканчыкта баш жүйжи Ши Цзиньпин көп жолу зарыл көрсөтмө шилтеме берип мындай бышыктады: алдын алууну негизги фаңжын кылууну термелбей изилдештирип алдын алуу дарылоону бириктирүү биригип алдын алып биригип тизгиндөө топтук алдын алып топтук тизгиндөөдө бекем туруп эл журтчулугун бүт өмүр мезгилдик саламатты сактоо жана ден соолук тейлөөсү менен чымырканып кандоо керек. Оор чоң оорулардын алдын алып тизгиндөөгө маани берип алдын алып дарылоо ыкымын жакшыртып кишилер тобунун ооруга чалдыгуусун эң зор ченде азайтуу керек. Жугуштуу оору жана өнөк оорулардын алдын алып түзгүндөөнү биргеликке жоспорлоп саламаттык сактоо кызматы зарыл түйүнүн төмөнгө которуу байлыктарды төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөө керек. Мурда мамлекетибиз саламаттык сактоо системасынын басымы негизинен арткы учтагы оору мүнөздөө дарылоо куткаруу айыктырууга чордондошуп чоң оор ооруларды куткарып дарылоодо жекелердин өздүк наркы жогору коомдук жүйгө оор болуп эле калбай дагы асыл сапаттуу дарылоо байлыктарын талашып колго келтирүү камдоо муктаж курулмалуу тепе теңдигин жоготуу абалдары оңой эле пайда болчу. Баш жүйжи Ши Цзиньпин мындай бышыктады: алдын алуу эң ылайыктуу эң өнүмдүү ден соолук чарасы. Мунун өзөктүү зарыл маңызы ден соолукту жөнгө салуунун зарыл түйүнүн ыкшоо дарылануудан ден соолукту белсемдүү жаратууга өзгөртүү. Бул саламат сактоо иштеринин сызыл өнүгүүсүн ишке ашуруудагы түпкү жол. Ошондой эле мамлекетибиздин саламат сактоо ден соолуктагы ишсиндүү көйгөйдү чечүүдөгү талашсыз тандоосу. Азыр Гансуу жергесинде негизги катмар журчулукка каратылган бир майдан өнөкөт оору жана көп көрүлүүчү ракты иргеп текшерүү атайын аракети бүт өлкөмдө жылыштатылууда. Жогору кан басым сыяктуу дайыма көрүлүүчү өнөкөт ооруларды, ошондой эле ашказан рагы сыяктуу жергиликте көп көрүлүүчү 6 түрдүү ракты мерчиктеп, Гансуу 12 түрдүү түйүндүү ооруну биргелке иргеп текшерүү өлкөмүнө киргизет. Бир канча жылдан бери өнөкөт ооруларга маани бере турган болдук. Жайсыздансак дароо доктурлар менен байланышабыз. Тилкени көтөрө алган доктурлар бар, телефон номуру тообуз бар, дароо текшертебиз, аябай моюндайбыз. Вакцина эмдетүү жер шары жалпылай моюндаган эң ылайыктуу, өнүмдүү болгон оорудан сактануу аргасы. Ошондой эле мамлекеттин иммунитет жоспорунун өзөктүү түзүм орнаштыруусу. Оорулардын алдын алуу тизгиндөө кырдаалынын өзгөрүүсүнө ерчи, мамлекет иммунитет жоспорунун капталуучу өлкөмүн сызыл кеңиртти. Азырга чейин мамлекетибиздин мамлекет иммунитет жоспоруна киргизген вакцина 16 түрдүү оорунун алдын алат. Кызыл чыгуу, көк чөтөл сыяктуулардын вакцинасы оорулардын козголуусун алдын алуу салыштырмасын бирдей тарыхтагы эң төмөн орунга түшүргөн. Быйыл HPV вакцинасы мамлекеттин вакцина жоспоруна киргизилип, учурда мамлекет боюнча 5 200 000 ашуун 13 жаштагы ылайыктуу жаш курагындагы кыздарга мамлекеттин иммунитет жоспорундагы HPV вакцинасы алгач жолу эмделди. Жаш өспүрүмдөр мамлекет жана улуттун келечеги, жаш өспүрүм мезгили дагы элдин саламаттыгын жаратууда калгылыктуу терезе мезгил. Былтыр жыл этегинде мамлекет боюнча 13 тармак биргелешип, балдар жаш өспүрүмдөрдүн 5 соолугун илгери сүрүү аракетин баштаган.
1: 5 соолукту окуучулардын күнүмдүк үйрөнүү жашоосуна жоорлоштуруп, окуучулардын ден соолугун текшерүүгө киргизип, көп оордан бирдей сактанып, чогуу башкарып, балдардын ден соолук маселелерине сактануу, иргеп текшерүү, которуп оор мүнөздөө жана мөөнөт менен абал билүү тейлөөсүн күчөтүп, күчтүү тейлөө кепилдиги менен камдайбыз.
0: 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз дарылоо, саламаттык сактоону зарыл түйүнүн төмөнкү которууну уландуу түртмөктөп, сапаттуу байлыктарды төмөнкө түшүрүп, дарылоо, алдын алууну шайкештирүү кызмат механизмин толук кемелдендирип, ден соолук өткөлүн алдыга жылдырууну коомду жөнгө салуунун түрдүү алкаларына жоорлоштуруп, бүт киши тобу, бүт өмүр мезгилин камтыган ден соолукту коргоо торун тыгыз токуп, жүнгөчө замандаштыруу курулушу үчүн бекем ден соолук негизин түптөйт.
1: Чүнгү коммунисттик партиясы борборд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлеси Ли Чан 9 айдын 22 күнү Шанхайда текшерүү бийликтөөдө болуп, мындай бышыктады. Баш шужи Ши Цзиньпиндин чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл көрсөтмөсү жана мамлекеттик чыгаан жасоочулук жыйнашы рухун терең изилдөө түзөлүштүрүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жоорлоштуруу багытында бекем туруп, илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорлошуусун жылыштатып, жаңдан гүлдөнгөн чарба жана болочок чарбаны бачып жетиштирип зоройтуп, чыгаан жасоочулукту уланды зоройтуп күчтөндүрүү керек. Шанхай электрлештирүү мамлекеттик жасанды акыл жөндөм колдонуусу орто сынак базасында Личан ата иштетилүүчү машина адам, өнөр жай машина адам түшүмдөрү жана аны колдонуу көрсөтүүсүн көрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган топтоштурулган тейлөөчү соодагер жасанды акыл жөндөм адепки завод курулуш абалынан берилген доклад укту. Личан мындай көрсөттү: жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чарбанын өнүгүүсү күн сайын жаңыланып, байланыштуу техника колдонуулары, жасоочулук техника системасы, өндүрүш үлгүсү жана чарба турпаты тереңде кайрадан жаратып, жасоочулук илим техникасында жаңылык жаратуу жана атактуу марке даражасын жогорулатууда бүткүлдөй жаңы теребел ачууда. Мамлекетибиздин жасоочулугу жана санарып акыл жөндөм техникасы эки жактагы артыкчылыкты бириктирип, жасанды акыл жөндөм кошулган жасоону тереңде жылыштатып, ан сайын көп саланы жалпы этке санарып тештирүү, акыл жөндөмдөштүрүүгө карайтып өзгөртүүгө жетектөө керек. Жасоочулук саласынын орток көйгөйлөрүн мелжеп, өнөр жай долбоор сыяктуу алгылыктуу алкаларды мерчиктеп, ан сайын көп жасоочулук өндүрүш тейлөө өршүн жаратып, чогуу тейлөө жүргүзүү жана көп түрдүүлөшкөн чечүү долбоор камдоосун күчөтүп, өнүгүү кыймылдаткыч күчү жана атаандашуу артыкчылыгын үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Шанхай Вэйлай Чидиан коомдук конушу келечек чарба саласына атайын көңүл бурган илмий жаратмандык аркылуу жетиштирүү өршү. Личан бул жерге келип, коомдук конуштун жаңылык жаратуу, экология, курулуш сыяктуу абалдарын ичкелей билип, мээ, компьютер, жалгоо, ооз сыяктуу салалардагы техникалык түшүмдөрдү күзөтүп, илмий жаратмандык кызматчылары коомдук конуш кызматчылары менен жакындан пикир алмаштырды. Личан мындай көрсөттү: келечек чарба чыгаан жасоочу чоңчулук кесибин өнүктүрүүдөгү көмөскө көк деңиз, келечек техниканын өнүгүүсүнө из кууп талдоо жана изилдеп өкүм чыгарууну күчөтүп, алгылыктуу өзүктүү техникалык өткөлдөргө чабуул коюуну күчөтүп, чарбада жаңылык жаратуунун алдыңкы жээгин үзгүлтүксүз кеңиртүү керек. Алдыңкы жаңылык жаратуу экологиясын куруп, өндүрүш октуу изилдөө колдонууну тереңдей жоорлоштурууну түрткүлөп, илим техника тейлөөсүн күчөтүп, асгатма майдан көрүнүшүн дилгер жетиштирүү жана ачып жиберүү керек. Чарба жаратууга каршы салуун зор күч менен өнүктүрүп, келечек чарбага каршы салуун көбөйтүү жана опырталдарды бөлүшүп үстүн алуу механизмин тургузуу керек. Лейчаң мындай бышыктады. Ишмер биринчи байлык. Ишмерге ээ болгондо анан келечек жаратууга болот. Илим изилдөө аппараты жаңылык жаратуу өршү, керкана, илим техника пландагы ишмер чогултуп жетиштирүү жөндөмүн күчөтүү керек. Чэн Жининг, Ву Жэнлун текшер бийликтөөгө катышты.
0: Гоуян зонлиси Лейчаң 22-нчи күнү Шанхайда дүйнөлүк өнөр жөндөм уюмунун төрагасы У Хан жана баш аткаруучу мансаптары Хо Ии менен көрүштү. Лейчаң мындай билдирди. 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышын өткөрүүнө төрага Си Цзиньпин өзү көңүл буруп, өзү түрткүлөдү. Дүйнөгө бир кезек керемет салтанат тартуулоого ишенчибиз бар. Жунго дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму менен чогуу кызматташтыкты бирдемчи тереңдетип, жер шар өнөр жөндөм иштери өнүгүүсүн чогуу илгери сүрүп, дүйнө экономикасынын байсалдуу артуусун түрткүлөдү каалайт. Жунго мамлекет ичи өнөр жөндөм кызматын уландыруу күчөтөт. Дүйнөлүк өнөр жөндөм уюмунун ишмер жетиштирүү сыяктуу жактарда жунго менен чогуу ан сайын көп эл аралык тажрыйбаларды ортоктошуп, жунгонун өнөр жөндөм саласында жер шарын жөнгө салуу барышында ан сайын чоң рол аткаруусун колдоосун үмүт кылат. Ухан жана Хои жунго өнөр жөндөм иштеринин дүркүрөп өнүккөнүнө, ары башка мамлекеттерди өрнөк менен камдаганына жогору даражада алкыш айтты. Жунгонун эл аралык коомго бир майда мурда көрүлбөгөн дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышын көрсөтөрүнө ишене турганын билдирди. Чэн Жининг, У Жэнлун, Шэн Ичин жолугушууга катышты.
1: Улуу алыскы сапар жунго жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү негизги темалуу көргөзмөнүн ачылуу аземи 22-нчи күнү түштөн мурда жунго эл көңтөрүштүк аскер иштер ажайыпканасында өткөрүлдү. Жунго коммунисттик партиясы борборд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борборд комитет шужичунун шужиси Сайчи сөз сүйлөдү. Ары көргөзмөнүн ачылганын жарыялады. Түштөн мурда саат 10:00 жунго эл азаттык армиясы аскер оркестри эриктүүлөр маршын аткарды. Бүт майдандагылар Жунхуа эл республикасынын мамлекеттерин жогору доштоордады. Артынан бүт майдандагылар тыптыныч ордунда туруп, узун сапарда баатырларча курман болгон көңтөрүш каармандарга аза билдирди. Сайчи сөз сүйлөп мыналарды көрсөттү. 90 жыл мурда жунго коммунисттик партиясы жунго жумушчу дыйкандар кызыл армиясына жетекчилик кылып, төмөн түрдүү түйшүктөр жеңип, эбиге зор бедел төлөп, дүйнөнү дүр силкиндирген тарыхта шаңдуу нур чачкан узун сапарды жеңиштүү бүтүргөн жунго коммунисттер жана кызыл армия колбашчы жоокерлери өмүрү жана сыкканы менен улуу узун сапар рухун сомдоп, муну жунго элин үзгүлтүксүз өткөлдөргө чабуул коюп кыйынчылыктар жеңип, жеңиштен жеңишке бет алууга дем берген жана шыктандырган күчтүү руху кыймылдаткыч күчкө айландырды. Сайчи мындай деди. Негиз тема көргөзмөсү партиянын кызыл армияга жетекчилик кылып, узун сапарды жүргөн шаңдуу тарых сапарын толук көрүнүштөн кайда көрсөтүп, мурат ишеним тарбиясы, мекен сүйөрдүк тарбиясын жана көңтөрүштүк жөрөлгөлүү тарбияны кулаш жайдыруу үчүн зарыл өрүш менен камдады. Жаңы сапарда жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борборд комитеттин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жалпы элге жеткирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоонун чечкин жакшы аткарып, узун сапар улуу рухун зор күч менен көкөлөтүп, жаңы доор узун сапар жолунда жакшы жүрүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүү керек. Саячы катарлуу жетекчи жолдоштор ар сала журчулук өкүлдөрү менен чогуу негизги тема көргөзмөнү көрдү. Ин Ли, Ли Шулей, Чан Шыңмин, Лосаң Чаңсун, Ваң Ён катышты.
0: 22-нчи күнү түштөн кийин жунго коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунлиси Дин Шуйшаң

0: Бейжинде Казакстандын биринчи орун басары зунглиси Налыбаев менен жолугушту. Дин Шишан мындай билдирди. Жунго Казакстан эки мамлекет уулары туташкан, тагдырдаш жакшы кошуналардан, жакшы достордон, жакшы өнөктөштөрдөн. Быйыл 7 айда төрага Ши Цзиньпин Зунтун Токаев менен көрүшүп, эки мамлекет байланышын өнүктүрүү жана нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүгө багыт айкындап берген. Жунго Казакстан кызматташтык комитетинин тараптары төрагалары катары биз эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жалпылай түзөлөштүрүп, биргелик жоспорлоп шайкештирүү ролубузду толук көрсөтүп, соодага карыз салуу сыяктуу түйүндүү салаларды мерчиктеп, нактылуу кызматташуунун жаңы өнүмдөрүн колго келтирүүнү түртмөктөп, эки мамлекет элинин бактын ого бетер жакшы арттырсак. Налыбаев мындай билдирди. Казакстан Жунго менен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсү боюнча тыгыз ары мол өнүмдүү кызматташууну бирдемчи өнүктүрүп, Казакстан Жунго байланышынын ого бетер жогору деңгээлге арым таштоосун илгери сүрүүнү каалайт.
1: 9 айдын 22 күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жон Бээжинде Камбожанын патшасы Сихамони жана хан энеси Монили менен жолугушту. Хан Жон төрага Ши Цзиньпин жана айымы Пэн Лиюэннин чын ыкластуу аба суроосун жана жакшы каалоолорун жеткирип, мыналарды билдирди. Жунго Камбожанын болоттой достугу Жунгонун алгы муун жетекчилери менен хан атасы Ханоктун чогуу жаратуусу ары көңүл коюп жетиштирүүсүнөн келген. Кыйынчылыктарды баштан өткөрсө да уюлташтай бекем. Төрага Ши Цзиньпин жана патшасы Сихамонинин стратегиялык жетектөөсүндө эки мамлекет байланышы жаңы доор жанжактылуу Жунго Камбожа тагдырлаш ортоктолуксун куруунун жаңы баскычына арым таштады. Жунго Камбожа менен кол кармашып эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарынын орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Сихамони жана Монили мындай билдирди. Камбожа Жунго баштан аяк тыгыз ынтымакташып, кол кармашып улуу муун жетекчилер курган терең достукту бекемдеп келет. Былтыр төрага Ши Цзиньпин Камбожада иш сапарда болуп, жаңы доор дайымдуу Камбожа Жунго тагдырлаш ортоктолуксу үчүн жаңы баракча жазды. Камбожа бир Жунго саясатын бекем аткарды. Жунгонун өнүгүп өркөндөөсүн каалайт. Мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жон 9 айдын 24 күнүнөн 26 күнүнө чейин Нью-Йоркко барып, 81 кезектүү БМУ кеңешинин демейдеги талкуусуна катышат. Жыйналышка катышкан мезгилде орун басар төрага Хан Жон дагы Жунго жагы өткөргөн жер шары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы боюнча жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына катышып, БМУ баш катчысы 81 кезектүү БМУ кеңешинин төрагасы ошондой эле байланыштуу мамлекет жетекчилери менен көрүшөт.
0: 2026 Бээжиндин маданият талкуусу 22 күнү Бээжинде ачылды. Жунго чет элдик сыйлоо коноктор мындай деп карады. Маданият мурастары бүт адамзаттын ортак байлыгы. Маданият мурастарын жакшы коргоо, жакшы мурастык кылуу, жакшы пайдалануу адамзат маданилигинин улануусу жана дүйнөнүн сызыл өнүгүү талабы. Ары биздин ортак жоопкерчилигибиз. Адамзат маданият мурастарын коргоо бекем ишенимин ортак карманы, маданият мурастарын коргоо тажрыйбаларын алмаштырууну ортак күчөтүп, маданият мурастарын коргоо жер шары жөнгө салуусун чогуу кемелдендирип, адамзат маданият мурастарын коргоого ан сайын көп жүнгө долбоорун арнасак, 2026 Бээжин маданият талкуусу маданият мурастары жана маданиликтен өзара өрнөк алууну негизги тема кылып, борбордук комитет үгүт бөлүм жана Бээжин шаардык партком, Бээжин шаардык эл өкүмөт чогуу баш болуп өткөргөн. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн 15-чи 5 жылды баштап армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик токой жайыт идарасынын байланыштуу жооптуулары жаратылыштык байлыктан коопсуз жогору өнүмдүү түбөлүк пайдаланууну илгери сүрүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жаратылыштык байлык министрлиги мындай тааныштырды. 15-чи 5 жыл мезгилинде негизги толкуу функция раяноо стратегиясын жалпы этке түзөлөштүрүп, мамлекет өлкө, шаар, оодан 4 даражалуу мамлекет жер теребели жоспору аркылуу катмар дарыжа боюнча теребел жөндөмүн ишкелештирип, айырмаланган теребел башкарып түзгүндөө эрежелерин районго бөлүп айкындап, төптөштүрүлгөн теребел башкарып түзгүндөөнү жолго коюп, окшобогон райондордун жер жагдайына ылайыкташтырып, өз артыкчылыктарын көрсөтүүсүн илгери сүрөт. Жаратылыштык байлыктарды текшерип күзөтүү өлчөө системасын жакшылап, жаратылыштык байлык мүлктөрүнүн атай баяндама түзүмүн түзөлөштүрүп, жаратылыштык байлык мүлкү бир эсеп номуру негизинде түрдүү байлык каражаттарын ылайыктуу бөлүштүрүп, мөлчөрүн артырууну жакшылап, сакталма мөлчөрүн жандандырабыз. Жаратылыштык байлык министрлиги мындай билдирди. 15-чи 5 жыл мезгилинде жаратылыш корголгон жерлерди иретке салып жакшыртууну жалп этке бүтүрүп, үч түндүк курулушунда өткөлгө чабуул коюу күрөшүндө жеңишке жетип, тоо суу курулушун тереңде жолго коюп, Токой, жайыт, шалба, чөл, деңиз океан экологиясын коргоо калыбына келтирүү биргелки жоспорлонот. Мындан бөлөк үчтү бир толкулаштырып, айдоо жердин мөлчөрүн, сапатын, экологиясын коргоону жылыштатып, стратегиялык кен түшүмдөрү байлыгын чалгындоо, өндүрүү, камдоо, билим сактоо, сатууну биргелки жоспорлоп, геологиялык апат көмөскө кырсыктарын бирме бир эргеп текшерет.
1: Учурда күзгү ачтыктан мол шымалуу мезгили жетип келди. Ар кайсы жерлер айыл чарба бактын бекем кармап, ар бир дандын кампага толук кирүүсүнө кепилдик кылды. Мамлекетибиздин батыш түштүк райондогу шаалы шымалуунун жогору толкунуна кирди. Батыш түштүк райондун көп жерлеринин тоо адырлуу жер түзүлүш өзгөчөлүгүнө карата ар кайсы жерлер окшобогон иш чараларды колдонду. Адырлуу жер түзүлүшү чакан типтеги түшүмалуу түрүндөгү механикалардын иштөөсүнө ылайык келет. Күйжүү ушул түрдөгү дыйканчылык машиналарын сатып алуу толуктама жардам акча эпкенин

0: Ланду арттырды. Сандууда көптөгөн буруштагы таракай тектер айдоолор чакан типтеги комбайн, кичик типтеги моторлуу дан айроо машинасын колдонуп, түшүм алууну былтыркыга салыштырганда 10 күн мурда бүтүрүүсү болжондо. Сычуан шалы эгинчилигинин Адырлуу район ээлөө салыштырмасы 6-3 ашат. Жергилик жагдайына шай чаара колдонуп, Тилке районго бөлүп жогору өлчөмдүү айдоо курулушун жылыштатты. Учурда бүт өлкөнүн Адырлуу райондогу шалыдан түшүм алуусу 11 миллион модон ашты.
1: Бул айдоо мурда эң кичиги 4-5 пуң, чоңу 1-2 мо келчү. Азыр жогору өлчөмдүү айдоого өзгөртүлдү. Майса саюда механика иштетебиз, Оруда дагы механикалар иштетебиз. Көп оңтойлуу болуп кетти. Моо башындык түшүм өлчөмү дагы 300 жыңдан көбүрөөк артты.
0: Чыгыш түндүк райондо шалыдан түшүм алуу башталды. Чийлин льохо быйыл жайда сел таасирине учурап, бир бөлүк айдоо жерлери сел баскан. Айыл чарба тармактары дыйкандарды айдоолордо жыйналып калган суулар чукул чыгарууга жетектеп, өстөңдөрдү шыдырлаштырды. Чоңчоо майрамынын алдартында базарга салып сатууга даярданды. Хилунжан Тунжанда сел мезгил өткөндөн кийин дыйкандар таасирге учурган шал айдоолорунда дан байлоосун илгер сүрүү, дан салмагын арттыруу, дарт курттун алдын алууну илгер кулаш жайдырып, шаллардын өсүүсүн калыбына келтирүүнү тездетти. Учурда бүт шаар боюнча 90 000 мо шалыдан мол түшүм алынды. Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ райондорундагы жүгөрү арт-артынан бышты. Аба ырайы тармактары түшүм алуу мезгилинде көп жерлерде булуттуу, жамгырлуу аба ырайы көрүлөрүн мөлчөрлөдү. Бул үчүн ар кайсы жерлер ушул бир нече күндө аба ачык болуу терезесин бекем кармап, чукул жыйнап чукул кургатышты. Хэнан Хуашен оодандагы 1900 ашуун комбайн сызыл жумуш иштеди. Бүт өлкөдө 763 чукул абалга тең талашуу тейлөө атреди, 45 600 чукул абалга тең талашуу машинасы телегей дайындалып, чукул абалга тең талашуу жумушу камсызталды. Шандун Юнчондагы 1 200 000 мо жердеги жүгөрү орулуп бүткөндөн кийин бачым кургатылды.
1: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана слат комитетинин бүгүн өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө, жакында каттоо жүк ташымал түйүндүү салаларга үйрүлүп, мамлекеттик өнүгүү жана слат комитети элдик керханаларга 36 түрдү тааныштырган. Элдик каржыдан 15 600 000 юанды киргизмей болгон. Бул түрлөр азыр тартиптүү желиште атылууда. Учурда элдик каржынын олуттуу тур курулушуна катышуу теребели сызыл кеңиртилди. Мында суу иштери саласында алдыңкы жарым жылда суу тор курулушу элдик карыз салуудан 10 800 000 юандан ашууну электирет. Окшош мезгилдегиден 85.18% артты. Жаш эл электрди тикилей жалгоо саласында учурда тасыкталган түрлөрдө элдик каржы катышкан түрлөр жарымынан ашуунун ээледи. Кийинки кадамда мамлекетибиз тейлөө камсыздоосун сызыл жаксыртып, элдик керхандардын түрлөргө катышуу жүрүшүндөгү конкрет маселелерин жана кыйынчылыктарын тилгири шакештирип чечип, байланыштуу түрлөрдүн эртерээк түзөлүшүүсүн, эртерээк жолго коюлуусун түртмөктөйт.
0: Жыйырманчы кезектүү Азия Дейнарке чогулушу бүгүн башталгандан кийинки 3-3 жарыш күнүнө кирип, 10 метрде жел мылтык атуу аралашма топтук жарышында Шин Ли Хао менен Ван Зыфийден куралган жуңго командасы чемпион болду. Ары аталган түрдүн дүйнө рекордун бузду. Таш жолдо велосипед айдоо жарыш майданында Голи аялдардын таш жолдогу жарышынын чемпиону болду. Ушу желелеш өнөр көрсөтүү жарыш майданында Жаң Ярлин аялдар түштүк мушмаш, түштүк кылычы өнөр толук жөнөм түрүндө чемпион болду. Ли Жемин эрлер түштүк мушмаш, түштүк токмок өнөр толук жөндөм түрүндө алтын медалга ээ болду. Суу сүзүү жарыш майданында Пэн Шивэй аялдардын 200 метрге чалкалап сүзүү түрүндө алтын медал алды. Ары Азия рекордун жаңылады. Чжан Жаншуо эрлердин 1500 метрге эркин сүзүү түрүндө чемпион болду. Ли Бингже аялдардын 400 метрге эркин сүзүү түрүндө чемпиондукту сактап калды. Эрлердин 400 метр аралаш күч улап суу сүзүү жарышында Шу Жаю, Дун Жихао, Шу Фан Панжанлыдан куралган жуңго командасы алтын медалды колго келтирди.
1: Жакында Жуңго Коммунисттик партиясы борбордук комитети төмөндөгүдөй чечим чыгарды. Жолдош Ху Чаншиң Шизаң автоном райондук парткомдун мүчөсү, туруктуу мүчөсү шужилик милдетин аркалайт. Гансу өлкөлүк парткомдун шужиси туруктуу мүчө мүчөлүк милдетин эми аркалабайт. Жолдош Ваң Жүнжаң Шизаң автоном райондук парткомдун шужиси туруктуу мүчө мүчөлүк милдетин эми аркалабайт. Жолдош У Шаожун Гансу өлкөлүк парткомдун мүчөсү туруктуу мүчө шужилик милдетин аркалайт. Чинхай өлкөлүк парткомдун шужиси туруктуу мүчө мүчөлүк милдетин эми аркалабайт. Жолдош Лодоң Чуан Чинхай өлкөлүк парткомдун шужилик милдетин аркалайт.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Кечээ күнү Малия Министрлиги чукул тең талашуу башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 200 миллион юанды чукул бөлүп, Сычуан, Хайнань, Жэжиаң, Фужен сыяктуу 4 өлкөнүн сел геологиялык апатка чукул тең талашып кооптон арылтуу, апаттан куткаруу кызматын кулаш жайдырып, жабыркагандарды коопсуз жайгаштыруу, коопту жоюу сыяктуу чукул тең талаш бир жактуу кылуу, өткүнчү мезгилдеги турмуштук куткаруу, ошондой эле элдин кулап калган бузулган үйлөрүн оңдоо сыяктуу кызматтар түйүндү жакшы төсөн колдоду.
1: Маданият жана саякат министрлиги жакында заттык эмес маданият мурастарын коргоо пландыруунун 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратты. Жоспордо коргоо негизин бекемдөө, мурасты кылуу жөндөмүн күчөтүү сыяктуу 6 жактагы түйүндүү милдеттер айкындалып, 2030-жылга барганда заттык эмес маданият мурастары

0: системалы коргоонун жаңы түзүлүшүн алгач кадамда калыпташтырып, заттык эмес маданиятка мурастык кылууну түйүнү жаңы майдан көрүнүштөрүн токтоосуз бардыкка келтирүү ортого коюлду.
1: Кабарчынын бүгүн Гоуян азык түлүк коопсуздук комитети ишканасынан билүүсүнчү, былтыртан бери мамлекетибиз жаңдан жарыялаган азык түлүк коопсуздугу мамлекеттик өлчөмү 165 түргү айыл чарбачылык малчылык даары калдыктарынын чек өлчөмү жана тейлегелешкен текшерүү аргасы 408 түргө жетип, текшерилип бир жактуу кылынган жалган начар эт түшүмдөрүн жасоо сатуу делосу 13900 болгон.
0: 2026 жылдык мамлекет боюнча мамлекет майрамы маданият жана саякат керектүү айы бүгүн башталды. Негизги майдан кыймылы Юннам Милыда өткөрүлдү. Керектүү айы 9 айдын соңунан 10 айдын соңуна чейин уланат. Ар кайсы жерлер 20,000 майдан реттен көп маданият саякат кыймылын өткөрүп, 310 миллион юандан ашуун керектүү билети сыяктуу керектүү толуктама жардам акчасын таратат.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчү, мамлекетибиз өнөр жай жасоочулугу, даарылоо сыяктуу 10 салада сандуу маалымат ачып өнүктүрүп, пайдалануудагы кыйын түйүн, тосулган түйүндөрдү бирдеп чечип, майдан көрүнүш колдонуусун эмерчиктеп, сала сандуу маалыматында жаңылык жаратуу бирикме толкусун куруп, жаңы пайдадан орток баарлануу механизмин тургузат.
0: Бүгүн Жыжаң Ниңбодон Шаншан шаар чөлкөмүнө чейинки темир жолдо каттоо башталып жүргүзүлдү. Жол линиясы Шаншан портунан өтүп, Ниңбонун негизги шаар району менен Шаншан жарым аралын жалгайт. Жалпы узундугу 61,45 километр. Жалпы 15 жайгаштырылган. Эң жогору жүрүү сааттык ылдамдыгы 160 километр. Шаншан жарым аралы ушундан улам релистүү каттоо жалгынбоо тарыхын соңуна чыгарды.
1: Эл арадагы шимелдер төрага Ши Цзиньпиндин АКШга алып бармай болгон мамлекет иштер сапарына жогору даражада маани берип, эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө эки мамлекет байланышынын суу туруктуу сызылып өнүгүп, дүйнө үчүн ого бетер көп тынычтык, гүлдөнүү жана илгерилөөлөрдү алып келерин үмүт кылды. Төрага Ши Цзиньпин жакында Жунго АКШ жаштарынын негиз темада алмаштыруу кыймылына катышууга келген АКШнын 10 жогору окуу жайындагы жаш окуучуларга жооп кат жазып, алардын уландуу эки мамлекеттеги калың жаштар менен бирге чымырканып, Жунго АКШнын досторчо кызматташтыгынын улантуучусу, коргоочусу, өнүктүрүүчүсү болуусун үмүт кылды. Төрага Ши Цзиньпинге кат жазган АКШлык окуучулар төрага Ши Цзиньпиндин жазган жооп катын тапшырып алып, аябай кубанышканын билдиришти.
0: Төрага Ши Цзиньпиндин 5 жылда 50,000 АКШлык жаш өспүрүмдү Жунгого алмаштырып үйрөнүүгө чакыруу демилгесин ортого койгонуна аябай рахмат айткым келет. Мындан Жунгого барып, Жунго маданиятын жана коом өнүгүүсүн түшүнүүбүзгө кезме жаралды. Төрага Ши Цзиньпинге кат жазып рахматыбызды билдирип, Жунгодо алмаштырып үйрөнүү барышындагы табылгаларыбызды жана таасыраттарыбызды, эки мамлекет эл ортосундагы достук карым катуу үчүн күч кошууну каалай турганыбызды айттык. Жунго мамлекет төрагасынын бизге жооп кат кайтарганда биз аябай толкундандык. Төрага Ши Цзиньпиндин эки мамлекет үчүн ансайын кооз келечек жаратууга күч кошуп жатканын сездим.
1: Төрага Ши Цзиньпиндин бул катынан эл ортосундагы карым каттоонун АКШ Жунго байланыш үчүн абдан зарыл экенин, асыресе жаштар ортосундагы байланыштын эки мамлекет байланышындагы зарыл мүнөзүн сездим. Алмаштыруу кыймылынан Жунгону билип, достук орноттук. АКШлык ишмерлер мындай билдиришти. Башчылар дипломатиясы АКШ Жунго байланышында ордун алгыс стратегиялык жетектөө ролу бар. Эки мамлекет башчыларынын тараптар кызматташтыгы жана жер шаар мүнөздүү талкуу темасы сыяктуу жактарды ансайын көп ортук таанымда тил табышуусун үмүт кылабыз.
0: Төрага Ши Цзиньпиндин АКШда мамлекет иштери сапарында болуусун абдан күтөм. Быйыл 5 айда Зунтун Трамп Жунгого сапарга барып, эки мамлекет башчылары сүйлөшкөндө АКШ Жунго байланышы кызматташууну негиз кылуусу, атаандашуунун чеги болуусу, ажырымдарды тизгиндегел болуусу, тынычтыктан үмүт болуусу керек деп көрсөткөн. Мен эки мамлекет башчылары эки мамлекет байланышын өнүктүрүү жолун таба алат деп карайм. Мен эки мамлекет байланышынын өнүгүү келечегинен үмүткө толдум. АКШ Жунго эки чоң мамлекет жетекчилеринин бетурой жолугушуусу бүт жер шаарындагылардын назарын бура турган кез. Быйыл 5 айдан 9 айга чейин эки мамлекет башчылары жарым жылда өзара иш сапарга барышып келишти. Бул мүлдө зарыл маңызга ээ. Эки чоң мамлекет байланышынын туруктануусу эки мамлекет жана жер шаарына тилгир терең таасирлерди алып келет.
1: Көптөгөн мамлекет ишмерлери мыналарды билдиришти. Жунго АКШ байланышы дүйнөнүн бет алуу багытын жетектейт. Соо туруктуу сызыл Жунго АКШ байланышы эл аралык коомдун ортук күткөнүнө шай келет.
0: Мен төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку АКШга болгон мамлекеттик сапары Жунго АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын бекемдейт деп карайм. Төрага Ши Цзиньпин жер шаар өнүгүү демилгесин ортого койгондон бери Жунго көп түрдүү эл аралык кызматташтыкты түртмөктөп, көп тарап күчтөрүн чогултуп жер шаар туруктуулугу өнүгүүсүнө сызыл салым кошту. Мен Жунго АКШ башчыларынын жолугушуусун абдан күтүп жатам. Эки тарап тил табышкан ортоок тааным эл аралык ырдаалдын дилгир багытты көздөй өнүгүүсүн түртмөктөйт. Менимче төрага Ши Цзиньпиндин дүйнө өнүгүүсүнө болгон эңсөөсү баштан аяк бирдей. Ши Цзиньпин өзара урматташып, тынычтыкта чогуу жашап, кызматташып ортоок жеңишке жетүүнү бышыктап келет. Ар кайсы мамлекеттер мына ушундай шайкештүү өнүгүү барышында нарыкка ээ боло алат. Жүнгі ақылшы екі мамкет басшыларының жолығышуы өткөрісі, жер шары тұрықтылығын қорғыды зарыл маңызға е. Төраға Ши Цзиньпин баштан аяқ тыныш өнігі түшінігін қарманып, ақылшы ары дүниедегі негізгі чоң мамлекеттерменен болған байланышының сол өнігісін түртмектеп келеді. Төраға Ши Цзиньпин орта қойған жер шары өнігі демілгесі сияқты көп түрді демілгелер, азырқы дүниенің орындықты мәселелерін шешуге ақыл жана толып орғандады. Емелер алық ұшқай жаңылықтардан көріңіздер. Украина зұңтыңы Зеленский 21-ші күні мұндай деді. 20-ші күні кештен 21-ші күні таңсарға чейін, Украинаның 10 обласындағы алғылықты негізгі жаптулар сияқтулар Орысия армиясының жаңы бір айланпалу абадан чабылына қабылды. Украина аба армиясы ошол эле күні Орысия армиясының 172 адамсыз ұшақты ұшырғанын айтты. Орысия мамлекет қорғаны министрлігі 21-ші күні мұндай деді. Орусия армиясы Харков районында дағы екі тұрғындар түйінін тізгіндеді. Ары Украинаның деңіз үсті кемесі сияқты нышандарға соққы берді.
1: Англияның баш вазыры Бурнхам 21-ші күні мындай білдірді. Англия Сауд Арабстан орта қойған қолдау сұранысына мақұл болды. Сауд Арабстанның сақтану міндеттерін атқарған соғыс ұшақтарына бекіндікте май қойып беріп, Йемен Хусай құралшандарының шабуылына тенталасуына шай кешеді. Англия мағлұмат аралжыларының хабарына қарағанда, Англия Ханджаат армиясы Ханшинджи май қою ұшағын аттандырады.
0: Жаңалықтарыбыз соңына чықты. Көргеніңіздерге рахмат.
1: Тағы да көптеген жаңалықтарды көрсеңіздер, станциябыз мағлұмат орнығыш терминалына көңіл бұрыңыздар. Көптеген көрмелерді станциябыз терминалынан түшіріп алыңыздар.
0: Саламат болыңыздар.

0: Санжада күн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 28 Цельсия градусқа чейин жылуу болуп, чыгыс түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумалда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 11-тен 28 Цельсия градусқа чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 19-тан 38 Цельсия градусқа чейин ысык болуп, чыгыс түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-тен 28 Цельсия градусқа чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жайт. Абанын температурасы 13-тен 27 Цельсия градусқа чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-тан 28 Цельсия градусқа чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-тен 28 Цельсия градусқа чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 13-тен 29 Цельсия градусқа чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондору Бегимат Акмат, Мамбет Турдапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Түрө Мамет Түрсүн, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегимат Акмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шоу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жумхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
2: Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Алинсада жатуу акын биротоло төлөгөнгө боло турган болду. 3.0 нускасынын жаңылыгы кайсыл жерде? Чеуфан. 42 маалында кандай күтүнүү керек? Узун олтургандан кийин томокту аракеттендирүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта узур маттуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө больницада жатуу акын биротоло төлөгөнгө боло турган болду. 3.0 нускасынын жаңылыгы кайсыл жерде деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Дарылоо камсыздоосунда оору түрү боюнча акы чыгашылоо 3.0 нускасы жакында жарыяланды. Бул 2024 жылдагы 2.0 нускадагы кийинки арадан 2 жыл өткөндөн кийинки бир жолку маңыздуу даражасын өстүрүү эсептелет. Анын өзөктүү логикасы больницада жатуу акын биротоло чыгашылоодон турат. Бул түрдө чыгашылоо ыкмасынын ноокастар менен кандай байланышы бар? Мурда оору көрсөтүп доктурканада жатканда түрлөр бири-бирилеп катталат эле. Дарылоо камсыздоосу салыштырма боюнча отчет кылынат болчу. Бул тамак буйрутканда эсеп кылууга барабар эле. Бирок бул түрдү ыкма оңой эле чоң рецепт артыкча текшерүүнү келтирип чыгарат болчу. Дарыны көп жазып берсе, көп текшерсе, дарылоо камсыздоосуна эрчип көп акча чыгашылоого туура келет эле. Оору түрүнүн негиз акча чыгашылоо болсо, ар бир түрдүү ооруга туруктуу акы чыгашылоо өлчөмүн бекиткенге барабар. Бул бир жүрүш механизм кесиби саласында DRG оору мүнөздөсүнө негиз байланыштуу группаларга айрып акы чыгашылоо деп аталат. Доктурканада чыгашасы артып кетсе өзү кошот. Үнөмдөп калса алып калат. Мындай болгондо доктуркана иштиктүүлүк менен акын тизгиндеп өнүмүн өстүрө алат. Ноокастардагы орунсуз акчаны табигый эле аз чыгашалайт. 3.0 нускасы дал ушул бир жүрүш акча чыгашылоо системасынын дагы бир жолу даражасын жогорулатуусу. Төмөндөкү бир канча өзгөрүш элдин түпкү таламы менен тикелей байланыштуу. Биринчи, операция машина адамы өз алдынча группа болуп буюмдалды. Дарылоо камсыздоосу аны көрө ала турган болду. Операция машина адамы барган сайын жалпылашты, бирок каражаты жогору. Мурда ал адаттагы операция менен бир группа жыйылып эсептелет эле. Ар жолу иштеткенде өздүк наркын деңсеп көргө туура келет болчу. Доктурлар иштетүүнү ойлосо да кыйналат эле. 3.0 нускасы сөөк оорулар бөлүмү сийдик ажыратып чыгаруу сыяктуу 6 оору чоң түрү ичинде алгачкы жолу машина адам кошумча операциясына 9 өз алдынча группа инчикелештирилди. Бул дарылоо камсыздоосуна көп акча кете тургандан дарек бербейт. Кайра бул түрдүү операциянын өздүк наркынын чыныгы окшобой турганын таанып, айрым баа эсептөө өлчөмү берилет. Ичке түйүндөн айтканда доктурхана көңүлүндө сан болсо, ноокастар да кан сайын көп төп техниканы иштете алат. Чоң жагынан караганда бул техникада жаңылык жаратуу жана колдонууну анык, оң багыттуу экономика мөлчөрү менен камдады. Экинчи, рак оорусун бирлештирип дарылоо, акча чыгашылоо, дарылоо ыкмасына ээрчип жүрөт. Азыр рак оорусун дарылоодо бир эле түрдүү дарылоо ыкмасы аябай аз. Химиялык дарылоо, нишандуу дарылоо, имонитин дайым бирлештирип иштетебиз. Эгер дарылоо камсыздоосунда дагы эле эски ыкма боюнча кандай оор экенине каралса, доктурканага ачкан жаңы долбоордо чыгашы ашып кетүүсү мүмкүн. 3.0 нускасындагы группага айрылуу логикасы оор мүнөздөсү себебинен көрүп дарылоого өстүрүлгөн. Мисалы, өсмөнүн нишандуу дарылоо

аккан оорусу лимфа өсмөсү жилик өсмөсү сыяктуу абалдар өз алдына курпаланган. Мындай болгондо жаңылык жаратылган дарылардын дарылоо камсыздоосу тизмесине киргизилүүсү тек биринчи арым болуп доктурхана иштете ала турган иштетүүгө батын ала турган болгондо гана анан чыныгы жүзүлөшкөндөй болот. Үчүнчү, оорутпай төрөтүүдө өз алдынча оору группасы бар болду. Көбөйгө жардам берүү дарылоо камсыздоосуна киргизилгенден кийин 3.0 нускадагы төрөттү колдоо үчүн иш жүзүндө чаралар ортого коюлду. Оорутпай төрөшкө айрым 3 оору группасы тастыкталды. Бул оорутпай төрөтүүнү тандаган төрөт аялдарынын дарылоо камсыздоосу чыгашасынын ачык негизине ээ болгонунан дарек берет. Доктурхана камдыган бул түрдүү тейлөөнүн өздүк наркы ылайыктуу толуктамага ээ болот. Каражат маселеси айынан алга баспай токтоп калбайт. 4. Дайым көрүлө турган ооруларды коомдук конуш доктурханаларында дарылатканда дарылоо камсыздоосунан чыгашыл өлчөмү чоң доктурханалар менен окшош болот. Баш оору, мээ суу, жогору кан басым, диабет оорусу сыяктуу дайым көрүлө турган бул ооруларга карата бул жолку 3.0 нускадагы алгачкы жолу негизги катмар оорулар группасы айдыңдаштырылды. Бул 27 ички оорулар группасы жана төрөт операция оорулар группасын өз ичине алат. Мейли кайсыл даражадагы доктурканада дарылансын, дарылоо камсыздоосунан окшош өлчөм боюнча чыгашаланат. Мындай болгондо чоң доктурканаларда дайым көрүлө турган ооруларды көрсөтүү арзан туюлбай турган коомдук конуш доктурханалары кабылдоону ан сайын каалай турган болот. Анын үстүнө негизги катмарда оору көрсөтүүнүн алгачкы чыгаша сызыгы төмөн, отчет кылуу салыштырмасы жогору болгондуктан көпчүлүктүн табигый абалда кичик ооруларды коомдук конушка барууга жетектеп, акча үнөмдөгө ары оңтойлуулук жаратууга болот. 5. Картайгандар балдардын ан сайын инчке чыгаша өлчөмү бар болду. 6 жаштан төмөн жана 70 жаштан чоң ноокастарга карата 3.0 нускадагы 83 оору группасы атайын инчкелештирилди. Картайгандар жана балдардын больницада жатуу каражат ататта ан сайын жогору болот. Айырмалуу чыгашалуу доктурканаларды балдар оорулар бөлүмү жана картайгандар эмчилигин ан сайын маани берүүгө жетектеп тейлөө жөндөмүн өстүрдү. 6. Татаал кыйын оорууларга туш келгенде же жаңылык жаратылган дарыларды иштеткенде өзгөчө ишти өзгөчө бүтүрүү жолу бар болду. Кээ бир оору мисалдарынын каражаты өзгөчө жогору болуп туруктуу чыгашалы өлчөмүнөн ашып кеткен. Буга карата 3.0 нускасындагы өзгөчө оору мисалынын айрым кеңешүү механизми бар. Доктурхана айрым өтүнүч кылса болот. Дарылоо камсыздоосу текшерип бекиткенден кийин ылайыктуу толуктама берилет. Бул доктурхананы камсыз кылып алардын оорууларды кабылдап дарылоого батына алуусуна жаңылык жаратылган дарылоо аргасын колдонуусуна батыл болуусуна кепилеттик кылганга барабар. Жыйынтыктаганда бул жолку даража өстүрүүдө үлгү мөлчөрү ан сайын көп, группаларга айрылуусу ан сайын инчке, ошондой эле клиникалык иш жүзүндүлүккө ан сайын шай келет. Баса белгилеп кетүүгө тийиштүүсү дарылоо камсыздоосу слаатынын логикасы эч качан жөнөкөй абалда акча чыгашалабастык же аз акча чыгашалуу эмес. Иш жүзүндө сандуу маалыматтарды көрсөтүлүшүнчө дарылоо камсыздоосу фондунун жалпы суммасы ар жылы туруктуу артып жатат. Маңыздуусу акчаны ан сайын ылайыктуу, ан сайын дал ордунда чыгашалуу. Иштөөгө тийиштүү болбогон текшерүү, дары жазып берүүгө тийиштүү болбогон дарыларды жакшы башкаруу, чыныгы кымбаты бар жаңылык жаратуу техникасы, ылайыктуу жаңы дарылоо аргасына боштук берүү керек. Карапайым калкка салыштырмалуу айтканда эң тикелей таасират болсо, зарыл болбогон текшерүүлөр азайды. Ылайыктуу жаңылык жаратылган дарылоолордун асыгы тие баштады. Дайым көрүлө турган ооруларды коомдук конушка алып баруу ан сайын иш жүзүндө нарпка ээ болду. Картайгандар жана балдардын больницада жатуусуна кепилеттик кылуу ан сайын көңүлдөкүдөй болду.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө больницада жатуу акын биротоло төлөгөнгө боло турган болду. 3.0 нускасынын жаңылыгы кайсыл жерде деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө Чеофан 42 маалында кандай күтүнү керек деген мазмунда айтып беребиз. Тогузунчу айдын 23-чү күнү биз 24 маалдын ичиндеги Чеофан 42 маалын тосуп алабыз. Чеофан 42 маал өткөндөн кийин күндүз менен түндүн температура айырмасы артат. Ушул кезде кандай күтүнүбүз керек? Чеофан 42 маал өткөндөн кийин күтүнүдө мындай 4 түрдө адаттан сактануу керек. Биринчи, чарчоодон сактануу керек. Чеофан 42 маалында толумдуу кубат акырын кайтып, толумсуз кубат секиндеп күчөйөт. Дайыма түнү бою кирип-кирип бакпайт. Таң атырса, адам денесиндеги толумдуу кубат оңой сакымдалат. Ошондуктан жумуш иштөө менен эс алуунун маалында теңшеп, эрте уктап, эрте турдай жакшы турмуш адатын калыпташтырып, уктоо туруу убакты, жумуш иштөө менен эс алуу убакты ылайыктуу болгон иш жүзүнө ашырып, жеткиликтүү уйкуга кепилдик кылуу керек. Экинчи, сууктан сактануу керек. Жазда кумтунуп, күздө тоңуу деген сөз болгону менен, бирок дененин баш бөлүгү, курсак бөлүгү, бут бөлүгү сыяктуу үч орунга күздүн суугу тийүүдөн сактануу керек. Үчүнчү, катуу тердөөдөн сактануу керек. Делгир аракет иштесе, дене жана руханий жактан бошоп, маанайдын жабыркоосунан айыгууга болот. Бирок күз мезгилинде аракет кылганда, жалпы толку жактан кубат жыйноону негиз кылып, толумдуу кубаттын коромжулануусунан сактануу керек. Аракет мөлчөрү көбүрөөк, көп тердей турган аракеттер менен алектенүүдө мүмкүндүктүн барынча сактануу. Тоого чыгуу, акырын жүгүрүү, сейилдөө, тайжи чуан сыяктууларды тандоо керек. Төртүнчү, күз мезгилинде кайгыруудан сактануу керек. Температуранын төмөндөсү менен күн нурунун жаркырап туруусун азайуусунун таасиринде кишилердин маанайында өзгөрүү көрүлөт. Алып айтсак, күздө азаптануу, күздө убайымдоо сыяктуулар. Ошондуктан күз мезгилинде күтүнүүдө өтө кубат, кубанып, өтө кайгырып ого маани берип, мезгилдин өзгөрүүсүнө шайкешүү керек. Эң жакшы арга тоого чыгуу, бийикке чыгып алыска көз жүгүртүү, маанайын жакшыртуу керек. Чеофан 42 маалынан кийин күтүнүүнүн ачкычы өпкөнү коргоо саналат. Сарымсак, жемжемел сыяктуу ачуу нерселерди мүмкүндүктүн барынча аз жеш. Кычкыл, даамы, тил үйрүчү, мөмөчөмө, жашылчаларды ылайыктуу мөлчөрдө көбүрөөк жеш керек. Азык түлүк ордуну эмдей албаганы менен кээ бирөөлөр биздин өпкөбүздү жумшартып, жөтөлүбүздү тыюуга жардамдашат. Өпкөнү кубаттандыруучу мындай азык түлүктөрдү көбүрөөк жеш керек. Биринчи, алмурт. Алмурттун жөтөлдү тыйып, какырыкты түшүрүү, ысыкты кайтарып, ууну айдоо сыяктуу ролу бар болуп, чийки жесе да, ширесин чыгарып жесе да, кайнатып жесе да болот. Өпкө жөндөмүнөн алганда ысыктан болгон жөтөл, кызыл чыгуу, кекиртек сезгениши сыяктууларды эмдөдө өнүмү бир кыйла жакшы. Бал, кант курамы сыяктуулар менен бирге ширесин сыгып ичсе өнүмү дагы да жакшы болот. Экинчи, ин-ар. Караганга жөнөкөй көрүнгөндөй болгон менен ин-ардын азыктык курамы өзгөчө жогору. Анын үстүнө ин-ар жылуу мүнөздүү болуп, суук дагы эмес, ысык да эмес. Көп сандагы кишилердин жешин ылайык келет. Ен арды дайыма жесе табитти ачып, көкпөрдү кубаттандырат. Анын үстүнө өпкөнү кубаттандырып, өпкөнү тазалайт. Иммунтук курбатты дагы күчөйтөт. Эгер өсмө оорусуна чалдыккандар адатта химиялык жол менен эмделип жаткан болсо, ин арды жеш аркылуу химиялык жол менен эмдөөгө чыдамдуулугун арттырууга болот.

Үчүнчү. Боосай. Боосайдын курамында темирдин көп экенин көп кишилер билгени менен бирок анын курамында магний элементи да мол болуп, магний адам денесинин функциясын теңшейт. Аракет иштөөдөн мурда курамында магний элементи бар азыктыктарды ылайыктуу мөлчөрдө жесе жүрөк менен өпкөнүн кызматын күчөтөт. Бирок боосайдын курамында көп мөлчөрдө кымыздык кычкыл болуп, денесине таш байлагандар мүмкүнчүлүктүн барынча аз жеши керек. 4-чү. Байхы. Байхы жүрөк менен өпкөнү кубаттандырат. Өпкө салсырап жөтөлө турган, кургак жөтөлүп какыргы түшпөй турган же күз, кыш мезгилдеринде кургак ысык ашып кеткен кишилер бүтүндөй байхыны жесе болот. Байхыны жештин аргасы өтө көп. Алып айтсак, жисей менен байхыны кууруп, чакан куурма катары жесе болот. Мында алды менен жисейди майда турап, андан кийин байхы менен бирге куурат. Мунун даамы тамак дегенге болот. Өпкө оорусуна чалдыккандарга айрыкча ылайык келет.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Чуфэн кыргы экмалында кандай күтүнү керек деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун олтургандан кийин тоомуктуу аракеттендирүүнүн кандай пайдасы бар деген сабаттуу сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет 1 саат олтургандан кийин тоомукту айландырып, бутунун учун ийип, анан бут учун тартып, ар бирисин 10 жолу иштөө. Узун олтурганда буттагы кандын кайтуусу акырындап томук жана ширак оңой эле чыңкалып оорлошуп калат. Убакыт узарган сайын кан бутта туруп калып, терең венада кан уюшмасы калптан опурта тартып кетет. Томук ширак болчуңо кан сыгып чыгаруунун кайгануу болуп, томукту аракеттендиргенде ширак болчуңдары жирилип канды жогоруга сыгып, буттун жүгүн жеңилдетүүгө болот. Бул күтүнү эмес, алдын алуу. Олтурганда бутту азыраак көтөрүп, саат стрелкасынын багыты боюнча 10 жолу. Саат стрелкасына каршы багытта 10 жолу айландырабыз. Анан буттун учун күчөп ийип 5 секунд турабыз. Дагы буттун учун күчөп түз тартып 5 секунд турабыз. Бул 10 жолу кайталанат. Бүгүн узун олтургандан кийин томукту айландырыңыз. Ширак чыңкалбайт, бутуңуз үшүбөйт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун олтургандан кийин томугун аракеттендирүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө дары түшүндүрмөсүн анык көрө албастык маселесин чечүү үчүн Синжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга шайкештирүү ысылатын түйүндө сынак кылууну баштады деген темада сүйлөп беребиз. Өркүндүп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жазгы буудайы төрт түрдүү мамлекеттин жогору түшүм алуу рекордун жаңылады деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө аскерликтен кайткандарга чын пейил, чын сезим менен тейлөө жүргүзгөн Ян чыңдыгы менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Кууз Шинжаң жуграпиялык белгиге ээ болгон жакшы түшүмдөр сууда аркылуу бүт дүйнөнү жалгаштыруу 2026 жылдык Шинжаң жуграпиялык белги түшүм маркесинин жайылтуу кыймылы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Жайылтуу кыймылындагы узуу түйүнү Шинжаңдын өзгөчө кесип абзелдүүлүгүнө каратылып, жуграпиялык белгинин соодага кубат кошуу, керектөөнү жандандыруу, дыйкандарга жардам берип элди байытуудагы маңыздуу ролу толук көрүнүктөндүрүлүп, мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы курулушуна тейлөө жүргүзөт. Кыймыл Шинжаң эл аралык чоң базарга жайгашып, даңктуу маркет тааныштыруу, экономика соода кеңеши, түшүмдөргө ууз тийип баалуу шаар соода тегерегине сиңдирилип, ак суу алмасы, жың алакаты, иле лавандасы катарлуу Шинжаңдын асыл сапаттуу жуграпиялык белгиге ээ жакшы түшүмдөр кесиптик көргөзмө залынан чыгып, жалпылык керектөөгө жакындашып, мамлекет ич сыртындагы соодагерлерге тикелей бет алды.

Жуграпиялык бел көзгөчө кесиптердин алтын каттуу көрнөгү катары Синжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнүн сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруу базарын кеңиртүүгө сызыл жаңы кубат кошту. Синжаң Тяньшан Хуахай айыл чарба саякат тобу чектүү шериктигинин баш мудур жардамчысы Пэн Лян мындай тааныштырды. Керканабызда азыр алма, лаванда майы, лаванда кургатылган гүлүнөн турган үч түрдүү мамлекет жуграпиялык белги моюндогу бөлүгү бар. Лаванда суусундугу быйыл Орусиянын соода сарайы Танда базары системасынан жеңиштүү орун алып, көп түрдүү түшүмдөр Сянгаң, Аумын райондоруна сатылды. Кийинки карымда түшүмдөргө тереңдей иш кошууну жылыштатып, кесип чындырын узартып, чыгыш түштүк Азия мамлекеттери ынтымагы. Европа катарлуу мамлекет сыртындагы базарларды ачып өстүрүү, иш кошуп иштөө, маданият саякат, сатуу жабык алкагы жаратылат. Марке кубаты сызыл коюп берилип, Синжаңдын көптөгөн жер белгиси түшүмдөрү тез темпте кең базарга бет алды. Хотен, Карлуу, Жуйхуар көлү жорту экологиялык айыл чарба өнүктүрү чектүү шериктиги базар бөлүмүнүн директору Суу Чиңди мындай билдирди. Жуграпиялык белги моюндоосу жана органик моюндоодон турган кош абзелдүүлүккө таянып, маркенин таанылуу даражасы туруктуу артты. Карлуу Жуйхуар көлү желе эле өзгөчө түшүмдөрү көптөгөн өлкө автоном район тике караштуу шаарларга сатылуу менен бирге мамлекет сырты базарларын делгир планда орундаштырып жатабыз. Өкмөт менен керкана шайкешип биргелешип аракеттенип, Синжаңдын түшүмдөрү Синжаңдан чыга турган, жакшы түшүмдөрү чет элге чыга турган кемелдүү кесип экологиясын жаратты. Түштүк авиация товар обороту жарнак чектүү шериктиги Синжаң бөлүмчө шериктигинин сатуу директору Акжан Курманбай мындай тааныштырды. Түштүк авиациясы кең каптаган мамлекет ичи сырт авиация линиясы торуна таянып, камдуу ажат көпүрөсүн төп жаратып, Синжаңдагы жуграпиялык белгиге ээ болгон керканаларды бүт барыштуу товар обороту тейлөөсү менен сызыл камдап, өзгөчө түшүмдөрдүн Синжаңдан чет элге чыгуу өнүмүн зор даражада өстүрдү. Бул жолку кыймылга жөнгө сооданы жылыштатуу угуму, соода жайылтуу, алмаштыруу борбору жетекчилик кылды. Синжаң сооданы жылыштатуу угуму, жөнгө эл аралык соодагерлер уюшмасы, Синжаң соодагерлер уюшмасы байланыштуу соодагерлер угуму чогуу өткөрдү. Синжаң сооданы жылыштатуу угуму, жөнгө эл аралык соодагерлер уюшмасы, Синжаң соодагерлер уюшмасынын орун басар башчысы Хыйин мындай деди. Жуграпиялык белги сапаттуу маркелеринин эл ара моюндо тейлөөсүн дайымдоо кулаштырып, кыска мөөнөттүү кыймылдын натыйжа өнүмүн узак өнүмдүү тейлөө механизмин айландырып, Синжаңдын жуграпиялык белги кесибин калыпташтыруу, сапаттуу маркелештирүү, эл аралаштыруу өнүгүүсүнө сызыл түртмөктөп, Синжаңдын дагы да көп асыл сапаттуу жуграпиялуу белгиге жакшы түшүм соодасын дүйнөлүк деңгээлге жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Жакында 2026 жылдык күз мезгилдик мамлекет боюнча орто башталгыч мектептердин өрттүн алдын алып коргоону коопсуздук ачык сабагы Шинжаңда башталып, түз баянда көрсөтүү формасында бүт мамлекеттеги орто башталгыч окуучуларына мазмуну мол, формасы жаңыча, өз ара таасирлешүү мүнөзү күчтүү болгон өрттүн алдын алып коргоону коопсуздук ачык сабагы өтүлдү. Бул жолку ачык сабакта мамлекет өрт өчүрүү куткарып жардам берүү идарасы, агартуу министрлиги чогуу жоопту болуп өткөргөн. Шинжаң өрт өчүрүп куткарып жардам берүү баш атрети, автоном райондук агартуу назараты катарлуу орундар өткөрүүнү чогуу үстүнө алган. Мазмунунда жаңылык жаратылып, изилдеп үйрөнүү боюнча өткөлдөн озуп өтүү үлгүсү колдонулуп, АПНДнин тайкарын жетелеп, окуучулар изилдеп үйрөнүү бөлүмчө атрети менен Тияншандын түштүк түндүгүн кыдырып, тынч амандык ким кап баштыгын издөөнү негизги линия кылып, өрт өчүрүү билимдери Шинжаңдын өзгөчө көркүнө сиңдирилген. Сабакта дагы Нак майданда тажрыйба кылуу орундаштырылып, өрт апаты окуясын өз башынан кечиргендер сунушталып, күнүмдүк турмушта үйрөнгөн өрт өчүрүү билимдерин кантип колдонуп, өрт кеткен жерден жеңиштүү качып кутулуу барышы баяндалган. Кашкар Байыркы шаарында изилдеп үйрөнүү бөлүмчө атрети байыркы көчөлөрдү кыдырып, калың кирпичтүү дубал, жөрөлгөлүү тандырдын темир капкагы, өзгөчө кирпич чаткырылган жолдо жүрүү барышында жөрөлгөлүү өрттүн алдын алып коргонуу тажрыйбаларынын артындагы илмий принцип үстүндө изденди. Кулжа шаарынын Люсиңде көчөсүндө изилдеп үйрөнүү бөлүмчө атрети көчө, дүкөн, элди конууларды аралап, турмуш көркүнүн таракайлаштыруу жолун ээлеп алуу.

өрттүн алдын алып коргоону коопсуздугу ачык сабагы жана жалпы элдин өрттүн алдын алып коргоону коопсуздугу сапатын өстүрүү аракетин жүзөлөштүрүүдөгү өнүмдүү тутка жана өрттүн алдын алып коргоону үгүтүн мектептерге киргизүүнү алга жылыштатуудагы конкрет чара. Бул кыймыл аркылуу балдардын өрттүн алдын алып коргоону коопсуздук тааныма дагы да күчөтүлүп, өрттүн алдын алып коргоону коопсуздук ататын жетилдирип, өрттүн алдын алып коргоону коопсуздук жөндөмү өстүрүлүп, бир баланы тарбиялап, бир үй бүлөгө түрткү болуу, бүт коомго таасир көрсөтүү чыныгы ишке ашырылды.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктолку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Бирүүз дулантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө дары түшүндүрмөсүн анык көрө албастык маселесин чечүү үчүн Шинжаң дары түшүндүрмөсүн кар таңдарга шайкештирүү ысылатын түйүндө сынак кылууну баштады деген темада сүйлөп беребиз.

Автоном райондары түшүндүрмөсүн картаңдарга шайкештирүү жана тоскоолсуз кылуу саатын түйүндөсүн акылуу кызматын кулач жайдырып, бүт автоном райондогу дарыларды базарга салуу уруксатына ээ кишилерди түйүндөсүн акылууга катышууга шыктандырып, картаңдар майыптардын дары иштетүү ажатын канааттандырып, дары түшүндүрмөсүн анык көрө албастык маселесин чечти. Кулактандыруудагы талапка негиз бул жолку түйүндөсүн акылуу чөлкөмү бүт автоном райондогу дарыларды базарга салуу уруксатына ээ кишилерди каптайт. Буга мамлекет дары көзөмөлдөө башкаруу идарасы жарыялаган дары түшүндүрмөсүн картаңдарга шайкештирүү жана тоскоолсуз кылуу саатын түйүндөсүн акылуу кызматы долбоорунан негиз тандалган дайыма иштетиле турган ичтен сырттан иштетиле турган дарылар жасалма дарылар тандалган. Ээ болгон

Бур Киркана жана түрү иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, мамлекеттин түйүндө сынакулуу кызматы долбоорунда бекитилген түйүндө сынакулуу ыкмасы боюнча тизимге алдырып катышса болот. Ээлигиндегилер дар түшүндүрмөсү, белгини үндү угузуу тейлөөсү, көзү ажиздар жазуу маалыматы менен камдоого шыктандырылып, картаңдар, көзү ажиздар жана көрүү курбаты тоскоолго туш болгон башка ноокастардын даарыны коопсуз иштетүүсүн камсыз кылат. Ал эми камдала турган кагазды түшүндүрмөсүнө карата ээлик кылуучулар байланыштуу түзүү көрсөтмөсүнүн негиз дары түшүндүрмөсүн жөнөкөйлөштүрүлгөн нускасы дары түшүндүрмөсүн чоң каттуу нускасын түзүүсү муну анык оңой айырмалантырууга боло турган болуу жана мазмунунун чыныгы жана туура болуусуна кепилет кылуу керек. Электрондук түшүндүрмөсүн дарынын эң кичик сатуу бөлүгүнүн оролмосу же кагазча түшүндүрмөсүнө сызыктуу код же код аркылуу басылат. Салмак улуу аркылуу электрондук дары түшүндүрмөсү толук нускасына ээ болууга болот. Толук нускасынын мазмуну дары көзөмөлдөө башкаруу тармагы тастыктаган эң жаңы үлгүдөгү түшүндүрмө менен бирдейликти сактоо керек. Кулактандырууда мына булар талап кылынды: түйүндө сынакулуу кызматы уюмдап козготуу, тизмесин жөнөтүү, тизмесин жарыялоо, каттоо калып жол коюудан турган 4 кадам баскыч боюнча жол коюлат. Түйүндө сынакулууга катышуу ою бар ээлик кылуучулар тизимдетүү графасын толтуруп, автоном райондук дары көзөмөлдөө башкаруу идарасына жөнөтүүсү керек. Текшерип бекитилген соң түйүндө сынакулууга катышуусу анык болгон ээлик кылуучулар жана дары тизмеси мамлекет дары көзөмөлдөө башкаруу идарасына жөнөтүлөт. Мамлекет дары көзөмөлдөө башкаруу идарасы тартип боюнча тизмени жарыялаган соң ээлик кылуучулар сөзсүз 6 айдын ичинде картаңдарга ылайык келе турган үлгүдөгү түшүндүрмөсүн каттоо калдырууну аяктоосу, каттоо калдыруу аякталган соң иштетүүгө кириштирилүүсү керек. Каттоо калдыруу мөөнөтү өтүп кеткиче аякталбаган болсо, мамлекет дары көзөмөлдөө башкаруу идарасына жөнөткөндө белгилеме боюнча түйүндө сынакулуу тизмеси маалыматы күчүнөн калтырылат. Автоном райондук дары көзөмөлдөө башкаруу идарасынын байланыштуу жооптуусу мындай деди: дарыны базарга салуу уруксаты ээлери негизги толуктук жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, түшүндүрмөсүн башкарып коргоо кызматын жакшы иштөө керек. Көзөмөлдөө башкаруу тармактары ээлик кылуучулардын электрондук код же сызыктуу код аркылуу электрондук дары түшүндүрмөсүнүн толук нускасын иштетүүгө болгон көңүл бурууну күчөтөт. Жарыя кыстаруу, ак төлөө кнопкасы катарлуу абалдардын көрүлүүсүнө жол бербейт. Дары түшүндүрмөсүнүн ар кайсы нускалары менен тастыкталган түшүндүрмө колдонмосу нускасынын мазмуну бирдей болбостук же түшүндүрмөсүнүн мазмунун өз алдына өзгөртүү катарлуу жоруктар байкалса, закон боюнча текшерип бир жактылуу кылынып, түйүндө сынакулуу кызматынын жүзөлөшүп, өнүм берүүсүн камсыз кылат. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Ирүүздүн антабыздардак туармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын жазгы буудайы төрт түрдүү мамлекеттен жогору түшүм алуу рекордун жаңылады деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Аптонум райондук айыл чарба илимдери академиясы тандап жетиштирген мамлекеттик чеп бекиткен жазгы буудай сорту Лянчун 1758'de жогортушмалы өткөлдү атсалуудай тарыхый узу ишке ашырылды. Аптонум райондук айыл чарба илимдери академиясы менен Биңтоон 13-ши айыл чарба илимизилди орду чогуу жараткан жогортушмалы өткөлдү атсалуу атызында адистер группасы нактылуу жыйып алынган түшүмдү өлчөгөндө бул сорттун кичик көлөмдүү тажрыба атызынын орточо моо башы түшүмү 852,73 килограмм болгон. 100 моо көлөмдөгү үлгү көрсөтүү атызы жана 1000 моо көлөмдөгү үлгү көрсөтүү атызынын орточо моо башы түшүмү 812,48 килограмм жана 732,14 килограммга жетип, мамлекет боюнча жазгы буудайдан кичик көлөмдүү 100 моо 1000 моо жерде жогору түшүмалуу рекорду биротоло жаңыланды. Мындан илгери Лянчун 1758'ден Моңгол Күрөө оодандагы моо башы түшүмү 680,62 килограмм болуп, мамлекет боюнча жазгы буудайдан 10,000 моо жерде жогору түшүмалуу рекорду жаңыланган. Мындан улам бул сортту кичик көлөмдө жогору түшүмалуу өткөлүн атсалуудан 10,000 моо жерде көлөмдөштүрүп мол түшүмалууга чейин болгон алкуу ишке ашырылып, окшош болбогон экологиялык райондордо шай кешип жогору түшүмалууда озуу жаратылды. Аптоном райондук айыл чарба илимдери академиясы эгин изилдөө ордунун изилдөөчүсү Лянг Сяодоң мындай деди. Лянчун 1758 Аптоном райондук айыл чарба илимдери академиясы өз алдына тандап жетиштирген мамлекет текшерип бекиткен асыл сапаттуу жазгы буудай сорту болуп, түпкө айрылып, башак кармоо салыштырмасы жогору, даң кармоо темпи тез, дартка тең тайлаштыруусу көрүнүктүү, шай кешүүсү кең болуу катарлуу асыл өзгөчөлүктөргө ээ. Текшерип бекитилген 2 жылдан бери Шинжаңдагы көптөгөн жазгы буудай өндүрүш райондорунда жайылтылып, жайылтылган көлөм жалпы 200,000 моодон ашты.

спорттун жогору түшүмалуу көмөскө күчүн казуу үчүн Абдунум райондук айылчар билимдер академиясынын элимиз үлдө коллективи 61 эбине терең чөгүп текес ооданы моңгол күрөө ооданы баркөл казак абдунум ооданы катарлуу негизги жазгы буудай өндүрүүчү райондорунда бүт оодан боюнча жазгы буудай бирдик түшүмүн арттыруу аракетин жалпы бетке алга жылыштатты. Дагы текес ооданы биңтуан 13 ШС коңшан дыйканчылык майданы катарлуу көптөгөн жазгы буудай өндүрүүчү райондорунда жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызын жаратты. Элимиз үлдө кызматкерлери жаз мезгилдик эгинчилик мезгилинен баштап бүт барышка жетекчилик кылып эгүү үлгүсүн асылдаштырып атыздарды сугаттап жер семирткич берүүнү ичкелештирип теңшеп тизгиндеп дарт куурт от чөп зыянынын алдын алып тизгиндеп машинада жыйып зыянды азайтуу апаттан коргонуу апат зыянын азайтуу катарлуу алгылыктуу техникалардагы таң түзүлөштүрүп бүт барыштуу кесиптешкен техника тейлөөсү аркылуу буудайдан туруктуу түшүм алуу жогору түшүм алуу негизин бекемдеп сорт абзелдүүлүгү көмөскө жөндөмүн уландуу көрүнүктөндүрдү. Лиан Шаудоң мындай деди: бул бир жүрүш сортту үрөөн жакшарга тейлөө биргелештирилген техника үлгүсү мамлекетибиздин батыш түндүк жазгы буудай районунда түшүмдү кең көлөмдө арттырууну көбөйткөлү боло турган үлгү менен камдады. Төрт түрдүү мамлекеттин жогору түшүм алуу рекордунун арт-артынан жаңылануусу Шинжаң жазгы буудайынын укмуш сорт түшүмүн арттыруу көмөскө күчү жана сорт жетиштирүү илимизилдөө нактылуу күчүн тикелей чагылдырды.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Эми таатык тубаттар түрмөгүбүздө аскерликтен кайткандарга чын пейил, чын сезим менен тейлөө жүргүзгөн Ян Чыңдыгы менен таанышабыз. Жумуштан түшкөн соң мамлекеттик бажы баш идарасы Үрүмчү шаардык бажы идарасы биринчи бажы бөлүмчө идарасынын кызматкери Ян Чыңдыгы дайыма көчөлөрдөгү армияны колдоо чакан дүкөндөрүнө кирип, жеңилдик берүү саясаттарын текшерип аныктап, тейлөө баасын ээлеп, үгүт чийки материалдарын сүрөткө алат. Ян Чыңдыгы 30 канча жылдык партия тарыхына ээ. 1990 жылы аскерликке катышкан, 2003 жылы кесип алмаштырып, бажы кызматкери болгон. Кызматтан тышкары кездерде ал көп бөлүк убактын армияны колдоо үй бүлө мүчөлөрүнө жеңилдик берүү ыктыярчылар тейлөөсүнө жумшап, канча 10 жыл алгачкы мүндөсүндө бекем туруп келди. Илгери Ян Чыңдыгы армияны колдоо тейлөөсүндө дайыма туш тарапка чуркайт эле. Ал аскерликтен кайткан карт аскерлерди үй сайын аралап, эшик алдына чейин барып, жеңилдик берүү саясатын үгүт кылып түшүндүрүп, дүкөн керканаларга кирип, армияны колдоо дүкөндөрүн тандап, аскерликтен кайткандар үчүн жумушка орундашуу орундары менен чиркештирип, атайын жеңилдик берүүнү колго келтирет. Бирок мындай чапкылап жүрүүгө убакыт жана көп күч кетет. Каптоочу өлкөмү кеңири болгондуктан көптөгөн карт аскерлер жеңилдик берүү саясаттарын билбей калат. Соодагерлер армияны колдоону ойлосо дагы жол шыдыр болбогондуктан элге нарп жеткирүү саясатынын жүзөлөшүүсү кыйынга токтоду. Ян Чыңдыгы мындан абдан дууталанды. 2025 жылдын кийинки жарымында 50 жаштан ашкан Ян Чыңдыгы кыска видео сүрөткө алып иштөөнү сынак кылып, интернет менен армияны колдоо биргелештирилген жаңы жол үстүндө изденүүнү чечим кылды. Жаңы маалымат аралжы техника негизи болбогондуктан ал ишти нөлдөн баштап, ар күнү кечте интернет сабагына ээрчип сүрөткө тартуу, кириштирүү жөндөмүн көшөрүп изилдеди. Кайра-кайра бышыктап машык кылгандыктан дайыма таң аткыча карбалас болду. Колук тустун ага бууру уруп, насаат кылып тоскондо ал дайыма карт аскерлерге жардам бере алсам эле канча чарчасам да арзыйт дейт. 2025 жылдын акырында Ян Чыңдыгы армияны колдоо үй бүлө мүчөлөрүнө жеңилдик берүү ыктыярчылар тейлөөсү видеону мурун ачып, интернетте үгүт кылуу өрүшүн курду. Анын видео мазмундары нактылуу болуп, кургак сөз жок. Назарды аскерликтен кайткандар эң көңүл бурган нактылуу иштерге үйрөлтүп, автоунаага аксыз олтуруу, даарылануу жеңилдик берүүсү, автоунааны жылдык текшертүү, керектөөдө жеңилдик берүү катарлуу саясат чараларды бир бирден чечмелеп түшүндүрүп, карт аскерлердин нактылуу ажатына төп жооп кайтарды. Журчулукка жакын мазмундар тезден кишилердин назарын бурду. Видео номуруна иштеп баштап, 2 ай болбой эле жалпы коюлуу мөлчөрү 1,500,000 реттен ашты. Мунун ичинде 474 доктуркананын аскерликтен кайткандар боюнча атайын жеңилдик берүү тейлөөсүнүн коюлуу мөлчөрү 345,000 ретке жетип, 2,000 ашуун көөрман көбөйдү. Жалпылык каттоо, метро, автоунааларды жылдык текшертүү катарлуу армияны колдой турган илим жалпылаштыруу видеолордун баардыгы 100 канча миң коюлуу мөлчөрүнө ээ болуп, видео номуру иштеп 4 айдан кийин видео номурунун жалпы коюлуу мөлчөрү 10,000,000 реттен ашты. Ал жарыялаган Үрүмчүдө аскерликтен кайткандар автоунаага аксыз олтура ала турган болду катарлуу бир катар видеолор алкууга ээ болгон соң, ошол жердеги карт аскерлерге чексиз жылуулук сезиндирип эле калбай дагы, ар кайсы жерлерде көптөгөн аскерликтен кайткандардын алкуусуна ээ болду. Тордостор арт-артынан сөз калтырып, Шинжаңда армияны колдо

маанайы коюу экен, чынпейил экен деп мактады. Ен чыңдыгы толкунданган түрдө. Манжа аркылуу жеткирилген жакшылык, жылуулук күчү жыят. Карапайым кишилердин кичине нуру дагы бир шаарды жарыта алат деди. Анын сызыл үгүт кылуусу жана төртмөктөсү менен сапарга чыгуу, керектүү катарлуу жактарда армияны колдоо боюнча жеңилдик берүү аскерликтен кайткандардын күнүмдүк турмушуна барган сайын көптөп кирди. Көптөгөн тижаратчы белеселүүлүк менен армияны колдоо катарына кошулду. Аскерликтен кайткан карт аскер Тиалуу Шуан көптөн бери анын видео номуруна көңүл буруп, армияны колдоо боюнча жеңилдик берүүдөн чыныгы баарланган соң, белеселүүлүк менен өз дүкөнүндө армияны колдоо боюнча жеңилдик берүү түрлөрүн жолу коюп, дүкөндүн каридарлар агымына ээ болду жана сапташтарынын нактылуу нарып жеткирди. Ен чыңдыгы күнүмдүк кызмат турмушта баштан акыр чын пейил, чын сезим менен ыктыярчылар тейлөөсүн кулаш жайдырды. Сапташтарынын үй бүлө мүчөлөрү оор ооруга чалдыкканда ал даарылоо байлыгы менен белеселүүлүк менен чиркештирип, бүт барыштан оокасына абалынан кабар алып, даарылануусуна жардамдашты. Караштуу райондогу кичик микро керканалар элге оңтойлуу дүкөндөрдүн тижараты кыйынчылыкка туш болгондо ал аксыз жардам берип үгүт кылып, каридар эликтирип, кыйынчылыктан арылуусуна күч кошту. Ал акча селбик берип, окууга жардам берүү, саясат үгүт кылып түшүндүрүү, чөйрөнү жөнгө салуу катарлуу түрдө ыктыярчылар тейлөөсүнө сызыл катышты. 2020 жылдан бери Өрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнөктүрүү району Жаңы Шаар районундагы Жаңы Доор маданийлиги иш жүзүндүүлүк борборунда ыктыярчылар тейлөөсүнө катышкан убакыт эле 2000 сааттан ашты. Мындай бекем туруу көпчүлүктүн моюндоосуна ээ болду. Ен чыңдыгы Үрүмчү шаар боюнча мурал үлгүсү. Үрүмчү шаар боюнча эң сүйүктүү аскерликтен кайткан аскер болуп бааланып, Синжаң боюнча социалисттик руханий маданийликтеги жакшы кишилер, жакшы иштер тизмесинен орун алды. Ал мындай деди: мен интернет менен армияны колдоо биргелештирилген үлгү үстүндө уландуу терең изденип, Синжаңдын армияны колдоо аңгемелерин сызыл жакшы айтып, дагы да көп аскерликтен кайткандарга урмат жана жылуулук сезиндиремин.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-23 күнү, күнгө шаршемби. Оба аба ырайынын алдын маалыматка көңүл

0: уздар. Бүгүн түнүн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжандын батышы, түндүгү Тарбагатай аймагынын түштүгүндөк тоолуу райондор, Карамай шаары, Шыханзы шаарынын түштүгүндөк тоолуу райондор, Өрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжандын батышындагы тоолуу райондору, Турпан шаарынын түндүгүндөк тоолуу райондору, Комул шаарынын түндүгүндөк тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Орто бийик тоолуу райондордо жаан аралаш кар жаайт, же кар жаайт. Жогорудагы тоолуу райондордун айрым райондорунда орточо же катуу жаан жаайт. Бүт Шинжандын башка райондорунда күн ачык же булуттуу аба ырайы негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт.
1: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттанып артынан ачылат. Эң төмөн температура 14 Цельсий градус, эң жогору температура 24 Цельсий градус болот.
0: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Жунго Шаңдуу иштери Шинжаң сапары негизги тулку кыймылы жыйыны Үрүмчүдө өттү. Борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн күндөлүк кызматка негизги жооптуу орун басар башчысы, Жунго Шаңдуу иштерди илгери сүрүү коомунун башчысы Шэн Йин, Чэн Сяожаң жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
0: Бүгүндөн баштап станциябыз Жунхо улуттук ортоктолук таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куралы атайын түрмөгүн ачып, Шинжаңдын башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун изчилдештирип, түзүлүштүрүү жандуу иш жүзүндүүлүгүн көрсөтөт.
1: Бүгүн 9-чу Жунго дыйкандар мол түшүм майрамы автоном районубуздун жер жерлери көптүрдүү формадагы куттуктоо кыймылдарын өткөрдү.
0: Быйыл алдыңкы 8 айда Шинжаңдын КУАДИ кесип мөлчөрү 420 миллиондон ашкан.
1: Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Үрүмчү шаарында коомдук камсыздан туруу корун көзөмөлдөп башкаруу кызмат маек жыйынын ачты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 9 айдын 23-чү күнү Жунго Шаңдуу иштери Шинжаң сапары негизги толку кыймылы жыйыны Үрүмчүдө өттү. Борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн күндөлүктүү кызматка негизги жооптуу орун басар башчысы, Жунго Шаңдуу иштерди илгери сүрүү коомунун башчысы Шэн Йин, автоном райондук парткомунун шудиси, Бингтуан парткомунун биринчи шудиси, биринчи жумуи Чан Шаожаң жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомунун орун басары шудиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомунун орун басары шудиси Бингтуандан Жэнвэй Хэжунъю, автоном райондук парткомунун орун басары шудиси, автоном райондун дайым иштери орун басары төрагасы Жан Инчун кыймылга катышты. Чан Шаожаң, автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтуан атынан узун мезгилден бери Шинжаң кызматына көөн буруп колдоо көрсөткөн Борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси, Жунго Шаңдуу иштерди илгери сүрүү коому жана калың эл башкаруусундагы карканачыларга ыраазычылык билдирди. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шаңдуу иштери сызыл өнүгүп зоройуп, бирдик сап кызматынын борбор демеэрчиктеп чоңгурдалга тейлөө жүргүзүүсүндөгү зарыл жаратуучул иш чарасына айланып, Жунго коммунисттук партиясы жетекчилик кылган саясий артыкчылык жана социалисттик түзүм артыкчылыгын айгинелеп берди. Шинжаң Шаңдуу иштерди зарылын арп алуучу району, ар бир түркүм эл башкаруусундагы карканачылар мамлекет чакырыгына иштиктүү үн катып, Шинжаңга келип кесипке каржы салуу, түрү боюнча жардам берүү, куруу, жалпылык чыргалчылык боюнча жардам берип жүлүү, ишмерлерди тарбиялоону кулаш жайдырып мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү. Чек ара районунун өнүгүсүн өбүлгү болуп, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүп, орток байууну түртмөктөдө ыйык милдет аркылуусун жана мамлекет мээр махабатын айгинеледи. Шинжаң баш шужи Ши Цзиньпиндин Шаңдуу иштери жөнүндөгү зарыл жолжуболордун рухун ичкерилей изчилдештирип, Жунго Шаңдуу иштери Шинжаң сапары түрдүү милдеттин орун алдырып, түзөлүштүрүүнү жылыштатат. Калың эл башкаруусундагы карканачылардын Шаңдуу рухун өрүш алдырып, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу, оттой кызуу иш жүзүндүлүгүнө иштиктүү катышып, ар улут калкынын кирешесин арттырып байууга баштоого жардам берип жөлөп, Жунхо улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга өбөлгө болуусун үмүт кылам. Биз партия борбордук комитетинин эл башкаруусундагы чарбанын өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү чечим орундаштырууларын баштан боюга астайдыл түзөлүштүрүп, экиде кылчалык термелбестик, үчтө өзгөрбөө, экиде соо болуудай бакыт саясатында бекем туруп, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, тейлөө камсыздоосун күчөтүп, калан карханалардын Шинжаңда кадыржам тижарат кылып өнүгүп зоройсун бар күчү менен колдоп, Шаңдуу иштерден сайын молу жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн төртмөөктөйбүз. Шэн Йин мындай билдирди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдын түрдүү иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүү бардыкка келди. Шаңдуу иштери Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө шектүү өбөлгө болуп, бир чоң түркүм эл башкаруусундагы карканаларды Шинжаңга каржы салып, Шинжаңды тамыр тартууга жетектеп, иштиктүү салым кошту. Калың эл башкаруусундагы карканачылар шаңдуулук рохун сызылып өөрчүтүп, жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекем иш жүзүндө көрсөтүүчүлөр

0: Аначылар шаңды улук рокун сызылып өөрчүтүп жаңы доор партиянын ишин жаңды башкаруу жалпы ыкымын бекем иш жүзүндө көрсөтүүчүлөр курууга шаңдуу күч кошту. Эркин Тониязов куттуктоо сөзүндө мына буларды көрсөттү. Бүгүнкү күндө Шинжаң эч ак эле саясат артыкчылыгы, кабатталган өнүгүү бийик жери, байлык берекети бачым кое берилген кутурролугун байкер жерге. Мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү доор алдыңкы жээге өзгөчө артыкчылыктуу кесипти өнүктүргөн үмүт ырыстуу жерине соодагерлерге жакын болуп соодагерлерди катыржам туруктуу байкер кылган жакшы журтка айланды. Ар кайсы карканачылардын партия борбордук комитетине Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн жана Шинжаңдын 15-чи 5 жылдык жоспор улуу планына демелгелүү жуурулушуп иштиктүү түрдө Шинжаңга келип каржы салып кесипти гүлдөндүрүп ар лот калкынын жумуштанып кириши арттыруусун илгери сүрүп карханалардын өсүп жетилүү менен жергиликтин өнүгүү кош багыттагы жетишкендигин өзара пайда жеткирип орток нарп алуусун ишке ашырып жоңко улуту орток тулку таанымын формалуу таасирдүү берекеттүү бекем уютуп ар кайсы улуттун орток байуусун илгери сүрүп жөнгүүчү замандаштыруу Шинжаң иш жүзүндөлүгүн жылыштатууга жаңы аны сайын чоң салым кошуусун үмүт кылам. Биз калыс тартиптүү базар чөйрөсүн камсыздоосу күчтүү каражат чөйрөсүн жогору берекеттүү оңтойлуу акимчилик иштери чөйрөсүн калыс ачык закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн кызматташып чогуу нарп алган ачып жиберүү чөйрөсүн бар күчүбүз менен жаратып калын карханалардын Шинжаңдагы өнүгүүсүн бекем кепилдик менен камдайбыз. Жыйында автоном райондук соода иштери назараты жана Биңтуана соода иштери идарасы айрым айрым соодагер чакыруу тааныштыруусун алып барды. Байланыштуу эл башкаруусундагы карханачылар өкүлдөрү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн орун басар башчысы Ван Руйжун жыйынды башкарды. Мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин орун басар төрагасы Ли Бин, борбордук комитет бирдик сап бөлүмү жана мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин байланыштуу жооптуулары, жөнгү шаңдуу иштерди илгери сүрүү коомунун байланыштуу жооптуулары жана карханачылар өкүлдөрү, Шинжаңдын шаандуу жардам берген өлкө шаарлардын өкүлдөрү катарлуулар жыйынга катышты. Элизат Ахматжан, Каден Кабен, автоном район жана Биңтуандын байланыштуу жетекчилери, автоном райондун байланыштуу орундары жана ар кайсы аймак облас шаар, Биңтуандын ар кайсы ШШ шаарларынын жооптуулары, Шинжаңдык карханачылар өкүлдөрү жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 21-чи күнү автоном райондук парткомдун орун басар шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү шаарынын акимчилик иштери тейлөөсү, имаратты тапшырууга кепилдик кылуу, үйдү тапшырууга кепилдик кылуу, базар камдоосу сыяктуу эл турмушу кызматын текшерип изилдеп, элди борбор кылуудай өнүгүү түшүнүгүндө баштан бойго бекем туруп, элдин ойлогонун көңүлгө түйүп, элдин ашканына ашыгып, дагыда берекеттүү саясат иш чараларын түзүп жолго коюп, карапайым калык такай көңүл бурган иштерди бир-бирден жакшы бүтүрүп, эл турмушу бакытын сызыл ашыруу керек деп баса көрсөттү. Үрүмчү шаардык акимчилик иштери тейлөө чоң залында Эркин Тунияз борбордук акыл жөндөмдүү жетектөө секси, козголбос мүлк боюнча универсал тейлөө залы, карканага чатыштуу тейлөө залы, 12345 акимчилик тейлөө тынымсыз байланыш борбору сыяктуу районго кирип, бир ишти жогору берекетте бүтүрүү кызмат берекетин ичкелей ээлеп, кызматкерлер, жумуш бүтүрүүчү калк менен

0: саат салуу аракетин таңгылыктуу жылыштатып, түрдүү карканага нарттуу саясаттарды үгүттөп чечмелөөнү арттырып, карканалардын Шинжаңда каржы салып кесипти жалчытуусу үчүн жакшы чөйрө жаратуу керек. Акимчилик иштери тейлөөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырып, жумуш бүтүрүү кызматкерлерин кесиптик техникалык жөндөм боюнча тарбиялоону күчөйтүп, саясат жана иш бүтүрүү тартибин абдан бышык ийгерип, окшобогон карктын иш бүтүрүү ажатын канааттандырууну ишке ашыруу керек. Эркин Тунияз имаратты тапшырууга кепилдик кылуу, үйдү тапшырууга кепилдик кылуу түрүн ак майданына барып, түр курулушунун жүрүшү, телегейлешкен курулушу сыяктуу абалдарды ээлеп, курулуш кылуучу орундар, турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары, үй сатып алуучу тургундар менен маектешип, түрдүн тапшырылуу жүрүшү, сакталган кыйынчылыктар жана маселелер сыяктууларды ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго калктын чукул, кыйын, кайгырткан самаганына көңүл бөлүп, таандык жер, кесип тармактары жана карканалардын жоопкерчилигин бирдемжий чыңдап, үй сапаты өткөлүн бекем кармап, телегейлешкен жабдууларды үзгүлтүксүз жакшыртып, мүлк башкаруунун тейлөө деңгээлин жогору көтөрүп, имаратты тапшырууга кепилдик кылуу, үйдү тапшырууга кепилдик кылуу кызматын жогору сапатта бекем кармап, калк үчүн дагы да ырахаттуу конуштануу чөйрөсүн жаратуу керек. Эркин Тунияз дагы айыл чарба түшүмдөрү базарын тереңдей аралап, аштык, май, эт, жумуртка, сүт түшүмдөрү, мөмөчөмө, жашылча сыяктуулардын товар кайнары менен камдоосу, сатылуу баасы сыяктууларды ээледи. Чоң типтеги соода универсал тулкусуна барып, тижарат кесип турпаты жана керектөөнү илгери сүрүү кыймылынын кулаш жайдырылуу абалын ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Зарыл эл турмушу товарлары менен жеткиликтүү камдоого, баасынын туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылып, азык-түлүк коопсуздугу төмөн чегин чечкин түрдө бекем кайтаруу керек. Жоңчу, мамлекет майрамындагы керектөөнүн дуумандуу мезгилин колдон бербей, керектөө кесип турпатын молуктуруп, керектөө майдан көрүнүшүн кылдаштырып, көп түрдүүлөшкөн, сапаттуу керектөө ажатын дагы да жакшы канааттандыруу керек. Жакшы болгон майрамдык маанайды жаратып, коопсуз өндүрүш кызматын күчөтүп, адамдар жыш болгон сорундардын коопсуздук боюнча алдын алуусун күчөтүп, тургундар жана саякатчылардын кадексиз сапарга чыгуу, кадексиз керектөө, майрамды аман эсен өткөрүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек.
1: Станциябызга бара. 9-23 күнү автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 31-чи жолку жыйыны жабылды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагылардын 45 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген киши санына ылайык келди. Жыйында автоном райондун карызды коргоо низамы, саякат элдик конулгуларды илгери сүрүү жана башкаруу низамы, көчө башкармасы низамы, органдын жүргүзүлүүсүн камсыздоо низамы, тил жазуу кызмат низамы, үй бүлө тарбиясын илгери сүрүү низамы доошко коюлуп кабылданды. Абдырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин Хуянхэ шаары, Гунчинг шаарчасынын кезек алмашуу, шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечими доошко коюлуп кабылданды. Абдырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин Үрүмчү шаары, Санжукуз Абдырым областы, Боротала Муңгул Абдырым областы, Турпан шаарынын байланыштуу жергилик мүнөздүү закон белгилемелерин тастыктоого сунуу чечими доошко коюлуп кабылданды. Абдырым райондук эл курултай ревизия жана адлия комитети, Малия экономика комитети, Чөйрө жана байлык коргоо комитети, Коомдук курулуш комитетинин Абдырым райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү жыйыны төрагалары тобу карап чыгууга сунган өкүлдөрү ортого койгон талкуу долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү доклад доошко коюлуп кабылданды. Абдырым райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрү салакатын текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк салакаты жөнүндөгү докулаты жана кадрларды милдетке коюу милдетинен калтыруу иш түрлөрү доошко коюлуп кабылданды. Жыйында жаңыдан милдетке коюлган Абдырым райондук мамлекет кызматкерлерине милдетке коюуга татыктар атылды, ары негизги закон алдында ант берүү аземи өткөрүлдү. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, тастыктарынын рухун ичкерилей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Абдырым райондук парткомдун орундаштыруу талабы боюнча эл курултайдын функциялык милдет жоопкерчилигин таканчыктап, көзөмөлдөө кызматынын каратмалуулугун, уакыт берекеттүүлүгүн чыныгы күчөтүп, бүт жылдык нишаны милдетти жогору сапатта бүтүрүүнү түртмөктөп, 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы башталып, жакшы арышташтоосуна өлгү болуу керек. Жоңку улут ортоктолугу таанымын бекем уюту негизги линиясына үрүлүп, улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруу

0: тапталыгы ыйманын кулаш шайдарын оңут деп билип, олуттар ынтымактуулугун алга жылдыруунун илгери сүрүү законун астайдыл үйрөнүп үгүттөбүз изилдештирип, телегейлешкен закон белгилемелерди иштиктүү туруктуу абайлап жакшыртып. Закондун жолго коюлуу абалын көзөмөлдөөнү күчөтүп, закон рохун кишилердин көңүлүнөн терең орун алдырууну түртмөктүү керек. Абдырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Мишан, Лининг Пинг, Пин Шинлай, Ван Гохы, Әнвер Тұрсын, Сун Яджин жыйынга катышты. Абдырым райондун орун басары төрагасы Кайсар Кыйым, Абдырым райондук ревизия комитети, Абдырым райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси, Абдырым райондук эл прокуратура мекемесинин байланыштуу жооптуулары жыйынга сырттан катышты. Ошол күнү түштөн кийин негизги катмарды жөнгө салууну замандаштырууну жылыштатуу атайын темалуу лекциясы өттү. 9 айдын 22 күнү түштөн кийин Абдырым райондук 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 85 улкум мудурлары жыйынында туруктуу комитет жыйынынын түрдүү талкуу темаларды карап талкуулоо абалы доклады тыңшалып, туруктуу комитет жалпы жыйынында доошко коюуга тапшыруу чечим кылынды. Жоңко улут ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куралы.
1: Баш шужи Ши Цзиньпинь Шинжаң кызматына жогору даражада маани берди. 2025 жылдын алтын күз мезгилинде баш шужи борбордун өкүлдөр тобун баштап автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышып, зарыл сөз сүйлөп, зарыл жол-жобо берип, Чунхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куралы арноо сөзүн жазып, жаңы башталуу түйүнүндө Шинжаң кызматын жакшы иштөө үчүн алга илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Станциябыз бүгүндөн баштап Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куралы атайын түрмөгүн ачып, Шинжаңдын баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун изчилдештирип жүзөлөштүргөн жандуу иш үзүндүүлүгүн көрсөтүп берет. Баш шужи Ши Цзиньпинь байлык берекети менен кесип негизин такканчыктап, Шинжаңдын өзгөчөлүгүнө шайы келе турган жогору сапаттагы өнүгүү жолун иштиктүү иликтөө керек деп баса көрсөттү. Бир жылдан бери Шинжаң мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты эл турмушунун күткөндөрүн такан чыктап, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, универсал экономика чыныгы күчүн жана бүт мамлекеттик чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүү курбатын сызыл күчөттү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бир канча күндүн алдында Жоңгар ойпотунун чыгыш бөлүгүнө жайгашкан Шинжаң Жемсар мамлекет даражалуу кургактык фациялуу сланцис майы үлгү көрсөтүү районунда GHW-93-14 кудугу шыдыр бурууланып, Жунго нефтинин 6500 метрден 7000 метрге чейинки тереңдикте кудук бурулоону мезгилдик рекордун жаңылап, мамлекетибиздин кургактык фациялуу сланцис майын жогору берекетте ачып өнүктүрүүгө дагы бир жолу мыкты техника таянычын кошту. Шинжаң нефит талаасы, Жичинг нефит талаасы жумуш району өндүрүшүн башкаруу ишканасынын инженери Ву Вэнжэ мындай деди. Азыр берекети жогорулады. Биз жаңы кудуктарды ан сайын тез, ан сайын көп өндүрүшкө кириштирип, нефит табигый газды өндүрүш курбатын сызыл коё беребиз. 2025 жылы Жемсардын сланцис майы түшүм мөлчөрү 1,816,000 тоннага жетип, 2024 жылдагыдан 800,000 тонна айланасында артты. Бул бир жылда мамлекетибиздеги туңгуч мамлекет даражалуу кургактык фациялуу сланцис майы үлгү көрсөтүү району курулушу милдетин дагы бул жерде жалпы беткей аяктап, сланцис майын чалгындап ачып өнүктүрүүнү көчүрүүгө боло турган, өрнөк алууга боло турган тажрыйба менен камдады. 2025 жылы 9 айдын 24 күнү баш шужи Ши Цзиньпинь автоном райондук партком жана өкмөт кызматы баяндамасын укканда өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үйүрүн жетиштирүү керек деп баса көрсөттү. Автоном райондук партком Малия экономика комитети жыйынында нефит, табигый газ, көмүр, жаңы энергия жана аштык, пахта, мөмө жашылча сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди зор күч менен өнүктүрүп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үйүрүн жетиштирүү керек деп көрсөтүлдү. Бир жылдан бери Шинжаң нефит, табигый газ запасын көбөйтүп, түшүмдү арттырууну бачымдылыштатты. 2025 жылы нефит табигый газ өндүрүү эквиваленти 67 миллион тоннадан ашып, уландуу 5 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжаң жер майы түшүм мөлчөрү былтыркы окшош мезгилге сарыштырганда 1,2% артты. Бир жылдан бери Шинжаңдын өнөр жай экономикасы күчтүү ийкемдүүлүгүн көрсөтүп, жалпы тулкусунан туруктуу жакшы өнүгүү багытына карай басууну сактады. Быйыл 1-чи айдан 8-чи айга чейин көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 7,9% артып, жаңылык жаратуу жетишкендиктери

Kızıl caralıp kesip kurulması üzgültüksüz kıldaşıp önerji ekonomikasında 15-ci 5 yıllık jospordun jakşı baştalusu işke açtı. Bir yıldan beri Şinjan energiya negizgi jabtuu toru kuruluşun başımjılıştatıp Şinjan'dın gömürün sırtka taşuu jolunun kurbatın sızıl jogorlattı. Jakında Şinjan'dın gömürün Hebeyge kirgizüü Kumul gömürünün 10.000 tonnalık tuŋguş jönötkön atay poyuzu Hebey Port Tobo Tangshan Portu Jingtang Port rayonuna jetip bardı. Бул Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо темир жол суу жолу бирлешме ташмал жолунун расмий орналып жүргүзүлгөнүнөн тарих берет. Гоюан Жожоу Бейжин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктигинин орун басары баш директору Лиянзы мындай деди. Комул Баркөл Сантанху кен району, Ленхы Комул темир жолу, Санши Шоужоу Курпалуу вокзалы, кезекчи поезд оор жүк ташмалдоо Жиңтаң порту пристанынан сууга түшүп, толук темир жолу суу жолу бирлешме ташмалы желе жолун жаңылык жаратып туташтырып, Комул көмүрүн туңгуш жолу оор жүк ташыган поезд аркылуу Бохай портуна тике жеткирди. Бүт мамлекеттин көмүр түшүм мөлчөрүн арттырган оордук борбору катары Шинжаңдын 2025-жылкы көмүр түшүм мөлчөрү 553 миллион тоннага жетип, ошол

толук темир жолу, суу жолу бирлишме ташмалы, желе жолун жаңылык жаратып туташтырып, комул көмүрүн туңгуш жолу оор жүк ташыган поезд аркылуу Бохай портуна тике жеткирди. Бүт мамлекеттин көмүр түшүм мөлчөрүн арттырган оордук борбору катары Шинжаңдын 2025 жылкы көмүр түшүм мөлчөрү 553 миллион тоннага жетип, ошол

болды. Шаар шаарча тургундарынын киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси 45 000 юандан ашып, иш жүзүндүк артуусу 5.3% болгон. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң тургундарынын киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси 13 867 юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6.3

жетиштиги менен Хотэн шаары шаар ортосу жөнөтүү бөлүмүнүн кызматкери Жао Жиэнвэй мындай деди. Тикелей дүкөндүн эшиги алдынан почтодон ай токош жөнөтөбүз. Ай токоштун буйрутмасы күнүнө орточо 700-дөн ашууга жетти. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, бөтөн жердеги QID артууну алга тарткан өзөктүү нускага айланган. Биринчи

болуп артынан ачылат. Температура 13-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада күн булуттуу. Температура 15-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 15-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 11-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турбанда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 18-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Аксууда өткүн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 12-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 15-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.

жердеги жаңгактан көрүнүктүү түшүм алган кыштак тургуну Эркин Ахат мындай деди. Быйыл жаңгактын түшүмү жогору жеткирип, чарба жаратып, киреше арттырууда батымдуулук менен баш тамчы болуп, кыйын абалда калгандарга жардам берип жөлөө барышында кычаган кыйынчылыкты чечти. Негизги катмардын эң алдыңкы чебинде жанданып жаткан бул аялдар группасы негизги катмарда тамыр тартып, назык ийиндери менен баардык үй бүлөнүн жүгүн аркалады. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө бул кошуундагы аялдар группасынын башчысы Карлыгач Азаттын аң эмесин айтып беребиз.

Балбагай айылынын Көгүртү кыштагында айылдар группасынын башчысы Карлыгаш Азат жергиликте кыйла атагы чыккан чарба жаратуу баштамчысы. Ал жаңылык жаратууга, иштөөгө батымдуу чыдамкайлыгына сүйүнүп, негизги катмарды тамыр тартып, милдет жоопкерчиликти толук аткарды. Аялдар, эже сиңдилерди жетектеп, төө бакмачылык кесибинде 15 жыл терең тамыр тартып, жумушту эң алгачында 2 төө багуудан баштап, арым сайын алгачкы көлөмгө ээ төө үстү бакмачылык майданын курду. Бүгүнкү күндө багылып жаткан төө 100дөн ашып, күнүмдүк төө үстү түшүмченеми 100 кг ашты. Коңгуроо доошунун жаңыруусунда аялдар группасын данакер кылып, өзгөчө бакмачылык аркылуу байуу жолун ачып, айланадагы малчы аялдарды жетектеп, кирешени чоң арттырып, нактылуу иштөө аркылуу айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жол укчандардын аркалоосун жазып чыкты. 2010 жылы Карлыгаш төө үстү кесибинин өнүгү көмөскө күчүн көрүп жетип, өзүнүн бакмачылык жолун ачты. Чарба жаратуунун алгачкы баскычында бакмачылык майданы жөнөкөй, бакмачылык тажрыйбасы кемчил болуп, кесипти өнүктүрүүнүн баардык жеринде кыйын маселелерге туш келди. Бирок ал көз алдындагы кыйынчылыктан чочулаган жок. Ар күнү ичкелик менен багуу аркылуу жыйнаган тажрыйбаларына сүйүнүп, кыштак коллективинин жардам берүүсү жана колдоосунда бакмачылык майданын уландоо кеңиртип, 1500 чарчы метрге жеткирип, бакмачылык боштугун өнүмдүү кепелетке кылды. Кесипти узакка чейин өнүктүрүүдө насыл сапаты биринчи өткөл. Төө үстүнүн ченеми жана сапатын өстүрүп, аялдарды сапаттуу кесиптерди өнүктүрүүгө жетектөө үчүн 2024 жылы 1 айда Карлыгач атайын Ички Моңголдун Баян Нурго барып, алашан кош өркөштү каймал ингендеринен 20 киргизип, насыл жакшылоону кулаш жайдырды. Төөнүн көбөйүү мезгили бир кыйла узак, 2 жылда бир жолу туу, сүт берүү доору божомол менен 1 жыл. Асыл тукумдуу ингендин киргизилүүсү бакмачылык майданындагы төө үстүнүн сапатын көрүнүктүү өстүрдү. Көп жыл бекем туруу аркылуу анын багып жаткан төөлөрү алгачындагы 2ден 100дөн ашуунга көбөйдү. Кичик көлөмдөгү үй бүлө бакмачылыгы болсо, өлчөмдөшкөн өзгөчө бакмачылык базасына

ылдандды. Ошондой эле аялдар группасынын кесип өнүгүүсүнө түрткү болуу үчүн мыкты негиз салды. Бакмачылыктын көлөмү уландуу кеңейгендиктен төстүн сатуу алдыга коюлган жаңы кыйын маселе болуп калды. Туруктуу шыдыр сатуу жолу болгондонан бакмачылык түшүмдөрүн чыныгы нактылуу кирешеге айландырууга болот. Бул үчүн карлыгач дилгирдик менен сыртка чыгып базар менен чиркештирип Ваң Юань төөстү катарлуу керканалар жана жергиликтеги көптөгөн сатуу торт үйүндөрү менен узак мөөнөттүү кызматташтык орнотуп бакмачылык сатып алуу сатуу биртолкулашкан толук желени бардыкка келтирип төөстүн сатуудагы кабатырды жойду. Ошондой эле кийинки карымда аялдардын кесип өнүктүрүүсүнө түрткү болуудагы кедергилерди тазалады. Туруктуу кызматташтык үлгүсү орночо алгандан кийин бакмачылык майданы ар айда сыртка 2100 килограмм төөстүн жеткирип айлык кирешеси 30 000 юандан жогору болууну туруктуу сактады. Бакмачылык кесиби туруктуу жакшы тижарат абалына кирип жергиликтеги малчылардын таракай багуу илми көндүрүү техникасы кемчил болуу абалына биргелештирип ал аялдар бирлешмеси аткаруу комитетинин үй бүлөлөр менен биргелешип топтуу жетектөө ролун толук өөрчүттү. Чордондоштуруп көндүрүү биргелки сатуудай өнүгүү үлгүсү жөнүндө изденип бакмачылык башкаруу тажрыйбасы кемчил дыйкан түтүндөрдүн төйлөрүн базага кабылдап өлчөмдөшкөн чордонду башкарып багууну жолго койду. Биргелки башкаруу төйөлөрдүн сүт берүү өнүмүн өстүрүп эле калбай дагы таракай багуу алып келген жайлоо басымын жеңилдетип экономикалык өнүм менен экологияны коргоону тең арымды ишке ашырып мүмкүнчүлүктүү сызыл болгон бакмачылык жолун таап чыкты. Ошондой эле аялдардын кесип өнүгүүсүнө катышуусун оңтойлуу өрүш менен камдады. Бир адамдын бай болуусу жеңиш эсептелбейт. Коңшулар, аялдар, эже сиңдилер чогуу жакшы турмуш өткөрүү анын чыныгы нишаны. Бул карлыгачтын дайыма ойлой турган маңыздуу иштеринин бири. Ошондой эле анын аялдар группасынын башчысы болуудагы алгачкы максаты жана ыйык милдети. Өз үй бүлөсүнүн кесиби туруктуу жакшылануууга бет алгандан кийин ал баштан бойго айланадагы аялдарды эстеп айылдаштардын кирешесин арттырууга түрткү болуу аялдардын өнүгүүсүнө жетекчилик кылууну өзүнүн бир кишилик жоопкерчилиги деп карады. Ал бакмачылык майданына сүйүнүп жумушка орундашуу жолдорун кеңиртип 40 калыктын ийкемдүү жумушка орундашуусуна жардам берди. Кыштактагы аялдардын жакын айланада иштөөсүнө түйүндүү жардамда болду. Бакмачылык майданы алды менен кыштактагы дыйкан малчы аялдарды жумушка орундаштырып азыр 3 кыштак тургуну базада туруктуу иштеп жатат. Иштеп жаткан ар биринин айлык маянасы 4000 юандан ашып аялдардын эшик алдында жумушка орундашып киреше арттыруусу ишке ашырып үй бүлөсүнө тең маани берүү жана кирешесин арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Анын үлгү көрсөтүп түрткү болуусу жана аялдар группасынын үгүттөп жетектөөсүндө ан сайын көп кыштак тургуну төөстү бакмачылык кесибине көңүл буруп баштады. Бир бөлүк аялдар дилгирлик менен төө бакмачылыгын сынак кылып өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүнө дилгир аттанды. Кичинекей төөстү кесиби кыштакта акырын акырын кеңирди. Өзгөчө бакмачылык көгүртүү кыштагындагы калктын кирешесин арттырып байуусундагы алтын кесипке айланды.

Мындан кийинки жоспору тилге алынганда карлыгач бир жактан бакмачылык көлөмүн уландоо кеңейтип, бакмачылык башкаруу ыкмасын кылдаштырууну пландоо, дагы бир жактан айылдар группасына сүйөнүп, бакмачылык каалоосу бар ан сайын көп кыштак тургунун бакмачылык катарына катышууга жетектеп, ан сайын көп малчынын киреше арттыруу жолунда төө коңгуроосун жаңыртып, айылдар, эже сиңдилерди, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө ан сайын зор натыйжаларды көрсөтүүгө жетектөө ою бар экенин айтты. Карлыгачтын чарба жаратуу аңгемеси Балбагай айылдык айылдар группасынын айылдарды өнүктүрүүгө жетекчилик кылып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун

жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Жакын жылдардан бери Балбага айылы Малчылык районунун байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, аялдар группасына таянып, аялдардын күчүн жыйнап, дыйкан малчыларды жөрөлгөлүү өндүрүш пикир жолун өзгөртүүгө жетектеди. Аялдарды төө бакмачылык катарлуу өзгөчө кесиптерди өнүктүрүүгө шыктандырып, байлык абзелдүүлүгүн киреше арттыруу абзелдүүлүгүнө айландырып, аялдарды айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү негизги кошуунга айландырды. Келечекте Балбага айылы өзгөчө бакмачылыкты сызыл айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү маңыздуу карманы аргылып, илмий бакмачылык техникасын кеңиртип, сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү даңктуу маркесин жаратып, Карлыгач сыяк ан сайын көп аялдар группасы чарба жаратуу баштаактарын жөлөп, өзгөчө кесиптердин жашоо күчүн сызыл кое берип, калың дыйкан малчыларды туруктуу, узак өнүмдүү байуу жолунда жүрүүгө жетектеп, аялдар гүлдөрүн алтын тоо этегинде кулпуртуп, жыпар жытын аңкытат.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыз дарбы.
0: Бүгүн 9 айдын 23 күнү чарченбе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 13.
1: Бүгүн 24 малдагы чуфун.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин АКШда мамлекет иштери сапарында болуу үчүн Бейжинден аттанды.
1: Ши Цзиньпин 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышына куттуктоо катын жөнөттү.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамы келип алдындагы майрамды куттуктоосу жана чын ыкластуу абал суроосу кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк талыкпай күрөшүп, айлык иштакты жалпылай гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштата тургандарын билдиришти.
1: 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы Шанхайда салтанаттуу башталды. Ли Чан катышты, ар ачылганын жарыялады.
0: 15-нчи 5 жылды баштоо арым алуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышында агартууда күчтүү мамлекет курууну башымдатууга байланыштуу абалдар, эл иштери кызматына байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети борбордун 8 түрдүү белгилеме рухуна кайшылык кылган 6 түрдүү типик маселени ашкере жалпыга кулактандырды.
0: Эл аралык коомчулук ушул жолку жүнгө АКШ башчылары жолугушуусунун эки тараптын өзара ишенүүсүн арттырып, эки мамлекет жана дүйнө элине ансайын жакшы бактарды жаратуусун күттү.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 9 айдын 23 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин АКШ зунтуңу Трамптын чакыруусуна ылайык, АКШда мамлекет иштери сапарында болуу үчүн арналуу учак менен Бейжинден аттанды. Ши Цзиньпинди коштоп иш сапарга чыккандардан төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лэйюан, Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбордук комитет Бангонтигинин мудуру Сайчи, Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван Йи катарлуулар бар.
1: 9 айдын 22 күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышына куттуктоо катын жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Учурда жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсүндө басым бөсү жаралып, жер шары өнөр жөндөм өнүгүүсүнө терең таасир алып келди. Дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы чарба муктажына тыгыз жалганып, ар кайсы мамлекеттердин өнөр жөндөм ишмерлеринин техника өнөрүн такшалтуу, өз ара үйрөнүп, өз ара өрнөк алуусуна пайдалуу өрүш куруп берди. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө бул кезектүү жарышты мөрт кылып, ансайын көп эмгекчилерди, айрыкча жаштарды өнөр жөндөм ишмерлеринин болуу жолунда жүрүүгө шыктандырып жетектейт. Ар кайсы жактар менен алмаштыруу кызматташууларды күчөтүп, дүйнөлүк өнөр жөндөм аракетин өнүктүрүүнү түртмөктөп, жер шар экономикасынын артуусу жана эл турмушу бакыбаттуулугун жакшыртууга ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү каалайт. 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы ошол күнү Шанхайда ачылды. Негизги темасы өнөр жөндөм дүйнөнү өзгөртөт, өнөр жөндөм келечекти жаркыртат. Дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму баш болуп өткөргөн, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги жана Шанхай шаардык эл өкмөт чогуу үстүнө алып өткөргөн. Жарыш мезгилинде дүйнөлүк өнөр жөндөм жыйналышы жана дүйнөлүк өнөр жөндөм көргөзмөсү өткөрүлөт.
0: Станциябыз бүгүн ансайын көп эмгекчилерди, айрыкча жаштарды өнөр жөндөмдүү ишмерлерден болуу жолунда жүрүүгө шыктандырып жетектейли аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: 9-нчу жолку жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамы жетип келүү алдында башчы Ши Цзиньпин бүт мамлекеттеги калың дыйкан жана айыл чарбанын үчүсү күрөш чебиндеги жолдошторго майрамдык каалоо айтып жана чын ыкластуу абал сурап, айыл кыштакты жалпы беткей гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатып, калың дыйкандардын турмушун ансайын бактылуу кооз кылууга чымыркануну бышыктады. Башчынын шыктандыруусу жана табыштоосу кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк түйшүктүү чымырканып эмгектенип талыкпай күрөшүп, айыл кыштакты жалпы беткей гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштата тургандарын билдирди. 2026 жылдык жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамы мамлекеттик негизги майдан кыймылы бүгүн Хубей, Шаньян, Заоян, Доңжау кыштагында өткөрүлүп, мол түшүмдү куттуктоо бирикме көңүл ачуусу, айыл чарба табылгалар көргөзмөсү сыяктуу мол түркүнчүлүк кыймылдар айыл чарбанын өнүгү жаңы өнүм менен айыл кыштакты гүлдөндүрүү жаңы маанайын жандуу көрсөттү.
0: Башчынын майрамдык куттуктоосу жана амандык суроосу биздин мол түшүм майрамыбызда тапшырып алган эң кымбаттуу белек болду. Биздин Доңжап кыштагыбызда эчак миң молук жакшы айдоо, миң молук шапталы багы, миң молук балык көлмөсүнүн стролук чарба түзүлүшү калымтары болду. Биз заттык эмес маданият мурастар көргөзмө сарайы, Болке дүкөнү сыяктуу жаңы чарба жаңы кесип турпатын бирдемчи өнүктүрүп, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүнү жылыштатып, карапайым калктын ого бетер байкер турмушунун ансайын бактылуу болушуна өбөлгү түзөбүз. Башчынын майрамда бизден амандык сураганына ичтен аябай жылуу сезинип турабыз. Көңүлүбүз толкуду. Азыр жер айдоонун толук барышы машиналашкан. Мамлекеттин саясаты жакшы, дыйкандардын жер эгүүсүндө үмүт барган сайын жакшы. Аштык эгүүчү чоң түтүн катары жерди жакшы эгип, көп жакшы аштык алам. Башчы Ши Цзиньпин айыл чарбанын универсал өндүрүш жөндөмүн жана сапат өнүмүн күч сала жогорулатуу керектигин бышыктады. Бул бизге багыт көрсөтүп берди. Мен тоомдакылар менен уландуу чогуу өткөлүгө чабуул коюп, жакшы сортторду жетиштирип, бир тал жакшы жүгөрү менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана айыл чарбада күчтүү мамлекет курулушу үчүн чыныгы чараларды колдонобуз.
1: Күзгү аштык бүт аштык өндүрүшүндөгү чоң иш. Эгүү аянтынын 3/4 үлүшүн түзөт. Быйыркы жайкы аштык эгүү маалында башчы Ши Цзиньпин Шандон Дыжого келип, жүгөрү эгүү сыяктуу абалдарды билди. Башчы мыналарды бышыктады. Чыгаан ылайыктуу сорт техника жабдууларды дилгир жайылтып, бирдик түшүн жана өнүмдү туруктуу жогорулатып, бүт жылда аштыктан мол түшүм алууга чымырканы керек.
0: Жак аштыктан түшүм жакшы алыныптыр. Муну куттуктайм. күзгі аштықтан да үміт күтөбіз. Шенчіміз бар. Биыл да молчулуктун жылы болушуна чымырканга. Көпчүлүк түшүк тарттыңар.
1: Баш өзі Си Цзиньпин баштан аяқ аштық қауіпсіздігін мамлекетті башқарудағы башқы чоң іш қылып, өзін негіз қылу, мамлекет үшін таққан шықты, өндіріс жөндеміне кепілдік қылу, лайықты импорты, ілім техниканы таянш қылудай мамлекет аштық қауіпсіздігі стратегиясын бекітті. Көп жылдардан бері баш өзі қырдалдың өнігі өзгерісіне негізделіп, бірқатар олықты сезімдерді шығарып, аштық қауіпсіздігі стратегиясын тоқтаусыз тереңдетілуін түртмектеді. Сызылартқан аштық мұқтаждығы жана татал, қатал, елдаралық қырдалға қарата баш өзі мыналарды бұшықтады. Көбірек өндіріп, көбірек сақтағаныңыз жақсы. Көп болуының басын менен аз болуының басын бірдей орынға қоюға болбайды. Баш өзі аштық қауіпсіздік негізін сөзсіз жан жақтылы бекемдеп, заттық негізді бекем қармап, аштық алуда жерге техникаға сөйенуіні күшейтіп, дағы механизм қамсыз досын бекем қармауыны талап қалды. Баш өзі Си Цзиньпин аштық қауіпсіздігін қарата бірқатар олықтуу орындаштыруларды жасап, ашаған күшті еткен менен аштық қауіпсіздік негізін жан жақтылы бекемдеді. Биыл жыл башынан бері біз жаңы бир айран палуу 100 миллиард жылын аштық өндіріс жөндемін жоғырлатуу әрекетін күш сала жолға қойып, бердік түшін мөлчерін зор көлемді артырып, жалпы құрылымды жылыштатқан одан 702-ден мінге көбейіп, алғаш жолы жалпы құрылымды жылыштатқан 20 шаһар қозғотылып, күрдүү айтуу асыл сорт жақсы диқанчылық машиналары жақсы аргаларды чогултуп, өнүмүн артыруун илгери сүрдүк. Биыл мамлекетибиз жогору өлчөмдүү айтуу курулушун түргө районго айырып жогору сапаттуу жылыштатты. Бир нече күндөн бери Гуандун Хуйдун ооданындагы кеч бышуучу шаалардын өсүүсү кишини кубандырды. Ал эми бир айдан көбүрөөк убакыттын алдында кеч бышуучу шаалы эми эле эгилип бүтүшү менен тайфун бороону коң шаа кургактыкка чыгып, жарым күндө эле сел суусуга айдоолордогу суга тоо сел чыгаруу өстүмдөр аркылуу чыгарылды. 300 миң модон ашуун кеч бышуучу шаалы негизинен таасирге учураган жок. Учурда мамлекет боюнча курулган жогору өлчөмдүү айдоо жарымдан ашуун айдоону каттап, айыл чарбанын апатка тушууга аянтынын басым төмөндөсүнө күчтүү терек болду. Дыйканчылык эгиндеринин жылына орточо апатка тушууга аянтынын эгинчилик аянтында ээлеген салмагы 10 жыл мурдагы 16.6%дан азыркы 7% айланасына төмөндөдү. Айдоо сапаты жогорулоо менен катар топтоштуруп түшүмдү арттыруу техникасы дагы түшүмдү арттыруу мүмкүндүгүн уланды кое берди. Учурда Синжаң Иле Дайра жылгасындагы 1 миллион мо жүгөрү түшүмү өлчөнүп жатат. Бул жерде 1 миллион мо даражасындагы тиркелеш жүгөрүнүн бирдик түшүм деңгээли мамлекет боюнча биринчи орунду ээледи. Быйылкы түшүм мөлчөрүндө жаңы бийиктик жаратылуусунда үмүт бар.
0: Мындай топтоштуруп түшүмдү артыруу техникасы жөрөлгөлүү өндүрүш шартында түшүм мөлчөрүнүн туруксуз болуп бөгөтүн бузуп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги жүгөрүнүн окшобогон көлөм өлчөмүндө зарыл бөсү колго келтирилди.
1: Быйыл капыз көп көрүлүүчү начар абага тең талашуу үчүн көчмөн кайындагы кургатуу машинасы сыяктуу чукул тең талашып апаттан куткаруу дыйканчылык машиналарын башым изилдеп жасап ары көлөмдүү колдонуп, мамлекетибиздин аштык кургатуу жөндөмү 2021 жылдагы 34.7%дан азыркы 68.1%га тез жогорулады.
0: Айыл чарба техникасын топтоштуруу жана апаттан сактанып, апат зыян азайтуу жөндөмүн жогорулатуунун туруктуу өндүрүп, мол түшүм алууну илгери сүрүү жагындагы ролу ан сайын көрүнүптөнүп, аштык өндүрүшүнүн ийкемдүүлүгү зор даражада жогорулады.
1: Азыр мамлекетибиздин аштык өндүрүш мөлчөрү да 2 жыл туруктуу 1.4 триллион жылдан ашып, быйыл жайык аштык алууда башында эле жеңишке жетип, өндүрүш мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жылдан ашып, чилгиз шаалы уда 6 жыл туруктуу 56 миллиард жылдан ашты. Жайык аштыктан мол түшүм алуудан да үмүт бар.
0: Жүнгү аштык коопсуздугу жагында колго келтирген жетишкендиктер кишини таңдантып, суу топурак байлыгы кеңири болбосо да, өз мамлекеттин аштык менен камдоону бекем туруктуулаштырган. Ушунун өзү дүйнө аштык коопсуздугуна кошкон абдан зарыл салымы. Ошондой эле эл аралык коомдун жер шар аштык коопсуздугун чогуу жылыштатуусуна ишенич кошту. 48-нчи кезектүү өнөр жөндөм жарышы 22-нчи күнү кечте Шанхайда салтанаттуу башталды. Ачылуу аземинде мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин куттуктоо каты окулду. Гоуян зунлиси Ли Чан ачылуу аземине катыштары ачылгандыгын жарыялады. Түн көшөгөсү тартылганда Шанхай дүйнөлүк жарманке маданият борборунун чырактары балбылдап жанып, түркүнстүү нурлар жаркырады. Саат 20 айланасында 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышынын ачылуу аземи башталды. 68 мамлекет жана райондун өкүлдөрү тобу өнөр жөндөм аңсоо чоң жолун бойлой арт-артынан майданга кирди. Мен сени сүйөм жүнгү аттуу терең сезимге толгон ыргакта дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышынын алтын медалды колго келтирген 6 жүнгөлүк Жунхайл Республикасынын мамлекет уусун коргоп нак майданга кирди. Баардык киши ордунан туруп Жунхайл Республикасынын мамлекеттерин жогордоочту ырдады. Артынан маданият көркөмүнөр оюну өнөр жөндөм келечекти жарыкта тартымдуу көрсөтүлдү. Эфиопия, Индия, жүнгө чеберлери жана Ирландия, Мексика, Польшадан келген адистер, айрым-айрым баардык жарышка катышкан чеберлер жана адистер атынан ант берди. Дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму ырынын коштоосунда дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму туусу акырын көтөрүлдү. 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышын уюмдоо комитетинин мудуру Шанхай шаардык парткомдун шужиси Чен Жининг, 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышын уюмдоо комитетинин аткаруучу мудуру адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министри Ван Шяопинг, Дүйнөлүк өнөр жөндөм уюмунун төрагасы Ухан сөз сүйлөдү. Дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму чемпиондор байланышуу группасынын өкүлү Валиева сөз сүйлөдү. Саат 21:40 өткөндө Ли Чан 48-чи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы башталды деп жарыялады. Жунго чет эл өнөр жөндөм жаштары бул кезектүү жарыштын негизги темалуура өнөр жөндөм келечекти жаркыратты чогордады. Малайзия зуңлиси Анвар Ачылуазимне катышты. Көп мамлекет жана райондордон келген байланыштуу тармактардын жооптуулары, байланыштуу эл аралык уюмдардын жооптуулары Ачылуазимне катышты. Ужаңлуң, Шенийчин Ачылуазимне катышты. Дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышын дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму баш болуп өткөргөн. Ар 2 жылда бир кезек өткөрүлөт. Бул кезектүү жарыштын негизги темасы өнөр жөндөм дүйнөнү өзгөртөт. Өнөр жөндөм келечекти жаркыратат.
1: Ковен зоолиси Ли Чан 23-чү күнү Шанхайда 2026 жылдык дүйнөлүк өнөр жөндөм жыйналышынын ачылуу аземине катышты ары сөз сүйлөдү. Ли Чан мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпин 48-чү кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышына жөнөткөн куттуктоо катында жарыштын жер шаары өнөр жөндөм алмаштыруу кызмат башчысына болгон өрүштүк ролун толук турактандырып, жүнгөнүн дүйнө өнөр жөндөм аракетинин өнүгүүсүн колдогон айкын позициясын терең айкындады. Бул жолку чогулуш өнөр жөндөм аркылуу келечекти жаркыталынын негизги тема кылып, доордун өнүгүү тамыр кагуусуна шай кечти. Мен жүнгөнүн иш түзүмдүгүнө бириктирип бир нече туюнумду айтам. Биринчи, жүнгөнүн өнүгүү жетишкендиктеринде көрүнүктүү өнөр жөндөм салымы камтылган. Коом өндүрүш деңгээлинин өзгөлтүксүз жогорулоо барышында өнөр жөндөмдүн бекем таяныч болуусу бар. Озот чөйрөгөлүү маданияттын улантылуусунда өнөр жөндөмдүн коргоп мурасты кылуусу бар. Элдин кооз турмушту жаратуу жолунда өнөр жөндөмдүн күч кошуп тирөөсү бар. Экинчи, жүнгө эмгекчилердин өнөр жөндөм артыкчылыгын жетиштирүүгө баштан бойго күч жумшады. Биз чарба менен өнөр жөндөмдү тереңдей жоорулуштурууга маани берип, келечекте өнөр жөндөм шимилдерин жетиштирүүнүн каратмалуулугу

0: құрылышын башымдатып 2030 жылға барғанда негіз ағартуынан сайын қалыс асыл сапатту толық орта басқышы жана жоғары даражалы ағартудагы окуу ордун камдоосун ансайын жеткиликтүү жүнгөчө замандаштырууга тейлөө жүргүзүп тирек болуунун ансайын жандуу болуусун колго келтирип бир түркүм жогору окуу жайлары жана илимдерди дүйнөнүн алдын катарына киргизип агартуунун эл аралык таасир күчүн ансайын көрнүктөндүрөбүз.
1: 15-5 жыл мезгилинде 6 жактагы кызмат түйүндүү жакшы иштелет. Мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдеттин жалпы беткей жүзөлөштүрүп ден соолук биринчи деген агартуу түшүнүгү киши көңүлүнө тереңдетилет. Негизги агартуу күчтүү асыл сапатуу жүргүзүлүп, ар бир бала ансайын тепе тең ансайын жогору сапатуу агартуудан баарландырылат. Жогору даражалуу агартуу сапатын жогорулатып көлөмүн кеңейтүү түртмөктөлүп, агартуу илим техника ишмелерин өнүктүрүү бир толку жылыштатылат. Замандашкан кесиптик агартуу системасы бачым курулуп, замандашкан чарбаларды өнүктүрүүгө ансайын жогору өнөр жөндөмдүү ишмелер тарбияланат. Жогору деңгээлдүү окутуучулар кошумча жетиштирилип, агартууда күчтүү мамлекет курулушуна бекем негиз түптөлөт. Сылат ашык жиберүү сызыл тереңдетилип, ансайын таасир күчкө, атаандашуу күчүнө ээ жүнгө агартуу даңктуу маркасы жаратылат.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо арым алуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп эл иштери министрлигинин байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилиндеги эл иштери чарбасын жогору сапатта өнүктүрүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жан сандын картаңдашуусуна дилгир тең тайлашкан мамлекет стратегиясын тереңдей жолго коюп жалпы картаңдардын негизги картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн баарлануусун түртмөктөйт. Шаар айыл 3 даражалуу картайганда күтүнүү тейлөө торун толук кемелдендирип картайганда күтүнүү аппараттарынын Бапестөө түбүндөгү керебет ордо курулушун зоройтот. 15-5 жыл мезгилинде коомдук куткаруу жардам берүү жана коомдук жыргалчылык деңгээлин жогорулатабыз. Коомдук куткаруу жардам берүүнүн жашоого кепилдик кылуудан негизги кепилдик кылуу, опурталдан коргонуу, өнүгүнү илгерилетүүгө карай кеңирүүсүн түртмөктөйбүз. Кыйынчылыктагы балдардын жыргалчылык камсыздоо системасын кемелдендирип, көчүп жүргөн, кароосуз калган балдарга камкордук кылып коргоону күчөтөбүз. Майыптардын коомдук камсыздоо түзүмү жана камкордук кылуу тейлөө системасын кемелдендиребиз. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз атайын түрк коомдук тейлөө жөндөмү жана байланыштуу коомдук жөнгө салуу деңгээлин бирдемчи жогорулатып, үйлөнүү салты сылаатын тереңдетип, үйлөнгөн үй бүлөлөрдү жетектөө тейлөө системасын толук кемелдендирет. Жерлөө иштеринин жалпыга нартуу таандуулугун күчөтүп, негизги жерлөө иштери тейлөө түзүмүн тургузуп толук кемелдендирет. Жер атын башкаруу тейлөөсүн жогорулатып, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө күч кошот. Коомдук уюм курулмасын жайгаштырууну саралаштырып, кайрымдуулук көлөмүн зоройтуп, түрдүү коомдук күчтөрдү ансайын дилгир рол көрсөтүүгө жетектеп, жалпыга нарктуу негиздүү, төмөн чек кепелетиндеги эл турмушу курулушунда жаңы өнүмдөрдү колго келтирет.
1: Мамлекеттик баж иштер баш идарасы жарыялаган эң жаңы талон сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 8 айда өнөр жай экономикасы туруктуулукта алгылып, мамлекет боюнча өнөр жай сатуу кирешеси окшош мезгилдиктен 7.3% арткан. Мында кен казуу, жасоочулук, электр энергиясы, жылуулук энергиясы, күйүүчү газ жана суу өндүрүшү.

Бир үздү ланта базардак туармандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын жазгы буудайы төрт түрдүн мамлекеттен жогору түшүм алуу рекордун жаңылады деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Абдунум райондук айыл чарба илимдери академиясы тандап жетиштирген мамлекеттик чеп бекиткен жазгы буудай сорту Лянчун 1758'de жогору тушмалуу өткөлүнүп атсалуудай тарыхый узуу ишке ашырылды. Абдунум райондук айыл чарба илимдери академиясы менен Биңтуан 13-ши айыл чарба илими үлдөрдү чогуу жараткан жогору тушмалуу өткөлүнүп атсалуу атызында адистер группасы нактылуу жыйып алынган түшүмдү өлчөгөндө бул сорттун кичик көлөмдүү тажрыба атызынын орточо моо башы түшүмү 852,73 килограмм болгон. 100 моо көлөмдөгү үлү көрсөтүү атызы жана 1000 моо көлөмдөгү үлү көрсөтүү атызынын орточо моо башы түшүмү 812,48 килограмм жана 732,14 килограммга жетип, мамлекет боюнча жазгы буудайдан кичик көлөмдүү 100 моо 1000 моо жерде жогору тушмалуу рекорду биротоло жаңыланды. Мындан илгери Лянчун 1758'ден Моңгол Күрөө ооданындагы моо башы түшүмү 680,62 килограмм болуп, мамлекет боюнча жазгы буудайдан 10,000 моо жерде жогору тушмалуу рекорду жаңыланган. Мындан улам бул сортту кичик көлөмдө жогору тушмалуу өткөлүнүп атсалуудан 10,000 моо жерде көлөмдөштүрүп мол тушмалууга чейин болгон алкуу ишке ашырылып, окшош болбогон экологиялык райондордо шай кешип жогору тушмалууда озуу жаратылды. Автоном райондук айыл чарба илимдери академиясы эгин изилдөө ордунун изилдөөчүсү Лиан Сяодун мындай деди. Лянчун 1758 Автоном райондук айыл чарба илимдери академиясы өз алдына тандап жетиштирген мамлекет текшерип бекиткен асыл сапаттуу жазгы буудай сорту болуп, түпкө айрылып, башак кармоо салыштырмасы жогору, дан кармоо темпи тез, дартка тең тайлаштыруусу көрүнүктүү, шай кешүүсү кең болуу катарлуу асыл өзгөчөлүктөргө ээ. Текшерип бекитилген 2 жылдан бери Шинжаңдагы көптөгөн жазгы буудай өндүрүшү райондорунда жайылтылып, жайылтылган көлөм жалпы 200,000 моодон ашты. Бул сорттун жогору тушмалуу көмөскө күчүн казуу үчүн Автоном райондук айыл чарба илимдери академиясынын элимиздеги коллективи атыз биринчи чебине терең чөгүп, Текес ооданы, Моңгол Күрөө ооданы, Баркөл Казак Автоном ооданы катарлуу негизги жазгы буудай өндүрүшчү райондорунда бүт оодан боюнча жазгы буудай бирдик түшүмүн арттыруу аракетин жалпы беткей алга жылыштатты. Дагы Текес ооданы, Биңтуан 13-ші ШИСы, Коңшан дыйканчылык майданы катарлуу көптөгөн жазгы буудай өндүрүшчү райондорунда жогору түшүмдүү үлү көрсөтүү атызын жаратты. Илим изилдөө кызматкерлери жаз мезгилдик эгинчилик мезгилинен баштап бүт барышка жетекчилик кылып, эгүү үлгүсүн асылдаштырып, атыздарды сугаттап, жер семирткич берүүнү ичкелештирип, теңшеп тизгиндеп, дарт куурт, от чөп зыянынын алдын алып тизгиндеп, машинада жыйып зыянды азайтуу, апаттан коргонуу, апат зыянын азайтуу катарлуу алгылыктуу техникалардагы таң түзүлөштүрүп, бүт барыштуу кесиптешкен техника тейлөөсү аркылуу буудайдан туруктуу түшүм алуу, жогору түшүм алуу негизин бекемдеп, сорт абзелдүүлүгү көмөскө жөндөмүн уландуу көрүнүктөндүрдү. Лиан Сяодун мындай деди. Бул бир жүрүш сортту үйрөн, жакшарга тейлөө биргелештирилген техника үлгүсү мамлекетибиздин батыш түндүк жазгы буудай районунда түшүмдү кең көлөмдө арттырууну көбөйткөлү боло турган үлгү менен камдады. Төрт түрдүү мамлекеттин жогору түшүм алуу рекордунун артынан жаңылануусу Шинжаң жазгы буудайынын укмуу сорт түшүмүн арттыруу көмөскө күчү жана сорт жетиштирүү илим изилдөө нактылуу күчүн тикелей чагылдырды.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө аскерликтен кайткандарга чын пейил, чын сезим менен тейлөө жүргүзгөн Ян Чыңды менен таанышабыз. Жумуштан түшкөн соң мамлекеттик бажы баш идарасы, Үрүмчү шаардык бажы идарасы, биринчи бажы бөлүмчө идарасынын кызматкери Ян Чыңды дайыма көчөлөрдөгү армияны колдоо чакан дүкөндөрүнө кирип, теңдик берүү саясаттарын текшерип аныктап, тейлөө баасын ээлеп, үгүт чийки материалдарын сүрөткө алат. Ян Чыңды 30 канча жылдык партия тарыхына ээ. 1990 жылы аскерликке катышкан, 2003 жылы кесип алмаштырып, бажы кызматкери болгон. Кызматтан тышкары кездерде ал көп бөлүк убактын армияны колдоо, үй бүлө мүчөлөрүнө жеңилдик берүү ыктыярчылар тейлөөсүнө жумшап, канча 10 жыл алгачкы мүнөсүндө бекем туруп келди. Илгери Ян Чыңды армияны колдоо тейлөөсүндө дайыма туш тарапка чуркайт эле. Ал аскерликтен кайткан карт аскерлерди үй сайын аралап, эшик алдына чейин барып, жеңилдик берүү саясатын үгүт кылып түшүндүрүп, дүкөн, керканаларга кирип, армияны колдоо дүкөндөрүн тандап, аскерликтен кайткандар үчүн жумуш орундашуу орундары менен чиркештирип, атайын жеңилдик берүүнү колго келтирет. Бирок мындай чапкылап жүрүүгө убакыт жана көп күч кетет. Каптоочу өлкөмү кеңири болгондуктан көптөгөн карт аскерлер жеңилдик берүү саясаттарын билбей калат. Соодагерлер армияны колдоону ойлосо дагы жол шыдыр болбогондуктан элге нарып жеткирүү саясатынын жүзөлөшүүсү кыйынга токтоду. Ян Чыңды мындан абдан дууталанды. 2025 жылдын кийинки жарымында 50 жаштан ашкан Ян Чыңды кыска видео сүрөткө алып иштөөнү сынак кылып, интернет менен армияны колдоо биргелештирилген жаңы жол үстүндө изденүүнү чечим кылды. Жаңы маалымат аргалжа техника негизи болбогондуктан ал ишти нөлдөн баштап, ар күнү кечте интернет сабагына ээрчип сүрөткө тартуу, кириштирүү жөндөмүн көшөрүп изилдеди. Кайра-кайра бышыктап машык кылгандыктан дайыма таң аткыча карбалас болду. Колук тустун ага боору уруп, насаат кылып тоскондо ал дайыма карт аскерлерге жардам бере алсам эле канча чарчасам да арзыйт, дейт. 2025 жылдын акырында Ян Чыңды

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Алинсада жатуу акын биротоло төлөгөнгө боло турган болду. 3.0 нускасынын жаңылыгы кайсыл жерде? Чеуфан. 42 маалында кандай күтүнүү керек? Узун олтургандан кийин томокту аракеттендирүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө больницада жатуу акын бир отоло төлөгөнгө боло турган болду. 3.0 нускасынын жаңылыгы кайсыл жерде деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Дарылоо камсыздоосунда оору түрү боюнча акы чыгаш болуу 3.0 нускасы жакында жарыяланды. Бул 2024 жылдагы 2.0 нускадагы кийинки арадан 2 жыл өткөндөн кийинки бир жолку маңыздуу даражасын өстүрүү эсептелет. Анын өзөктүү логикасы больницада жатуу акын биротоло чыгашылоодон турат. Болтурду чыгашылоо ыкмасынын ноокастар менен кандай байланышы бар? Мурда оору көрсөтүп доктурканада жатканда түрлөр бири-бирилеп катталат эле. Дарылоо камсыздоосу салыштырма боюнча отчет кылынат болчу. Бул тамак буйрутканда эсеп кылууга барабар эле. Бирок бул түрдү ыкма оңой эле чоң рецепт артыкча текшерүүнү келтирип чыгарат болчу. Дарыны көп жазып берсе, көп текшерсе, дарылоо камсыздоосуна ээрчип көп акча чыгашылоого туура келет эле. Оору түрүнүн негизи акча чыгашылоо болсо, ар бир түрдүү ооруга туруктуу акы чыгашылоо өлчөмүн бекиткенге барабар. Бул бир жүрүш механизм кесиби саласында DRG оору мүнөздөсүнө негиз байланыштуу группаларга айрып акы чыгашылоо деп аталат. Доктурканада чыгашасы артып кетсе өзү кошот. Үнөмдөп калса алып калат. Мындай болгондо доктуркана иштиктүүлүк менен акыны тизгиндеп өнүмүн өстүрө алат. Ноокастардагы орунсуз акчаны табигый эле аз чыгашалайт. 3.0 нускасы дал ушул бир жүрүш акча чыгашылоо системасынын дагы бир жолу даражасын жогорулатуусу.

Дөкү бир канча өзгөрүш элдин түпкү талама менен тикелей байланыштуу. Биринчи, операция машина адамы өз алдынча группа болуп буюмдалды. Дарылоо камсыздоо саны көрөлө турган болду. Операция машина адамы барган сайын жалпылашты, бирок каражаты жогору. Мурда ал адатта кооперация менен бир группа жыйылып эсептелет эле. Ар жолу иштеткенде өздүк наркын деңсеп көргө туура келет болчу. Доктурлар иштетүүнү ойлосо да кыйналат эле. 3.0 нускасы сөөк оорулар бөлүмү СИДИК ажыратып чыгаруу сыяктуу 6 оору чоң түрү ичинде алгачкы жолу машина адам кошумча операциясына 9 өз алдынча группа инчикелештирилди. Бул дарылоо камсыздоосуна көп акча кете турганынан дарек бербейт. Кайра бул түрдүү операциянын өздүк наркынын чыныгы окшобой турганын таанып, айрым баа эсептөө өлчөмү берилет. Ичке түйүндөн айтканда докторхана көңүлүндө сан болсо ноокастар да кан сайын көп төп техниканы иштете алат. Чоң жагынан караганда бул техникада жаңылык жаратуу жана колдонууну анык оң багыттуу экономика мөлчөрү менен камдады. Экинчи, рагорусун бирлештирип дарылоо, акча чыгашылоо дарылоо ыкмасына ээрчип жүрөт. Азыр рагорусун дарылоодо бир эле түрдүү дарылоо ыкмасы аябай аз. Химиялык дарылоо, нишандуу дарылоо, имонтин дайым бирлештирип иштетебиз. Эгер дарылоо камсыздоосунда дагы эле эски ыкма боюнча кандай оор экенине каралса, докторкана ачкан жаңы долбоордо чыгашы ашып кетүүсү мүмкүн. 3.0 нускасындагы группа кайруу логикасы оор мүнөздөсү себебинен көрүп дарылоого өстүрүлгөн. Мисалы, өсмөнүн нишандуу дарылоодо аккан оорусу, лимфа өсмөсү, жилик өсмөсү сыяктуу абалдар өз алдына группаланган. Мындай болгондо жаңылык жаратылган дарылардын дарылоо камсыздоосу тизмесине киргизилүүсү тек биринчи арым болуп, докторкана иштете ала турган, иштетүүгө батын ала турган болгондо гана анан чыныгы жүзүлөшкөндөй болот. Үчүнчү, оорутпай төрөтүүдө өз алдынча оору группасы бар болду. Көбөйгө жардам берүү дарылоо камсыздоосуна киргизилгенден кийин 3.0 нускадагы төрөттү колдоо үчүн иш жүзүндө чаралар ортого коюлду. Оорутпай төрөшкө айрым 3 оору группасы тастыкталды. Бул оорутпай төрөтүүнү тандаган төрөт аялдарынын дарылоо камсыздоосу чыгашасынын ачык негизине ээ болгонунан дарек берет. Докторкана камдыган бул түрдүү тейлөөнүн өздүк наркы ылайыктуу толуктамага ээ болот. Каражат маселеси айынан алга баспай токтоп калбайт. 4. Дайым көрүлө турган ооруларды коомдук конуш докторканаларында дарылатканда дарылоо камсыздоосунан чыгашылоо өлчөмү чоң докторканалар менен окшош болот. Баш оору, мээси, жогору кан басым, диабет оорусу сыяктуу дайым көрүлө турган бул ооруларга карата бул жолку 3.0 нускадагы алгачкы жолу негизги катмар оорулар группасы айдыңдаштырылды. Бул 27 ички оорулар группасы жана төрөт операция оорулар группасын өз ичине алат. Мейли кайсыл даражадагы докторканада дарылансын, дарылоо камсыздоосунан окшош өлчөм боюнча чыгаш алынат. Мындай болгондо чоң докторканаларда дайым көрүлө турган ооруларды көрсөтүү арзан туюлбай турган, коомдук конуш докторканалары кабылдоону ан сайын каалай турган болот. Анын үстүнө негизги катмарда оору көрсөтүүнүн алгачкы чыгаша сызыгы төмөн, отчет кылуу салыштырмасы жогору болгондуктан көпчүлүктүн табигый абалда кичик ооруларды коомдук конушка барууга жетектеп, акча үнөмдөгө ары оңтойлуулук жаратууга болот. 5. Картайгандар балдардын ан сайын инчке чыгаша өлчөмү бар болду. 6 жаштан төмөн жана 70 жаштан чоң ноокастарга карата 3.0 нускадагы 83 оору группасы атайын инчкелештирилди. Картайгандар жана балдардын больницада жатуу каражаты ататта ан сайын жогору болот. Айырмалуу чыгашалуу докторканаларды балдар оорулар бөлүмү жана картайгандар эмчилигин ан сайын маани берүүгө жетектеп тейлөө жөндөмүн өстүрдү. 6. Татаал кыйын оор ооруларга туш келгенде же жаңылык жаратылган дарыларды иштеткенде өзгөчө ишти өзгөчө бүтүрүү жолу бар болду. Кээ бир оору мисалдарынын каражаты өзгөчө жогору болуп туруктуу чыгашалуу өлчөм менен ашып кеткен. Буга карата 3.0 нускасындагы өзгөчө оору мисалынын айрым кеңешүү механизми бар. Докторкана айрым өтүнүч кылса болот. Дарылоо камсыздоосу текшерип бекиткенден кийин ылайыктуу толуктама берилет. Бул докторкананы камсыз кылып алардын оор ооруларды кабылдап дарылоого батына алуусуна, жаңылык жаратылган дарылоо аргасын колдонуусуна батыл болуусуна кепилеттик кылганга барабар. Жыйынтыктаганда бул жолку даража өстүрүүдө үлгү мөлчөрү ан сайын көп, группаларга айрылуусу ан сайын инчке, ошондой эле клиникалык иш жүзүндүлүккө ан сайын шай келет. Баса белгилеп кетүүгө тийиштүүсү дарылоо камсыздоосу слаатынын логикасы эч качан жөнөкөй абалда акча чыгашала бастык же аз акча чыгашылоо эмес. Иш жүзүндө сандуу маалыматтарды көрсөтүлүшүнчө дарылоо камсыздоосу фондунун жалпы суммасы ар жылы туруктуу артып жатат. Маңыздуусу акчаны ан сайын ылайыктуу, ан сайын дал ордунда чыгашалоо. Иштөөгө тийиштүү болбогон текшерүү, дары жазып берүүгө тийиштүү болбогон дарыларды жакшы башкаруу, чыныгы кымбаты бар жаңылык жаратуу техникасы, ылайыктуу жаңы дарылоо аргасына боштук берүү керек. Карапайым калкка салыштырмалуу айтканда эң тикелей таасират болсо, зарыл болбогон текшерүүлөр азайды, ылайыктуу жаңылык жаратылган дарылоордордун асыгы тие баштады. Дайым көрүлө турган ооруларды коомдук конушка алып баруу ан сайын иш жүзүндө нарпка ээ болду. Картайгандар

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө больницада жатуу акын биротоло төлөгөнгө боло турган болду. 3.00 нускасынын жаңылыгы кайсыл жерде деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө Чеофан 42 маалында кандай күтүнү керек деген мазмунда айтып беребиз. Тогузунчу айдын 23-чү күнү биз 24 маалдын ичиндеги Чеофан 42 маалын тосуп алабыз. Чеофан 42 маал өткөндөн кийин күндүз менен түндүн температура айырмасы артат. Ушул кезде кандай күтүнүбүз керек? Чеофан 42 маал өткөндөн кийин күтүнүдө мындай 4 түрдө адаттан сактануу керек. Биринчи, чарчоодон сактануу керек. Чеофан 42 маалында толумдуу кубат акырын кайтып, толумсуз кубат секиндеп күчөйөт. Дайыма түнү бою кирип-кирип бакпайт. Таң атырса, адам денесиндеги толумдуу кубат оңой сакымдалат. Ошондуктан жумуш иштөө менен эс алуунун маалында теңшеп, эрте уктап, эрте турдай жакшы турмуш адатын калыпташтырып, уктоо туруу убакты, жумуш иштөө менен эс алуу убакты ылайыктуу болууну иш жүзүнө ашырып, жеткиликтүү уйкуга кепилдик кылуу керек. Экинчи, сууктан сактануу керек. Жазда кумтунуп, күздө тоңуу деген сөз болгону менен, бирок дененин баш бөлүгү, курсак бөлүгү, бут бөлүгү сыяктуу үч орунга күздүн суугу тийүүдөн сактануу керек. Үчүнчү, катуу тердөөдөн сактануу керек. Делгир аракет иштесе, дене жана руханий жактан бошоп, маанайдын жабыркоосунан айыгууга болот. Бирок күз мезгилинде аракет кылганда, жалпы толку жактан кубат жыйноону негиз кылып, толумдуу кубаттын коромжулануусунан сактануу керек. Аракет мөлчөрү көбүрөөк, көп тердей турган аракеттер менен алектенүүдө мүмкүндүктүн барынча сактануу. Тоого чыгуу, акырын жүгүрүү, сейилдөө, тайжи чуан сыяктууларды тандоо керек. Төртүнчү, күз мезгилинде кайгыруудан сактануу керек. Температуранын төмөндөсү менен күн нурунун жаркырап туруусун азайуусунун таасиринде кишилердин маанайында өзгөрүү көрүлөт. Алып айтсак, күздө азаптануу, күздө убайымдоо сыяктуулар. Ошондуктан күз мезгилинде күтүнүүдө өтө кубат, кубанып, өтө кайгырып ого маани берип, мезгилдин өзгөрүүсүнө шайкешүү керек. Эң жакшы арга тоого чыгуу, бийикке чыгып алыска көз жүгүртүү, маанайын жакшыртуу керек. Чеофан 42 маалынан кийин күтүнүүнүн ачкычы өпкөнү коргоо саналат. Сарымсак, жемжемел сыяктуу ачуу нерселерди мүмкүндүктүн барынча аз жеш. Кычкыл, даамы, тил үйрүчү, мөмөчөмө, жашылчаларды ылайыктуу мөлчөрдө көбүрөөк жеш керек. Азык түлүк ордуну эмдей албаганы менен кээ бирөөлөр биздин өпкөбүздү жумшартып, жөтөлүбүздү тыюуга жардамдашат. Өпкөнү кубаттандыруучу мындай азык түлүктөрдү көбүрөөк жеш керек. Биринчи, алмурт. Алмурттун жөтөлдү тыйып, какырыкты түшүрүү, ысыкты кайтарып, ууну айдоо сыяктуу ролу бар болуп, чийки жесе да, ширесин чыгарып жесе да, кайнатып жесе да болот. Өпкө жөндөмүнөн алганда ысыктан болгон жөтөл, кызыл чыгуу, кекиртек сезгениси сыяктууларды эмдөдө өнүмү бир кыйла жакшы. Бал, кант курамы сыяктуулар менен бирге ширесин сыгып ичсе өнүмү дагы да жакшы болот. Экинчи, ин-ир. Караганга жөнөкөй көрүнгөндөй болгон менен ин-ирдин азыктык курамы өзгөчө жогору. Анын үстүнө ин-ир жылуу мүнөздүү болуп, суук дагы эмес, ысык да эмес. Көп сандагы кишилердин жешин ылайык келет. Ен арды дайыма жесе табитти ачып, көкпөрдү кубаттандырат. Анын үстүнө өпкөнү кубаттандырып, өпкөнү тазалайт. Иммунтик курбатты дагы күчөйтөт. Эгер өсмө оорусуна чалдыккандар адатта химиялык жол менен эмделип жаткан болсо, ин арды жеш аркылуу химиялык жол менен эмдөөгө чыдамдуулугун арттырууга болот.

Үчүнчү. Боз эй. Боз эйдин курамында темирдин көп экенин көп кишилер билгени менен, бирок анын курамында магний элементи да мол болуп, магний адам денесинин функциясын теңшейт. Аракет иштөөдөн мурда курамында магний элементи бар азыктыктарды ылайыктуу мөлчөрдө жесе жүрөк менен өпкөнүн кызматын күчөтөт. Бирок боз эйдин курамында көп мөлчөрдө кымыздык кычкыл болуп, денесине таш байлагандар мүмкүндүктүн барынча аз жеши керек. 4. Байхы. Байхы жүрөк менен өпкөнү кубаттандырат. Өпкө салсырап жөтөлө турган, кургак жөтөлүп какырыгы түшпөй турган же күз, кыш мезгилдеринде кургак ысык ашып кеткен кишилер бүтүндөй байхыны жесе болот. Байхыны жештин аргасы өтө көп. Алып айтсак, жесей менен байхыны кууруп, чакан куурма катары жесе болот. Мында алды менен жесейди майда туурап, андан кийин байхы менен бирге куурат. Мунун даамы тамак дегенге болот. Өпкө оорусуна чалдыккандарга айрыкча ылайык келет.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө чуфан кырк эки маалында кандай күтүнүү керек деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун олтургандан кийин тоомуктуу аракеттендирүүнүн кандай пайдасы бар деген сабаттуу сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бир саат олтургандан кийин тоомукту айландырып, бутунун учун ийип, анан бут учун тартып, ар бирисин 10 жолу иштөө. Узун олтурганда буттагы кандын кайтуусу акырындап томук жана ширак оңой эле чыңкалып оорлошуп калат. Убакыт узарган сайын кан бутта туруп калып, терең венада кан уюшмасы калыптан опурта тартып кетет. Томук ширак болчуңо кан сыгып чыгаруунун кайгануу болуп, томукту аракеттендиргенде ширак болчуңдары жирилип канды жогоруга сыгып, буттун жүгүн жеңилдетүүгө болот. Бул күтүнү эмес, алдын алуу. Олтурганда бутту азыраак көтөрүп, саат стрелкасынын багыты боюнча 10 жолу. Саат стрелкасына каршы багытта 10 жолу айландырабыз. Анан буттун учун күчөп ийип 5 секунд турабыз. Дагы буттун учун күчөп түз тартып 5 секунд турабыз. Бул 10 жолу кайталанат. Бүгүн узун олтургандан кийин томукту айландырыңыз. Ширак чыңкалбайт, бутуңуз үшүбөйт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун олтургандан кийин томугун аракеттендирүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып бердик.

Ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Алтай шаарындагы негизги катмардын биринчи чебинде мындай бир түркүм жөнөкөй ары жаркырап турган аялдар бар. Алар коңшуларынын назарындагы төркүн жактын адамы, ошондой эле негизги катмарды жөнгө салуудагы баштамчылар болуп эсептелет. Үй бүлө курууда, үй бүлө эсилине мураскердик кылып, ыктыярчылар тейлөөсү барышында жылуулук жеткирип, чарба жаратып, киреше арттырууда батымдуулук менен баштамчы болуп, кыйын абалда калгандарга жардам берип жөлөө барышында кычаган кыйынчылыкты чечти. Негизги катмардын эң алдыңкы чебинде жанданып жаткан бул аялдар группасы негизги катмарда тамыр тартып, назык ийиндери менен бардык үй бүлөнүн жүгүн аркалады. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө бул кошуундагы аялдар группасынын башчысы Карлыгач Азаттын аңгемесин айтып беребиз.

Балбагай айылынын Күгүртүк кыштагында айылдар группасынын башчысы Карлыгаш Азат жергиликте кыйлатагы чыккан чарба жаратуу баштамчысы. Ал жаңылык жаратууга, иштөөгө батымдуу чыдамкайлыгына сөөнүп, негизги катмарды тамыр тартып, милдет жоопкерчиликти толук аткарды. Аялдар, эже сиңдилерди жетектеп, төө бакмачылык кесибинде 15 жыл терең тамыр тартып, жумушту эң алгачында 2 төө багуудан баштап, арым сайын алгачкы көлөмгө ээ төөстү бакмачылык майданын курду. Бүгүнкү күндө багылып жаткан төө 100 ашып, күнүмдүк төөстү түшүмченеми 100 кг аштын. Коңгуроо доошунун жаңыруусунда аялдар группасын данакер кылып, өзгөчө

такмачылык аркылуу байуу жолун ачып, айланадагы малчы аялдарды жетектеп, кирешени чогуу арттырып, нактылуу иштөө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жол укчандардын аркалоосун жазып чыкты. 2010 жылы карлыгач төстүү кесибинин өнүгү көмөскө күчүн көрүп жетип, өзүнүн бакмачылык жолун ачты. Чарба жаратуунун алгачкы баскычында бакмачылык майданы жөнөкөй, бакмачылык тажрыйбасы кемчил болуп, кесипти өнүктүрүүнүн баардык жеринде кыйын маселелерге туш келди. Бирок ал көз алдындагы кыйынчылыктан чочулаган жок. Ар күнү ичкелик менен багуу аркылуу жыйнаган тажрыйбаларына сөөнүп, кыштак коллективинин жардам берүүсү жана колдоосунда бакмачылык майданын уландоо кеңиртип, 1500 чарчы метрге жеткирип, бакмачылык боштугун өнүмдүү кепелетке кылды. Кесипти узакка чейин өнүктүрүүдө насыл сапаты биринчи өткөл. Төөстүнүн ченеми жана сапатын өстүрүп, аялдарды сапаттуу кесиптерди өнүктүрүүгө жетектөө үчүн 2024 жылы 1 айда карлыгач атайын Ички Моңголдун Баян Нурго барып, алашан кош өркөштүү каймал ингендеринен 20 киргизип, насыл жакшылоону кулаш жайдырды. Төөнүн көбөйүү мезгили бир кыйла узак, 2 жылда бир жолу туу, сүт берүү доору божомол менен 1 жыл. Асыл тукумдуу ингендин киргизилүүсү бакмачылык майданындагы төөстүнүн сапатын көрүнүктүү өстүрдү. Көп жыл бекем туруу аркылуу анын багып жаткан төөлөрү алгачындагы 2-ден 100 ашуунга көбөйдү. Кичик көлөмдөгү үй бүлө бакмачылыгы болсо өлчөмдөшкөн өзгөчө бакмачылык базасына айланды. Ошондой эле аялдар группасынын кесип өнүгүүсүнө түрткү болуу үчүн мыкты негиз салды. Бакмачылыктын көлөмү уландуу кеңиргендиктен төөстүн сатуу алдыга коюлган жаңы кыйын маселе болуп калды. Туруктуу шыдыр сатуу жолу болгондонан бакмачылык түшүмдөрүн чыныгы нактылуу кирешеге айландырууга болот. Бул үчүн карлыгач дилгирдик менен сыртка чыгып, базар менен чиркештирип, Ван Юэн төөстү катарлуу кирканалар жана жергиликтеги көптөгөн сатуу торт үйүндөрү менен узак мөөнөттүү кызматташтык орнотуп, бакмачылык сатып алуу, сатуу биртолкулашкан толук желени бардыкка келтирип, төөстүн сатуудагы кабатырды жойду. Ошондой эле кийинки арымда аялдардын кесип өнүктүрүүсүнө түрткү болуудагы кедергилерди тазалады. Туруктуу кызматташтык үлгүсү орночо алгандан кийин бакмачылык майданы ар айда сыртка 2100 кг төөстүн жеткирип, айлык кирешеси 30 000 юандан жогору болууну туруктуу сактады. Бакмачылык кесиби туруктуу жакшы тижарат абалына кирип, жергиликтеги малчылардын таракай багуу, илмий көндүрүү техникасы кемчил болуу абалына биргелештирип, ал аялдар бирлешмеси аткаруу комитетинин үй бүлөлөр менен биргелешип, топтуу жетектөө ролун толук өрчүттү. Чордондоштуруп көндүрүү, биргелки сатуудай өнүгүү үлгүсү жөнүндө изденип, бакмачылык башкаруу тажрыйбасы кемчил дыйкан түтүндөрдүн төйлөрүн базага кабылдап, өлчөмдөшкөн чордонду башкарып багууну жолу койду. Биргелки башкаруу төйлөрдүн сүт берүү өнүмүн өстүрүп эле калбай, дагы таракай багуу алып келген жайлоо басымын жеңилдетип, экономикалык өнүм менен экологияны коргоону тең арымды ишке ашырып, мүмкүнчүлүктө сызыл болгон бакмачылык жолун таап чыкты. Ошондой эле аялдардын кесип өнүгүүсүнө катышуусун оңтойлуу өрүш менен камдады. Бир адамдын бай болуусу жеңиш эсептелбейт. Коңшулар, аялдар, эже сиңдилер чогуу жакшы турмуш өткөрүү анын чыныгы нишаны. Бул карлыгачтын дайыма ойлой турган маңыздуу иштеринин бири. Ошондой эле анын аялдар группасынын башчысы болуудагы алгачкы максаты жана ыйык милдети. Өз үй бүлөсүнүн кесиби туруктуу жакшылануга бет алгандан кийин ал баштан бойго айланадагы аялдарды эстеп, айылдаштардын кирешесин арттырууга түрткү болуу, аялдардын өнүгүүсүнө жетекчилик кылууну өзүнүн бир кишилик жоопкерчилиги деп карады. Ал бакмачылык майданына сөөнүп, жумушка орундашуу жолдорун кеңиртип, 40 калыктын ийкемдүү жумушка орундашуусуна жардам берди. Кыштактагы аялдардын жакын айланада иштөөсүнө түйүндүү жардамда болду. Бакмачылык майданы алды менен кыштактагы дыйкан малчы аялдарды жумушка орундаштырып, азыр 3 кыштак тургуну базада туруктуу иштеп жатат. Иштеп жаткан ар биринин айлык маянасы 4 000 юандан ашып, аялдардын эшик алдында жумушка орундашып, киреше арттыруусу ишке ашырып, үй бүлөсүнө тең маани берүү жана кирешесин арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Анын үлгү көрсөтүп түрткү болуусу жана аялдар группасынын үгүттөп жетектөөсүндө ан сайын көп кыштак тургуну төөстү бакмачылык кесибине көңүл буруп баштады. Бир бөлүк аялдар дилгирлик менен төө бакмачылыгын сынак кылып, өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүнө дилгир аттанды. Кичинекей төөстү кесиби кыштакта акырын акырын кеңирди. Өзгөчө бакмачылык көгүртүү кыштагындагы калктын кирешесин арттырып, байуусундагы алтын кесипке айланды.